0: Gonova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, carglass replace.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas, spænding her og nu.
12: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
13: Hos Biltema.
14: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
0: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her
4: og
2: nu.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
4: Hører du noget?
5: Ja, jeg har ikke noget.
4: Du har vundet 1 million her i weekenden.
5: Er det rigtigt?
4: Det er rigtigt.
5: For helvede,
4: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
5: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
4: jo.
6: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
9: Hos Biltema. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Det her er Nova.
20: Skruer for lyden af i dag.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
3: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
0: Spil ansvarligt.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos
14: Biltema. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vær med til at støtte brysterne.
0: Og vind hver dag med Nova.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas. Spænding her og nu.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskæver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
11: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass Repair. Carglass Replace.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: støt brysterne og vinde en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
21: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kræft.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner.

0: have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
10: Det her er Nova.
11: Skruer for lyden af i dag.

0: støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. HandyHand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. HandyHand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
6: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
2: Carglass repair, Carglass replace.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888.
3: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
2: home-tex.dk.
5: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
6: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas, spænding her og nu.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er aldrig for tidligt til en burger.
17: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
16: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
17: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
16: Du har fat i noget.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: For eksempel Indevald 18-volt bordskruemaskine, inklusiv 2 styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas. Spænding her nu.
12: Kom i Bilka og få Mæril, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
14: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel en DeWalt 18 volt bore- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
10: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
1: Det her er Nova.
18: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
0: SMS bil til 1422. Det koster 100.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, ringer og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til
7: Fleggaard. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: For helvede, man, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
17: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
19: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
22: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
24: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
25: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
26: Carglass repair, Carglass replace.
27: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
28: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
29: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
0: Vær med til at støtte brysterne.
1: Og vind hver dag med Nova. Lyden

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
19: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
22: Hos Biltema.
23: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
24: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
25: Det her er Nova.
26: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler at fjerne muligheden. I en ny udtalelse peger 14 af rådsmedlemmer på en afskaffelse, og ifølge rådsformand Christine Nellemann skyldes det især hensynet til børnene. De bør have ret til at kende deres genetiske ophav, og samtidig gør nye DNA-teste i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Socialdemokratiet vil fjerne den statslige støtte til Radio 4, skriver Politikken. Partiets medieordfører Sofie Hæstorp Andersen siger, at pengene i stedet skal bruges på lokale medier, blandt andet TV2 Kosmopol. Socialdemokratiet vil have en lokal redaktion på Vestegnen og en i Nordsjælland. Radio 4 har i dag en statslig støtte på omkring 100 millioner kroner om året, og deres sendetilladelse udløber efter planen ved udgangen af næste år. Vi må ikke lade os intimidere af russerne, sådan lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udtalelsen falder efter, at Danmarks ambassadør i Rusland, Rolf Holmbo, har været indkaldt til samtale. Og det sker altså efter en hændelse den 14. september, hvor en russisk fregat affyrede et signalblus tæt på en dansk helikopter. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, mener, at helikopteren agerede provokerende, men det afviser Lars Løkke Rasmussen. Han kalder den russiske udmelding for misinformation, og han siger til TV2, at for nylig der vurderede Forsvars Efterretningstjeneste af Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten. Vi skal også lige tale lidt fodbold, for Cristiano Ronaldo, han har simpelthen forladt den portugisiske landsholdslejr. Det er før kampen mod Danmark, det bekræfter Portugals fodboldforbund på sin hjemmeside. Ronaldo forlod træningen i går og skrev senere på Instagram, at han havde besluttet at forlade lejren efter en samtale med landstræner og fodboldforbundets præsident. Den 41-årige fodboldstjerne skriver på Instagram, at han senere vil fortælle sandheden om, hvorfor han er rejst. Og det er altså i aften klokken 20.45, at Danmark tager imod Portugal.
0: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
26: Altså skal vi se lidt nærmere på vejret, for det bliver tørt med nogen eller en del sol vest for Storebælt, bliver det altså løbet af dagen lidt mere skyet med regn vestfra, som lokalt kan være ret kraftigt, og så temperaturerne vil være mellem 16 og 20 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
2: Og er Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og er Biltema, hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
17: Ja, vi napper lige en dag mere med et lille, men meget dedikeret hold. Og her til morgen, der skal vi have fundet en vinder af et gavekort til Boost.com på 25.000 kroner i samarbejde med Støt Brysterne. Så skal vi ikke bare se at komme i gang?
26: Jo, det synes jeg.
17: Godmorgen.
26: Godmorgen.
2: Støt Brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Timberland sammen med One Republic og Apologize på Nova. Klokken, den er 6 minutter. Slut. Ah, den er 9 minutter over 6 her til morgen i Gonova.
1: Ja, og vi
0: er 9 over 6.
1: Ja. Det er jo du og jeg, Maj-Brit, igen i dag, og det bliver mega hyggeligt, fordi udover at vi selvfølgelig skal samle en masse penge ind til støtbrysterne, som er det, vi gør i den her uge, så har vi altså også fået en håndfuld, og lidt til, horoskoper.
0: Det har vi.
1: Som vi skal have her om en halv times tid, og du har bagt boller, så vi har også fået noget i maven.
0: Og der vil jeg bare lige sige, de er ikke fra i går. Dem bagte jeg i morges.
1: Ja.
0: Det gjorde jeg. Det var overskudsagtigt. Jeg var her til morgen.
1: Altså, da jeg voksede op, så hed de brusebadsboller, fordi at, så passede det med, at når man gik i brusebad, så stod de inde i ovnen, så passede det lige med tiden der.
0: Og det gjorde det, fordi jeg stod op i morges, så gik jeg ud, hvor jeg lå først og puttede ind til min kæreste. Normalt når jeg væk ud og ringe, så plejer lige op og lige lægge 5 minutter ind til Kasper, og så var sådan, shit mand, jeg skal sætte boller over.
1: Nå.
0: Så jeg røg ud af sengen, men så skulle jeg jo tænde, og der stod på opskriften, tænd ovnen på 240 grader.
1: Ja, okay.
0: Der går altså lige lidt, inden den er 240 grader. Ja. Ja. Så tænkte jeg, okay, nu må jeg gøre det anderledes. Så jeg gik ud og børstede tænder og lavede alle mine ting, og så, da den så var 240 grader, skruede jeg ned på 200, og så gik jeg i bad.
1: Men ej, du har ret.
0: Så fik det lige 20 minutter.
1: Så tak for det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er godt, det ligger ligesom kimen til en dejlig dag. Men jamen altså,
0: godt begyndt af halv fuldendt, ikke?
1: Ja.
0: Vi skal jo, som du sagde, Signe, have samlet en masse penge ind til støt brysterne, fordi det er et super vigtigt formål. Og vi har de sidste par dage sådan lavet nogle battles, hvor vi har sat iPhone-brugere op mod Android-brugere. Vi har sat Gen Z op mod Millennials, og så til sidst mod Gen X, og for at se, hvem er egentlig bedst til at donere til at støtte brysterne. Så her til morgen, så har vi faktisk tænkt os at involvere dig, som lytter med så tidligt her. Fordi i dag, der er det, er du farverig i tøjet, som Signe er oftest, eller er du lidt ligesom mig, hvor alt bare oftest er alt for sort?
1: Vi skal se, om der er en forskel, altså på, hvor gavmild man er. Jeg vil jo påstå, at sådan en type som mig, som bare lige finder noget i skabet, som jo som regel har en farve, jeg synes jo, det passer sammen, så er det det, så kan jeg godt lige være lidt mere gavmild. Altså, så er det sådan lidt, jamen, så gør jeg også det.
0: Ja, du er sådan mere spontan.
1: Ja, måske. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er sådan, men måske det kan du jo finde ud af.
0: Man er lidt mere loose, når man er, når man er farverig. Mm. Men altså, jeg synes, vi skal faktisk sætte det op på den måde, at jeg kan starte med at fortælle, at du kan vinde et gavekort til boost.com. Det kan du allerede her, når klokken den bliver 8, på intet mindre end 25.000 kroner. Mm-hmm. Hvor du både kan få farverigt, men også sort tøj, skulle jeg så sige. Ja. Men du kan også få ting til hjemmet, det er snart Halloween, du kan få Halloween-ting, du kan få nærmest alt på boost.com. Mm-hmm. Så et gavekort til boost.com kan blive dit, hvis du støtter brysterne med 150 kroner. Du skal skrive tøj og sende til 1422. Så kan det være, det er dig, vi ringer til, når klokken den bliver lidt over 8. Men det må kun være, hvis du er farverig i tøjet.
1: Vi tager farverig først.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Så er du en af dem, der går i farverigt tøj, så vil vi gerne have, at du støtter brysterne nu. Dig, der går i sort tøj, ikke endnu. Eller sort eller gråt i den nuance. Ikke?
1: Og hvis du er nøgen, så hører du med over på det farverige, ved jeg ikke.
0: Hvis du er nøgen, så er det tøj, du normalt går i. Så ligger du stadigvæk i din seng og har ikke noget på, så er du ikke undtaget. Det er, hvilken type er du. Er du den farverige type, så skal du donere nu. Skriv tøj og sendt til 1422, så støtter du med 150 kroner. Mm-hmm. Og Signe mener jo, at det er de farverige, der er de mest gavmilde.
1: Ja, gavmilde. Det håber jeg jo lidt på.
0: Og du kan købe masser af farverigt tøj på bussen, men du kan også vinde en bil. Lige nu er den vældig farverig. Den er faktisk lyserød. Ja. Det er en MG S6 EV. Det er en elektrisk bil med en fuld ladning. Der kan den køre 530 km på en ladning. Og den har en værdi af 299.999.
1: Hvis man lige har en mulighed for at lige gå ind på vores sociale medier, så gør lige det. For der ligger en ret, jeg synes, grineren, det må man godt sige, video med dig, Maj-Brit, der bliver stoppet af
0: Vlado.
1: Og det er jo ikke, fordi du så har kørt for hurtigt. I har lavet sådan en vilde, fin sketch.
0: Ja. Nej, nej, det var helt ægte ude på vejen. Det var meget ægte, Signe. Nu skal du ikke ødelægge illusionen, men hvis du gerne vil have fingre i den bil, så kan den blive din, hvis du sms'er bil til 1422, så støtter du også brysterne med 150 kroner. Så alle farverige,
1: I skal
0: simpelthen sætte i gang. Og så,
1: hvor lang tid har vi?
0: Jamen, jeg tænker, at vi har nogle reklamer her.
1: Ja.
0: Og så, når reklamerne er færdige, så finder vi ud af, hvor meget de farverige har støttet brysterne.
1: Okay.
0: Så bil til 1422, 150 kroner støtter du brysterne med, eller tøj til 14.2250 kroner, støtter du brysterne med. Og der kan du altså blive en vinder af et gavekort på boost.com på 25.000 kroner allerede, når klokken den bliver 8. Så sæt i gang.
2: Lyden er i dag.
3: Nova.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
15: Carglass repair, Carglass replace.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
22: Hej.
21: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
22: Så du gas på mig?
21: Det er ikke gas. Du har vundet
22: 1.450.000.
23: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
24: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
25: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
26: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
27: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
28: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
29: Idibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
2: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: torsdag morgen med Nia og Som sagde, og det er jo en morgen, hvor vi, det er jo i dag og i morgen med, vi samler ind til Støt brysterne. Det kan godt være, at dine ører er ved at blive røde, men vi håber, de er lyserøde af at lytte til, til hele tiden, når vi siger send penge til 1422, men det er, fordi det er et vigtigt formål. Og her til morgen, der har vi faktisk sat lidt i gang i sådan en lille challenge, fordi vi skal finde ud af, hvem er bedst til at støtte. Er det dem med det farverige tøj? Eller er det dem, som nok mig, går meget i ensfarvet og gerne sort, eller de grå toner i hvert fald. Og jeg vil sige, Signe,
1: ja,
0: at vi har stoppet nu i forhold til, hvis du er farverig i tøjet, med at donere til Støt brysterne. Og det er blevet til 10.500 fra de farverige. Og det synes jeg faktisk, altså her fra morgenstunden, tusind tak til de farverige.
1: Ja,
0: jeg har jo altid været vild med de farver. Jeg er bare ikke så god til at gøre det selv. Jeg ligner en, der er på vej i cirkus.
1: Når altså,
0: jeg
1: tager... vi har en af dem, der har doneret, har skrevet, udover at jeg har orange bukser og bluse på job hver dag, har jeg også masser af farverigt tøj og altid farve på neglene.
0: Og jeg elsker alt ved det. Jeg bliver glad, når folk har farver på.
1: Men
0: når jeg... Og når jeg selv tager det på, så er sådan lidt... Nej, det bliver lige den sorte trøje igen. Så lige nu, så skal vi have aktiveret dig, som er som mig, som går i sort... Og fordi jeg har det sådan lidt, når man går i sort tøj, så har man sgu også... Nu siger du før, du er sådan lidt mere... Vi tager det, som det kommer. Ja. Jeg tror, når man går i sort tøj, så har man fandme... Man tænker over tingene.
1: Yes.
0: Og jeg tror, at vi med sort tøj, vi tænker meget over, at tænk nu, hvis at det ramte nogen, som jeg kendte. Eller tænk nu, hvis det ramte mig. Jeg må hellere støtte. Jeg har styr på det. Jeg har styr på min økonomi, sagde ingen nogensinde. Men jeg tænker, at hvis du går i sort tøj, og du... har lyst til at støtte brysterne, så har du mulighed for at vinde et gavekort til boost.com på 25.000 kroner, når klokken den bliver 8.
1: Ja, der kan du købe mere sort tøj.
0: Lige præcis. Og måske kan du købe en orange sweater og tænke, er det mig? Og så er det jo...
1: Ja, eller ja, brug det til gave.
0: Ja, lige præcis. Ikke? så gør det ikke så ondt, når det er på et gavekort. Men 25.000 kroner til boost.com skal vi have fundet en vinder af, når klokken den bliver 8. Og hvis du sidder og tænker, det skal være mig, og du går i sort tøj, så skal du sende en sms lige nu, hvor du skriver tøj. Og så sender du den afsted til 1422. Så donerer du 150 kroner. Og hvis du sidder og tænker, jeg har så meget tøj, så jeg kan næsten ikke lukke mit klædeskab, så kan du måske køre det til genbrugsbutikken, der skal du bruge en stor bil. Og der har vi så en, en MG S6 EV, som er en elektrisk bil, som er, man kan se den på de sociale medier, det er en rigtig fin bil, og den kan på en fuld opladning faktisk køre helt op til 530 kilometer. Den har en værdi af 299.999 kroner, og der finder Karoline en vinder i morgen eftermiddag. Ja. Så der skal du skrive bil, hvis du gerne vil have fingre den, og sende til 1422.
1: Yes.
0: Og så synes jeg bare, at vi skal sætte gang i at få en gang for alle ligesom fundet ud af, at os med det sorte tøj er dem, som er mest gavmild og bedst til at støtte brysterne. Så bil eller tøj til 1422, så støtter du med 150 kroner, og så finder vi ud af lige om lidt, hvem der er bedst til at støtte. Er det de farverige, eller er det de sorte? Men allerførst, det er jo god karma, og den kommer her fra Burhan G og LOC. Godmorgen.
1: Morgen.

0: Eller kalder alle med sort tøj. Jeg mangler. Jeg mangler 3 sms'er for, at os med sort tøj er bedre til at samle penge ind til støt brysterne end dem med farvet tøj. Så kalder alle med sort tøj. Du skal sende en sms for støt brysterne med 150 kroner og sørge for, at vi med sort tøj ligesom er de bedst givende til brysterne. Skriv tøj til 1422. Det koster 150 kroner. Så finder vi en vinder efter klokken 8 af et gavekort til Boost.com på 25.000 kroner. Eller bil til 1422. Så kan du vinde en MG-bil til en værdi af lige knap 300.000 kroner. Og...
1: Skidt.
0: Ej, prøv at høre. Det er så vildt det her, ikke? Vi er fuldstændig af point. Altså 10.350 for os med sort, så skal vi ikke bare konstatere, at vi har bare verdens bedste lyttere, om de går i den ene farve eller den anden farve tøj her til morgen. Ja. Og nu spillede vi jo lige Burhan G med LOC og Karma. Mm-hmm. Vi har jo lavet sommersang med Burhan.
1: Det har vi.
0: Faktisk over den der Karma, hvor vi sang en sommersang med Gunova.
2: Gud, det er rigtig meget.
0: Ja, det lød helt forfærdeligt, og den behøver du ikke at lede efter på.
1: Jo.
0: Men jeg var sikker på, at han sang, du må godt smide tøjet igen. Da, da, da. Og så sagde du?
1: Ja, det er trøjen. Du må godt smide trøjen igen. Det er da i hvert fald, okay, 99,999% sikker på, fordi det er jo det, han altid gjorde, og man havde jo sådan nærmest sådan, ikke en joke, men det var sådan en, og han smider altid trøjen på. Mm.
0: Og nu har jeg fundet teksten.
1: Ja tak, har jeg
0: spurgt. Og Signe, du må godt smide trøjen igen.
1: Ja, men det er fordi, igen. Du vil se det hele.
0: Jeg var bare sikker på, at han...
1: At det var alt tøjet,
0: fordi det det er, sådan, det er sådan, jeg hørte det. Og sådan er det. Jeg vil bare lige sige her til morgen, Signe, har vi altså allerede ramt 25.000 kroner til støt brysterne. Så tusind tak. Men vi er slet ikke færdige med at tale bryster. Men lige nu, der skal vi have et lille nyhedsoverblik.
1: Millioner kroner fra Radio 4 kan ende hos lokale medier. Socialdemokratiet vil lukke kanalen og bruge pengene på blandt andet lokale redaktioner på Vestegnen i Nordsjælland og på TV2 Kosmopol. Det siger partiets kultur- og medieordfører Sofie Hæstorp Andersen til Politiken. Radio 4's direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl at lukke et alternativ til DR. Og så er det altså godt nyt for syge, der venter på et nyt organ. En ny donationsmetode har siden 2023 givet 210 ekstra organer, oplyser Sundhedsstyrelsen. De fleste af de her organer, det er nyere, som de fleste også venter, eller er på venteliste på for at få. Cristiano Ronaldo, han har forladt Portugals landsholdslejr. Det var i går, det var dagen før Nations League-kampen mod Danmark i aften, det oplyser den 41-årige fodboldstjerne på Instagram. I går, så lød det fra den Portugals landstræner, at Ronaldo ikke vil starte mod Danmark, og Ronaldo, han skriver så på Instagram, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Og det er altså endnu uvist, om han så også har spillet sin sidste landskamp.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Det bliver tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Signe, lige om et døjeblik, så skal vi jo have horoskoper.
1: Oh, ja, tak.
0: Og i og med, at det er mig, der står ved knapperne, så er det jo også dig, som skal læse dem op.
1: Jeg har modtaget dem alle.
0: Du har modtaget dem alle. Det er super godt. Og hvis du sidder og tænker, horoskoper, siger du, så er det lige om lidt. Og skal du have dit, så kan du allerede nu være klar ved telefonen på 70 11 9000.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Når vi står sammen, kan det mærkes.
12: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.
0: Klokken er 6:34 her på Nova, og her der har du Mumle og det modsatte. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: 6:38 her med Mumle, og det modsatte i Gonova i dag med Signe og mig. With Signe, det var jo i mandags, at Mumle stod på scenen til Nova og Venner, og det var jo et brag af en succes. Altså, hun tog folk med storm, og hun havde 2 gæster med, og må ikke, der kommer en Nova og Venner i det måske i det nye år, hvem ved. Det men lige nu, så gælder det jo altså...
1: Vigtigt. Det er gået meget... ind i en ny måned, ikke?
0: Jo.
1: Ikke?
0: Det er gået, ja.
1: Det er jo 1. oktober i dag.
0: Det er 1. oktober.
1: Spooky
0: og det er
1: jo, month.
0: Det er sjovt, for jeg har det sådan, at det er nu for alvor efterår. Ja, men det har det jo været en måned.
1: Ja, men det er også lidt svært at vide, fordi i går var det jo... Altså, jeg så folk, jeg hoppede i havnen i går. Præcis. Altså, for at bade, altså, ikke for at opgive.
0: Min datter havde klipklapper på, altså.
1: Ui!
0: Ja. Men vi har 12 styks horoskoper, så skal du have dit... Skal du have at vide, hvad stjernerne står, hvordan de står for dig, så skal du ringe 70 11 9000. Men Signe, der er 2 ufravigelige regler. Hvad er det der? Kan du huske dem?
1: Jamen, det kan jeg godt. Man skal være over 18. Det er ret vigtigt. Og så skal man jo ikke have det, vi kalder svage naver.
0: Nej.
1: Og så synes jeg jo også nogle gange, at man skal jo have en form for humor. Men det ved jeg ikke. Det ved... Ved du hvad? Sjove folk ved ikke, de er sjove. Men dem, der ikke er sjove, de tror, de er sjove. Så det er lidt
0: svært. Er det sådan der?
1: Det er i hvert fald nogen, der påstår.
0: Så helst ingen humor. Ingen humor. Ej. Jeg synes, at vi skal starte på Amager.
1: Ja, tak.
0: Min fødeby, havde jeg nær sagt. Og der skal vi sige godmorgen til Daniel. Godmorgen, Daniel.
2: Godmorgen.
0: Og velkommen til Gonova.
2: Tak for det.
0: Er du sådan en, der tjekker din stjernetegn i det lokale i det lokale avis eller i det lokale, ja, i Amagerbladet?
2: Nej, det ser jeg ikke, men jeg foretrækker det bedste stjernetegnshoroskop. Det er jo hos jer.
0: Og det er ikke en gang.
2: Det passer simpelthen bare perfekt.
0: Ah, men hvor er det? Så du har hørt med i nogle år, kan jeg fornemme, siden du kan sige det med sådan en
2: præcision. Ja, det har jeg. Ja. Okay. Det har jeg.
0: Daniel, hvad stjernetegn er du?
2: Jeg er vandmand, eller hund på kinesisk.
0: Og hund, så er jeg også en vandmand.
1: Ja, jeg har kun vandmanden, så jeg har ikke fået det kinesiske.
0: Nej,
1: så
0: nej det, kører vi. Det bliver til næste år, vi kører det kinesiske. Men Signe, lad os høre vandmanden.
1: Ja. Kan du mærke det i knoglerne? En isende følelse sniger sig op bag dig. Kig bag dig! Det er stjernerne, der jagter dig ind i den uhyggelige fase. Tag til et falske tænder på og gem dig bag døren, når nogen kommer ind i rummet. Det er så herligt at bidrage med lidt gys til stemningen. Så kan du altid undskylde med en kop pumpkin spice latte bagefter.
0: Ja, er du typen, der gør folk forskrækket, Daniel?
2: En gang imellem. Mm.
0: Jeg vil sige, at hvis nogen gør mig forskrækket, så får de uforvarende en på siden af hovedet. Og det er ikke, fordi jeg er voldelig. Det er bare, fordi det er den reaktion, jeg har, når jeg bliver bange. Ja. Daniel, tak fordi du var med til at gøre vores program bedre her til morgen. Ha' en dejlig dag.
2: Jamen, tak og i lige måde.
1: Hej.
0: Vi skal en tur til Roskilde og sige godmorgen til Dorte. Godmorgen, Dorte.
3: Godmorgen, mand.
0: Hvordan har du det her til morgen?
3: Åh, jeg har det som nogenlunde.
1: Det er jo min fødeby.
0: Det er din...
1: Jeg
0: er ikke
1: faktisk,
0: din...
1: Jo, for jeg er født på Roskilde sygehus.
0: Hold da
1: kæft.
0: Og du bor der.
1: Ja.
0: Er du på vej på arbejde, Dorte?
3: Nej, jeg er på arbejde. Jeg laver boller til børnene og bøtterhånd.
0: Nej, ja. Hvor? Er du...
3: Jeg er på Klostermarkskolen.
1: Nej, er det dig?
0: så har vi spist dine boller, Dorte.
3: Det har
0: I, ja. Ej, ja, vi har været forbi, da vi var ude og lave en kampagne, hvor vi skulle køre bil, der fik vi dine boller. Ej, Dorte, godmorgen. Men nu kan vi jo så give igen, så håber jeg, det er noget godt. Hvilke stjernetegn er du?
3: Jeg er skytte.
0: Du er skytte, så lad os få skytten, Signe.
1: Ja, stjernerne står altså lidt mærkeligt i dag, især for dig, der elsker at vinde noget. Deltag i en konkurrence. Din præmie kan meget vel blive et gavekort til tøj. Og hvis du vinder, så lov os én ting. Køb ikke noget i beige. Universet har allerede rigeligt.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jamen, jeg kan også godt lide farver.
0: Sådan der. Sådan der. Dorte, tak for bollerne dengang, og have en vidunderlig dag.
3: Tak og lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Nå, lad os smutte en tur til Nykøbing Falster og sige godmorgen til Lene. Godmorgen, Lene.
4: Godmorgen til jer.
0: Er du på vej på arbejde? Jeg synes, jeg kan høre billyd.
4: Ja. Ja, det er jeg.
0: Er det en god bil, du kører i?
4: En Skoda Enyaq, så yes.
0: Ja, ja. Den er god. Det er en elbil.
4: Ja, yes.
0: Du har hørt, at man kan vinde en elbil hos os også, ikke?
4: Jeg har også deltaget.
0: Åh, hvor er du god. Hvor er du god. Det er vi glade for, Lene. Men så kan vi jo give igen. Vi kan give dig et horoskop. Hvilke stjernetegn er du?
4: Jeg er løve.
0: Du er et sommerbarn. Signe, har vi en løve?
1: Ja, selvfølgelig har vi det. Du holder fast i dine yndlingstrøjer med samme loyalitet som en golden retriever. Problemet er bare, at stilen havde sin storhedstid tilbage, da statsministeren postulerede, at der ikke var faret noget ind under gulvtæppet. Stjernerne anbefaler at støtte brysterne her til morgen. Det er en win-win-situation. Du støtter et godt formål, og samtidig så kan det blive din vej til et gavekort og en garderobe, der får din, der ikke får dine kolleger til at ringe efter hjælp.
0: Ja, yeah, well, win-win, det kan vi godt lide.
4: Ja, dejligt.
0: Lene, dejlig tur på, på job. Og tak fordi du lyttede med her til morgen.
4: Tak fordi jeg må.
0: Det er altid, du er altid velkommen. Hej så længe.
4: Tak. Hej.
0: Nå, Signe mor.
1: Ja, tak.
0: Jeg tænker, vi lige når en Nico og Vince med Am I Wrong, og så skal vi tale meget mere bryster, fordi vi har jo et gavekort til Boost.com på 25.000 kroner, som skal skifte hænder om en time og et kvarter. Så her får du dem. Klokken den er 6.44. Vi kunne nu være godmorgen.

0: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv er
20: Nordlys.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vær med til at støtte brysterne.
3: Og vind hver dag med Nova.
4: Klokken den er 6.52, og vil du være Signe? Det er snart jul!
5: Ja. Yeah.
4: Hvorfor siger jeg det? Det kan du blive klogere på lige om lidt. Men allerførst her, Hunter X og Golden Econova. Godmorgen.
5: Godmorgen.

0: 6.55, 5:05 er klokken her i Gonova med Signe og mig på den her torsdag. Og vi har en, vi har en overraskelse, for, som for nogen er sådan lidt, wow, hvor fedt, og andre sådan lidt, oh my god, too soon.
1: Ja, lige præcis, for vi har jo en streamingkanal, der hedder Reo. Man kan finde den på reo.dk. Man kan også downloade appen Reo. Og derinde, der har vi selvfølgelig noget, der hedder Gonova. Den spiller i døgndrift, altså hele tiden.
0: Det er Gonova i døgndrift. Der er, vores, der er musik, og så er der bare klip fra Gonova.
1: Lige præcis. Mm. Og den musik, vi indtil på et eller andet tidspunkt her i nat har spillet, har været det musik, vi også spiller nu, for eksempel, ikke? Normalt. Yep. Men så skifter det nemlig til julemusik.
0: Ja, så lige nu, der er det jul med Gonova.
1: Ja.
0: I døgndrift. Så hvis du ikke kan få nok af julemusik, så kan du selvfølgelig, når Gonova i sin helhed og sin ægte live-version er færdig, så kan du gå ind og høre det inde på Reo. Men jeg synes, vi skal prøve en ting, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, om det måske er for tidligt, eller om det er helt perfekt.
1: Ja.
0: Så vi skal lige lave sådan en lille poll, som er, skal vi starte 7-timen med en klassisk julesang? Og måden, vi bliver klogere på det på, det kan du være med til at afgøre, det er ved, at du selvfølgelig også, og nu kommer det snedige, støtter brysterne.
1: Yeah.
0: Så du skal støtte brysterne med 150 kroner, og du kan vinde en bil. Det er en, jeg har sagt det mange gange nu, det er en MG S6 EV, en elektrisk bil til en værdi af 299.999 kroner. Hvis du gerne vil have den, så skal du skrive bil, og så skal du skrive

0: du enten ja eller nej, ja, spil julemusik, eller nej, det er for sent, det er for tidligt, mm-hmm. og send afsted til 1422, så støtter du med 150 kroner.
1: Men vi har jo også en mulighed for at give et gavekort væk til boost.com. Og det er et gavekort, der er på 25.000 kroner. Vi finder vinderen om en times tid allerede. En time og tre minutter. Og det er meget enkelt. Du skal bare skrive tøj og sende den til 1422. Og her, der støtter du altså også med 150 kroner. Og så kan du skrive ja eller nej. Yep. Om du er til julemusik eller ej om lidt.
0: Og det er jo egentlig, altså vi sidder og tæller sammen, og jeg vil sige, at jeg tror ikke, det er et sekund for tidligt, at vi er startet ud med vores jul i døgndrift på, på Rayo, fordi der kommer altså en del jæger ind. Så, men der kommer også nogle nejer. Vi har nogle nej, siger. Vil du gerne have et lod med i puljen til enten en bil eller et gavekort til Boost, og vil du gerne være med til at bestemme, hvorvidt vi skal starte med en julesang, når klokken den bliver 7. Det kan du altså finde ud af ved at støtte brysterne med 150 kroner. Og mens at sms'erne tikker ind med både ja og nej, kan jeg se, så lad os lige høre David Guetta sammen med Kelly Rowland og When Love Takes Over. Den er 2 minutter i 7. Godmorgen!

0: Du kan stadigvæk nå at sende en sms, hvor du enten skriver bil eller tøj til 1422. Efterfulgt af et ja eller nej, hvorvidt du vil have julemusik eller ej efter klokken 7. Du støtter brysterne med 150 kroner. Så bil eller tøj til 1422. Du støtter med 150 kroner. Nu er klokken 7:01.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder, jeg hedder Signe. Lokale medier kan få flere penge på bekostning af Radio 4. Socialdemokratiet vil nemlig lukke kanalen og i stedet bruge millionerne på lokale og regionale redaktioner på Vestegnen og i Nordsjælland og TV2 Kosmopol. Det siger partiets kultur- og medieordfører Sofie Hæstorp Andersen til Politikken. Radio 4's direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl at lukke et alternativ til DR. Radio 4's sendetilladelse udløber ved udgangen af næste år. Unge mellem 18 og 24 år får fra i dag en ny rettighed. Unge med let moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne unge risikere at vente et halvt år på hjælp, og derfor er den nye garanti en forbedring. Sådan lyder det fra Jane Alrø Sørensen. Hun er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at en tidlig indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver en henvisning fra egen læge. Rottelort truer landbrugsvirksomhed. Fødevarestyrelsen har igennem længere tid sanktioneret Danish Agro, som leverer blandt andet foder og andre produkter til landbruget. Og i foråret blev virksomheden politianmeldt, skriver Folketidende. Sagen handler om, at vi bliver syge af virksomhedens korn, lyder det fra Fødevarestyrelsen. Og de seneste dage har Fødevarestyrelsen gjort nye fund af spor efter rotter på flere af Danish Agros lager. Den her sag bliver efterforsket af politiet. Og nu må hundene igen løbe løs på de fleste strande fra 1. oktober til 31. marts, hvor hundene nemlig går uden snor, hvis ejeren altså lige har kontrol over dem og kan kalde dem til sig. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Der er der stadig strande, hvor der er et hundeforbud, bortset fra servicehunde. Og hundeejerne skal tage hensyn til andre mennesker og dyr, da hunde kan stresse fugle og andet dyreliv. Og så kan jeg jo sige, at fra 1. april til 30. september, der skal hundene altid som udgangspunkt være i snor.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt, så bliver det altså i løbet af dagen lidt mere skyet, og der kan komme regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt, og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
0: Altså, jeg vil sige det på den her måde. Jeg har aldrig været i tvivl om, at vores lyttere er passionerede omkring både bryster og jul. Og vi kan nu afsløre, om det er for tidligt eller lige præcis til tiden, at vi på reo.dk har startet Gonova et døgndrift med julemusik.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Ja. Godmorgen og velkommen til klokken 8 minutter over 7. Du er landet hos Gonova i dag med Signe og Majbrit. Og hvorfor spiller vi julemusik? Det er den eneste, der kommer i dag her på live. Gonova, det lover jeg om, og garanteret også på resten af stationen. Det er fordi, at vi har en app, som hedder Rayo. Det er også vores hjemmeside, rayo.dk. Og derinde, der er der en station, du kan få. Der er en masse forskellige radiostationer. Der er live-stationer, men der er også pre-recorded, om man vil, stationer. Og der har vi en, der hedder Gonova Døgndrift. Og i dag, 1. oktober, er der startet Gonova Jul i døgndrift. Ja. Så vi taler jul, vi hører julemusik, så hvis du er en lille julenisse, så er det der, du går ind. Ja. Men 1. oktober betyder også noget andet, Signe. Det fortalte du i går.
1: Ja, for det betyder, at den såkaldte vintertarif, når det gælder elpriser, går i gang i dag. Og det er simpelthen fordi, at vi bruger jo mere strøm om vinteren. Det giver jo sig selv. Det bliver koldere. Vi skal varme vores hus op. Vi er måske mere indenfor og skal bruge noget lys. Og vi laver også mad mere indenfor. Har jeg en idé om? Sådan nogle
0: simreretter.
1: Ja, langtidsstegte ting og sådan noget. Men det er sådan,
0: og pandekager, det tager for evigt at lave pandekager.
1: Ja, du siger altid, at vi skal have pandekager, når det regner. Og det gør det jo ofte, lige præcis. Og det gør det jo ofte her i vinter og efteråret og så videre. Så prisen stiger fra i dag mellem klokken 17 og 21.
0: Nå, det er jo lige der, hvor alle kommer hjem og skal lave mad og sætte en tøjvask over.
1: Og det er jo ikke, fordi det sådan er lige i dag. Du ved, så er der nogle ører, det stiger. Men på sådan på den lange sigt, man vil jo gerne spare, hvor man kan.
0: På den lange bane, så bliver det, altså det man siger, det er altså helt gammel mor at sige, mange begge små, ikke?
1: Jo.
0: Men det er jo altså
1: meget strøm.
0: Jo, men en femmer her, en femmer der, det bliver hurtigt til en tier, ikke?
1: Ja, jo. Så vi har en idé også, fordi at vi senere også i dag skal tale om noget, der har noget med mad at gøre. Så kan vi få nogle gode idéer til noget mad, som ikke kræver det helt store strømmæssigt.
0: Ja, og vi kan jo altid sige, så spiser vi rugbrød. Det forstår jeg godt, og den er jeg helt med på. Men det er også bare kedeligt at spise rugbrød hver aften.
1: Altså, vi fik rugbrød i går, vil jeg lige sige.
0: Ja. Hjemme hos os ville det være en straf. Hvis jeg sagde til min datter, at vi skal have rugbrød i aften, hun ville flytte hjem til sin far og aldrig komme tilbage.
1: Okay, men hvad med dig selv? Fordi hvis nu det var sådan, at det var lidt lækkert. Der var noget med noget lækkert pålæg til på min rugbrødsmad i går. Mm. Og det vil jeg godt. En avocadomad smagte virkelig godt. Du ser mærkelig ud i hovedet. Det smager da sindssygt godt.
0: Ja, men bare ikke til aftensmad.
1: Nå.
0: Jeg synes, du ved, det er derfor, jeg synes også, altså det her med at spise en pølse, som er lavet på grillen, jamen det er fint, men jeg synes, den smager bedre, når man får den hos pølsevognen, ligesom jeg synes, at en rugbrødsmad smager bedst til frokost.
1: Okay.
0: Så det er ikke, fordi jeg ikke kan lide rugbrød, men 70, 11, 9000. Ja. Vi vil egentlig rigtig gerne have nogle gode råd til mad, som er, som ikke kræver det, altså den lange tilberedning. Det kan godt være, du ved, jeg kunne godt smide en salat nessoise på bordet her, det er jo, og vi laver den ikke helt efter opskriften, for vi putter ikke kartofler i, men vi laver en stor gang grøn salat med alt, hvad vi overhovedet kan finde, og så koger vi lige nogle æg, og fred være med, at vi lige bruger et blus i 7 minutter. Så det er, hvad vi laver af kold mad, men jeg kan simpelthen ikke komme i tanke om andet, så 70, 11, 9000 tipper os lige med noget kold mad.
1: Ja, fordi at om sommeren synes jeg, det er nemt nok, så tager man da bare lige en gang
0: en gang kold skål.
1: Jo, men det er også sammen, ikke?
0: Jo, det er småkagesuppe, som Dennis kalder det, ikke?
1: Jo, men det er jo for nogen en aftensmad. Nu skal du lige, det kan jo være, at man har fået det hele lune ret til frokost på arbejdet, så kan man jo godt snuppe.
0: Ja.
1: Men bare sådan
0: men det er rigtigt, men Dennis han siger jo, når han har været med i vores madordning her, så siger han, jeg spiser aldrig varm mad 2 gange om dagen, det er hans regel. Så han spiser tit kold mad om aftenen, men jeg tror, han er en rugbrødsdreng. Hvis jeg skal være helt ærlig, hvis han har fået
1: dejligt.
0: Ja. Nå, men altså, vi vil super gerne have, jeg kan se, at vi har Martin fra Hobro liggende på linjen. Vi skal bare lige have ham sluppet af vores praktikant, som taler med ham lige nu. Fordi det handler om, hvis vi skal spare på den her strøm, så må vi godt bruge det en lille smule komfuret, men vi skal så vidt muligt holde os væk fra de her lange retter. Godmorgen, Martin.
2: Godmorgen.
0: Hvad har du af idéer til kold aftensmad, som ikke er for trist?
2: Jamen, hvis man tager sådan en tortillabrød der, eller de der flade pandekager, og så lige noget pikantost, og så smør ud sådan en strive, lidt salat, lidt grøntsager, og så noget laks, sådan noget røget laks der. Yeah. Og så får du sådan en wrap af laks og grøntsager. Det er mega godt, det er nemt, og det kræver ikke at blive varmet op.
1: Ved du hvad, det tror jeg også, jeg har oplevet at få til forretter til finere arrangementer. Altså, det er nemt, når man har en stor buffet, så det der er ikke dumt, den havde bare glemt. Er det en mulighed,
2: Jamen, altså, det er hurtigt nemt og lækkert, så det...
1: Og så får man også sin fisk. Det er også vigtigt.
0: Ja, ja, og der, ja, ja, men der er gode fedtstoffer i, som man siger, ikke? Jo.
1: Og man kan jo selvfølgelig også putte andet i, hvis det er.
2: Ja. Ja, ja, ja, det var bare for sådan, at jeg plejer at lave dem jo.
0: Ja. Det var en rigtig god idé, faktisk. Ja. Tusind tak for den, Martin. Jeg skal lige høre, er du selv så typen, som kommer til at tænke over strømmen senere og laver kold mad til aftensmad?
2: Overhovedet ikke, jeg er elvarme derhjemme, så jeg bruger satme så meget strøm alligevel.
0: Ja, okay. Så det er, ja, så er du, om du lige koger lidt pasta i 8 minutter, det er ikke det, der...
2: Det er ikke det, der vælger budgettet i hvert fald.
0: Vi tager i hvert fald dit råd til os, fordi vi har vi vil gerne prøve at spare en lille smule. Tusind tak, Martin, og tak for at bidrage til programmet, og god dag.
2: Jamen tak for et godt program, og i lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Jeg tænker, at vi lige spiller lidt musik med Christoffer, og i mellemtiden, så kan du tænke over, hvad du gerne vil tippe os med af kold mad. 70.

0: Christoffer og Crazy. Nico Nova, klokken er 7:17. Vi er i gang med at finde ud af, hvilke retter vi kan lave, som er kolde, så ikke vi skal bruge al den forfærdelige dyrestrøm. Så har du et tip til en god ret, som man kan lave kold, så ring til os på 70 11 9000. Nova.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden af i dag.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
3: Carglass replace. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
16: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
17: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
19: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Meril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
7: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner. Vinderen trækkes fredag eftermiddag.
8: Jeg er utrolig spændt på at høre, hvem der løber afsted med den der bil. Men lige nu, der handler det om, at vi skal spare penge på strøm, så derfor så taler vi lidt om det her med, at...
9: Det skal heller ikke bruge for meget og konkurrere for meget, fordi vintertariffen, den bliver sat i gang nu i fra i dag, og så det vil sige mellem 17 og 21, så bliver det altså lidt dyrere.
8: Det gør det. Og Nina fra Silkeborg har et godt råd. Godmorgen, Nina.
10: Godmorgen. Jeg har mange gode. Jeg kan bare ikke huske den.
8: Men du skrev noget med, at man kunne faktisk... Altså en ting er, selvfølgelig skal man måske bruge komfuret en gang imellem, men det er et meget godt tip det her. Hvad er det, du er kommet med at tip?
10: Jamen for det første, så synes jeg, at der er meget varm mad, som godt smager godt koldt på rugbrødet dagen efter. For eksempel æggekage.
8: Ja.
10: Så den, der har halveret strømmen, ikke?
8: Ja, det er rigtigt.
10: Og det næste, det er jeg jo selv helt vild med, det er, at det er nok næppe dyre at koge en stor gang pasta frem for en lille, og så bruge det til pastasalat.
9: Det er rigtigt.
8: Så har vi igen til 2 dage på en, eller 3. Ved du hvad, Nina, det er...
10: Ja. Det kan holde sig med mange dage, eller forskellige dage, vil jeg sige.
8: Det er...
10: Og så kan man putte alt i, jo.
9: Ja, lige præcis.
8: Det er virkelig godt tip.
10: Ja, jamen, det må jeg mange af.
8: Ja, men altså, Nina, du kan også sende dem til os på en sms, så kan vi dele dem. Der skal du bare sende til... jeg har glemt det.
9: Ja.
8: Det er også lige meget. Nina, ved du hvad? Vi har flere tip på vej på telefonen. Hold nu kæft, mand. Det går godt. Nina, tak for at bidrage til at spare på strømmen, og god dag.
10: Skulle det være en anden gang, og lige måde. Tak for jer.
8: Tak for dig.
10: Hej.
8: Vi har...
9: Vi glemmer også ting, Maj-Brit.
8: Ja, men vi glemmer,
9: og vi har
8: mange
9: tal i hovedet.
8: Og det er ikke alderen, det er bare fordi, vi har været tidligere oppe. Ja, godmorgen, Karin fra Solrød.
11: Godmorgen.
8: Hvad har du et tip til at spare på strømmen?
11: Jamen, høkassen. Den gode gamle høkasse, man har brugt i flere hundrede år.
8: Hvor gammel er du? 200?
11: Den virker stadigvæk.
8: Jeg har sgu da ikke nogen høkasse, Karin.
9: Nej, men så kan man vel bruge dyner og sådan noget, ikke?
11: Præcis. Altså, ja. Jeg lægger jo bare bordskrunder ind og rene viskestykker omkring dynen, og så pakker det ind i dynen.
9: Og hvad laver
11: så
9: du der?
11: Så kan du lave risengrød og rigtig mange andre retter, der sagtens kan stå derinde og hygge sig i flere timer.
8: Men hvilke retter udover, fordi jeg har hørt det der med risengrød, og jeg har prøvet, og nu vælger jeg, det virker, men det er jo nærmest i 8 timer, den skal stå det under dynen. Hvilke andre retter end risengrød kan man...
11: 3 timer, det er rigeligt, og 2 timer kan også sagtens gøre det.
8: Men
11: og så
8: hvilke,
11: kan du varme mælken i mikrobølgeovnen, så skal du ikke bruge særlig lang tid på at varme det op, for
8: men
11: det
8: har
11: du et evighed.
8: Karin, hvilke andre retter end risengrød dur?
11: Jeg vil aldrig gøre det med kød.
8: Men hvad vil du gøre det med?
11: Hvor du lige varmer det op, hvor det skal stå og blive lidt mørt. For eksempel gulerodssuppe eller noget. Jeg vil aldrig gøre det med kødretter.
9: Nej.
8: Så grøntsager, hvor man lige giver det et hurtigt opkogelse ind under dynen, det er også et godt råd. Tak for det, Karin. Det tager vi med os her, hvor vi skal spare på strømmen.
11: Og så husk lige at sige til alle jeres lyttere, at regeringen siger, at vi må ikke bruge høkasse. Jeg er fløjtende ligeglad. Jeg bruger den stadigvæk.
8: Nå. Sådan der.
9: Jamen, de siger
8: rebel.
9: Ja.
8: Rebel. Vi kan lide det, Karin. Tak for ringet her til morgen.
11: Tak for et godt program.
8: Tak skal du have. Hej. Altså, det er jo bare om at bruge nogle af de der gamle...
9: Ja, lige
8: de
9: præcis.
8: Gamle råd, ikke? Vi skal ikke være bange for at være gammeldags, så længe vi ikke siger de til hinanden, fordi så bliver det sådan en lille smule højdragende. Vi er stadigvæk i gang med at samle ind til brysterne, så det skal vi tale mere om i den næste halve time, for der er et gavekort til

0: The Weeknd og Save Your Tears på Nova. Klokken, den er 7.30. Vi skal jo om en halv time, Signe, have givet et gavekort væk. Og det er en gavekort med en pålydende værdi af 25.000 kroner til boost.com. Og det kan blive dit, og vi taler meget mere om, hvordan, efter et lille nyhedsoverblik.
1: Forsvarsindustrien får brug for tusindvis af nye medarbejdere. En ny analyse fra Teknologisk Institut viser, at branchen frem mod 2030 skal rekruttere omkring 4.000 nye. Der er især brug for ingeniører og faglærte som industriteknikere og kleinsmede. Den helt store fodboldstjerne Cristiano Ronaldo, han har simpelthen forladt Portugal landsholdslejr før kampen mod Danmark i aften. Den 41-årige stjerne skriver på Instagram, at han senere vil fortælle, hvorfor han er rejst. Og det er altså fortsat uvist, om Ronaldo har spillet sin sidste landskamp. Mange af os oplever ubudne gæster i hjemmet. De små kriblende af slagsen fra 6 ud af 10 har altså haft skadedyr i hjemmet de seneste 3 år. Det viser en undersøgelse fra LB Forsikring. Myrer og sølvfisk er de mest almindelige, og når vejret så bliver koldere, ja, så kan rotter altså også søge indenfor gennem revner og huller.
2: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Det bliver tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt, så bliver det altså i dagens løb skyet med regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigt, temperatur mellem 16 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
4: Og af Inco Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
12: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
17: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Det er lige præcis det, det kan. Og vi har et gavekort til boost.com på 25.000 kroner, som vi skal finde en vinder af efter klokken 8. Og hvis du sidder og tænker, jeg vil faktisk gerne være med til at støtte brysterne, fordi alt for mange kvinder får en opringning. Det er over 13 kvinder om dagen, som får en opringning, som hedder goddag, fru eller frøken. Mm-hmm. Jeg er ked af, at jeg måtte meddele, at det, vi har opdaget i dit bryst, det er ondartet, og du har brystkræft. Du er hermed røget i kræftforløb. Yeah. Det er en opringning, 14 kvinder får om dagen i
2: ja,
1: snit.
2: Det er altså ret meget.
1: Det er 5.500 om året. Og hver 8. kvinde, faktisk, hvis man kigger rundt på en arbejdsplads. Og det er derfor, vi gør det. Og det er 13 år i træk, og du er måske træt af at høre på det. Men
2: det tror jeg også, man er, hvis man bliver ramt. Så
1: lige præcis.
2: Vi vil rigtig, rigtig gerne hjælpe med det her formål, for vi synes, det er så vigtigt. Og du og jeg og alle, tænker jeg, kender nogen.
1: Yep.
2: Eller har hørt om nogen. Og det er jo nogens nogen, yep. Det går ud over, ikke?
1: Det er jo det. Det er nogens mor, nogens søster, ja. Nogens datter, ja, nogens bedste altså, veninde. Ja. Ja. Eller dig. Måske er det dig, der sidder og lytter med, og derfor vil vi gerne være med til at gøre en forskel. Og vi har fået en masse præmier af forskellige sponsorer, og her til morgen, der er det altså boost.com, som har doneret et gavekort på 25.000 kroner, som kan blive dit. Ja. Hvis du støtter brysterne, vel og mærket.
2: Ja, og det skal du, det må du meget gerne gøre. Det gør du ved, at du sender en sms, du skriver tøj og sender den til 1422. Altså skriver tøj og så sender den til 1422. Du må meget gerne også skrive en hilsen til os, hvorfor du gør det. Eller hvad du sådan drømmer om, hvad gavekortet skal bruges på, fordi vi har jo været inde og kigge lidt på det.
1: Yep.
2: Og også fordi man tænker, gud, man kan jo få en del, som ikke kun omhandler tøj.
1: Lige præcis. Det er jo snart Halloween, blandt andet. Og jeg har da været inde og kigge, jeg kan da både få kostymer og udsmykning og det hele. Ja. Men nu talte vi tidligere om det her med stil, og jeg er jo sådan en lidt, måske sådan lidt laid back, men jeg er altid meget sortklædt.
2: Det er du.
1: Og min datter, hun sagde til mig på et tidspunkt, at du er sådan lidt emo-agtig, hvor jeg bare, hold da op.
2: Det er da også godt.
1: Jamen, jeg synes, men jeg synes jo ikke, jeg er emo.
2: Nej.
1: Tværtimod, jeg synes faktisk, jeg oppe i mit hoved er enormt sådan, wow.
2: Jamen, det er du også, og nogle gange, så kommer du også på arbejde med noget vildt farvestrålende, som du lige har købt, og vi roser dig og alt muligt. Men det her med at lige at tage springet, og så rigtig gøre det, når man sidder der og lige kigger sådan en hjemmeside igennem, og hvad skal man have? Mm. Og man tænker, jeg skal have den der gule, skrigende sweater der, og man er lækkert ned i sin kurv, og man er lige ved at købe den, og så tænker man, ved du hvad, sig det krav, du kommer der aldrig nogensinde til at gå med den der. Eller det gør jeg måske, men du, Majbert, måske ikke vil gøre det.
1: Nej, det handler også om, at de fleste af os har et budget, et tøjbudget. Ja. Vi tænker, okay, jeg skal have fundet nogle nye trøjer, jeg sætter måske 800 kroner af, og så går man ind og kigger, og så er det så, man falder over den der gule sweater, for man tænker, ej, sol og sommer, var det dejligt. Og så når man kommer til indkøbskurven, så tænker man, jeg havde jo mere behov for en anden sweater, som jeg ved 100%, jeg kommer til at gå med. Men det behøver du ikke nu.
2: Nej.
1: Hvis du vinder et gavekort til boost.com på 25.000 kroner, så kan du både købe ind i pink og i gul. Ja. Men det kræver, at du støtter brysterne med 150 kroner. Så sms tøj til 1422. Så støtter du med 150 kroner, og vi skal have samlet så mange penge ind som muligt. Fordi det er jo...
2: Det er så vigtigt. Men har du det ikke sådan, når du tænker på tøj, at nogle gange så er du sådan, ej, jeg gad vildt godt at ændre min tøjstil.
1: Altså, jeg har prøvet en gang.
2: Ja. Nå, sådan rigtigt for det ændret. Hvor der nogen, der sagde, hvordan du skulle gøre.
1: Ja, jeg har en veninde, som hedder Rikke. Og Rikke, hun er altid så pisse lækker klædt. Mm. Og hun er typen, hun kan stå i et par virkelig billige cowboybukser. Sådan nogle helt billige fra No Name. Ja. Så tager hun lige et par højsko på, som man også kan få på boost. Mm. Faktisk, der kan du også få sko. Og så har hun en eller anden top på, og så lige tørklæde halsen, hvor jeg bare, du ser så pisse lækker ud altid. Ja. Jeg vil også så sådan ud, så siger hun, prøv at høre, de her sko, de er fra og cowboybukserne er gamle, og jeg købte trøjen et eller andet, du ved. Den er også gammel. Så gik vi faktisk ud, så sagde jeg, prøv at høre, nu får du x antal kroner. Og så snoller du til mig, og så ændrer du min stil.
2: Ja.
1: Og jeg brugte, det er mange år siden det her, jeg tror faktisk, at jeg brugte hele mit års tøjbudget på det. Jeg tror, jeg brugte 5.000 kroner, hun fik lov at snolle for.
2: Ja.
1: Prøv at spørge, hvor meget det jeg gik med.
2: Ej, vel. Ingenting?
1: Intet.
2: Nej.
1: Altså som i ingenting. Og det var, jeg tror måske i virkeligheden, hun bare gik og puttede kurven til sig selv, for jeg tror faktisk, jeg gav hende noget af det. men
2: det er jo fedt, at jeg kunne godt, altså det der med at lige sådan, at der er nogen, der lige hjalp en, fordi at så ender man med det, som man tænker, det kommer jeg til at bruge. Jeg gad godt at være mere en fin dame, for eksempel nogle gange, til fester eller sådan noget, have noget mere lækkert farvestrålende, eller du ved, eller bare sådan en kjole på. Jeg ender også tit i bare bukser og en eller anden med noget glimmer i toppen, ja. Så er det det, ikke?
1: Altså, jeg kan huske, vi holdt 15 års fødselsdag for Nova, hvor at vi alle sammen på Nova bliver klædt på i de smukkeste kjoler og de smukkeste jakkesæt for mændens vedkommende. Og folk så bare så lækre ud. Og ved du, hvad der sker, når man får flot tøj på? Du retter ryggen.
2: Ja, det er rigtigt.
1: At man kan godt blive en lille smule luret, og særligt når det er, at man laver morgenradio, ikke? Så vi står her og er lidt duknakket, ikke?
2: Ja. Både du og jeg, vi har sorte bløde bukser på her til morgen, fordi det har man også brug for en gang imellem.
1: Altid sorte bløde bukser. Og den, det er godt, Dennis ikke er her i dag, fordi han er sådan lidt, er du på vej til træning?
2: Så ja, men det er vi også.
1: På, ikke? Vi er altid på vej til træning. Ja. Vi skal have samlet så meget som muligt. Det er slutspurten. Det er om 18 minutter, at vi lukker for indsamlingen, som kan give dig et gavekort til Boost.com på 25.000 kroner. Så skal du lige nå at have et lod med i puljen, så sms tøj til 1422 og støt brysterne med 150 kroner. Og meget apropos lyserød, så skal vi da have Pink lige her, som synger What About Us. Klokken er 7:42. Godmorgen.

0: kvart i 8 med Pink. Og What About Us? What About My Boobs? Vi taler jo babser, og det er, når klokken den bliver 8, at den her konkurrence, hvor du kan vinde gavekort til boost.com, den slutter, og vi sætter en ny i gang. Så skal du lige nå at have et lod med i puljen, så er det tøj til 14.22, som støtter med 150 kroner. Og jeg vil bare lige sige, at der er en, som har skrevet tøj, og så skriver hun, for min farmor, der har mistet begge sine bryster til cancer, så den skal vi måske også lige tænke lidt over.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
17: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
18: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
19: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
20: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder og mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
22: Kom lige med.
23: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
24: I
0: Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
16: Når vi står sammen, kan det mærkes.
17: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.
13: Klokken er 7:09, det vil sige, der er 9 minutter tilbage til at vinde gavekortet til Boozt.com på 25.000 kroner. SMS tøj til 1422. Det koster 50 kroner, så støtter du brysterne, og måske er det dig, der bliver et gavekort rigere.

0: Sagde de swims? Og som han sagde der, Mr. Know-it-all, klokken den er 6 minutter i 8.
1: Og vi er jo altså gået ind i slutspurten. De 6 minutter betyder, at der er altså kun 6 minutter tilbage, hvis du vil være med i puljen om at vinde et boost.com gavekort på 25.000 kroner til blandt andet tøj eller alt muligt andet lækkert.
0: Mm.
1: Og samtidig altså også støtte brysterne med 150 kroner. Vi finder jo vinderen, altså som sagt, vi lukker konkurrencen her klokken 8, og så ringer vi vinderen op om en halv times tid, eller hvornår den lige passer ind. Og der er jo selvfølgelig kommet heldigvis rigtig mange, der støtter. Og så er der også nogen, der er så søde lige at skrive, hvorfor med en... nogle ord, blandt andet en, der skriver tanker til alle, som bliver ramt af brystkræft, og til den behandling, som heldigvis kurerede min elskede søster.
0: Ja, og jeg har en her, hvor der står, jeg har lidt nævnt tænkt, at det ikke var mig og mine kære, der det ville ramme, men i maj i år, der ramte virkeligheden, og min mor fik konstateret brystkræft. Men heldigvis, så kunne det kureres med en operation, hvor hun fik fjernet det ene bryst, så tak til alle, som støtter. Og det er, når vi får de her sms'er, så bliver det lidt mere... Det bliver lidt mere virkeligt, ikke? Det er ikke bare noget med, men du ved, det er noget med lyserød sløjfe, og vi skal huske at støtte. Det er rigtige mennesker, der går ud over det her. Det er hver 8. danske, eller hver 8. kvinde i Danmark, der er også som
1: mænd,
0: bliver ramt.
1: Ja, og der er jo også mænd, der bliver ramt. Det ved vi udmærket, og vi kender faktisk. Jeg kender faktisk 2 bare i år af mænd. Både en, som virkelig har været hårdt ramt, der har været igennem kemo, og en, som opdager en knude. Mm. En mand, som opdager en knude, også tilfældigt, og kommer igennem kræftpakken, og alt er fint nu. Men også bare, man, altså, det kan ramme alle, men det er selvfølgelig mest kvinder.
0: Ja, det er det. Og man kan sige, at brystkræft er jo ikke sådan, hvor man siger, men der er jo nogle gange, hvor man tænker, at du kunne også bare have tænkt over din levestil eller et eller andet. Brystkræft er fuldstændig ligeglad. Det rammer rig som fattig, tyk som tynd, ung som gammel. Så derfor har vi sat fokus på det, og vil rigtig gerne have samlet så mange penge ind som muligt, fordi forskning gør jo, at vi kan... at man kan kurere så mange som muligt, også på sigt, og forhåbentlig, at vi stiler mod, at brystkræft bliver en sygdom, du dør med og ikke dør af.
1: Lige præcis.
0: Så derfor så beder vi dig om at støtte med 150 kroner, og vi har et gavekort til boost.com på højkant, som vi, den konkurrence lukker vi klokken 8.
1: Må jeg lige læse en mere op,
0: inden
1: vi
0: gør alt det?
1: Ja, der er en, der skriver, bare fordi kræft er en lortesygdom, hvilket er fuldstændig ret i, og har som mange andre haft en i familien, der er blevet ramt, som desværre ikke er hos os mere.
0: Ja.
1: Ej, man bliver, puha mig.
0: Ja, man bliver ramt af de her beskeder.
1: Ja.
0: Så vær med til at støtte, gør en forskel, og bliv en heldig vinder af et gavekort til boost.com på 25.000 kroner. SMS tøj til 1422. 150 kroner støtter du med. Og så vil vi bare sige tusind tak. Ja. Og lige en hurtig, hvis du hellere vil have en bil, så kan du også skrive bil og sende til 1422. Det kan vi snakke mere om efter klokken 8, hvor der også ryger en ny præmie. Men lige nu er der altså 2 minutter og 40 sekunder tilbage at sms'e tøj i til 1422, 150 kroner. Jeg gad godt et gavekort til
1: ikke?
0: Boost. Om også det, fordi det snart er jul, jo.
1: Ja, så kan man jo give dem som gave, eller det også bare bliver koldere, og alt er sådan lidt mere sådan...
0: Der er nogen, der skal have flyverdragter.

0: ja. Til ungerne, og jeg kunne da godt bruge et par vinterstøvler, for eksempel.
1: Oh, God, ja.
0: Og så kan man faktisk også få ting til, til hjemmet og køkkenet og til ansigtet. Her er Rasmus Seebach, Natteravn.

Og vi kalder på alle, som skal nå at have et lod med i puljen til gavekortet til boost.com på 25.000 kroner. Om 50 sekunder, så lukker den konkurrence altså. Støt brysterne med 150 kroner. SMS tøj til 1422. Du støtter med 150 kroner. Og så er det måske dig, som vi skal tale med. 25.000 kroner på et gavekort til Boost. Det gad man godt at have, ikke?

0: Så har vi hørt det, Rasmus. Natteravn. Ja. Ej, det, han bliver ved med at kalde det.
1: Ja, jeg ved det godt.
0: Og vi er her, og ja. du sidder lige præcis klar lige nu, Signe.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
1: Hver femte person, der er død i en bilulykke, enten som bilist eller passager, havde ikke spændt sikkerhedsselen. Sidste år mistede 52 mennesker livet i personbiler, og 19% af dem var altså ikke fastspændt, viser ny rapport fra Vejdirektoratet. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne have overlevet, hvis de havde brugt selen. Og det er altså især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og de har samtidig ofte kørt for stærkt, og langt de fleste bruger heldigvis selen. Vold fylder i landets skoleklasser. Over halvdelen af alle klasser har oplevet vold mellem eleverne i løbet af et skoleår. Og i indskolingen gælder det altså 3 ud af 4 klasser, det viser en ny undersøgelse fra Epinion for Undervisningsministeriet. I mange klasser er det 1 eller 2 elever, der står bag volden, og lærerne peger især på manglende evne til selvregulering som en årsag. Regeringen vil blandt andet have flere voksne i klasselokalerne og give lærerne bedre muligheder for at gribe fysisk ind. Der er godt nyt for syge, der venter på at få et nyt organ. En ny donationsmetode har siden 2023 givet 210 ekstra organer, oplyser Sundhedsstyrelsen. Metoden kaldes DCD og gør det altså muligt at donere organer, selvom personen ikke er erklæret hjernedød. Og det har altså resulteret i flere donationer end forventet. De fleste af organerne har været nyere. Det er særlig relevant, fordi de fleste på ventelisten til et nyt organ netop venter på en nyere. Og så kribler og krabler det altså i vores hjem. 6 ud af 10 af os har haft skadedyr inden for de seneste 3 år, viser en undersøgelse fra LB Forsikring. Og flest har altså haft besøg af myrer og sølvfisk. Og her, når temperaturen så falder, så kan også flere rotter søge indenfor efter varme og føde. Og derfor opfordrer LB Forsikring boligejerne til at holde ekstra øje med tegn på skadedyr og lukke revner og huller.
3: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
1: Det bliver tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det altså i dagens løb skyet med regn vestfra, der lokalt kan blive ret kraftigere og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og er Ingo Brændstof. Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Nova støtter brysterne.
0: Jeg skruer lige op for min mikrofon. Det er lige præcis det, vi gør i dag og i morgen. Og lige om et øjeblik, så skal vi altså ringe til en lytter, som har vundet et gavekort til Boost.com på 25.000 kroner. Og så skal vi have sat gang i en ny konkurrence i forbindelse med netop, at vi støtter brysterne.
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Taylor Swift og Opalite her i Gonova. Klokken den er 7:07. Du er landet Gonova med Signe og mig på det her til morgen. Og det er jo en morgen, hvor vi jo har, vi har fokus på brysterne, mm-hmm. men vi har også fokus på nogle andre ting. Jeg skal lige se, hvor vores producer, han er på i forhold til, til mikrofonen. Han er der. Ja. Alt er godt. Sådan der. Men Signe, vi har jo stoppet, vi har stoppet konkurrencen, hvor man kan vinde et gavekort til Boozt.com
1: for 25.000. Ja, det var her klokken 8, og vi finder vinderen snarest, inden klokken bliver halv. Det er i hvert fald vores plan, så ringer vi den heldige vinder op, og vi håber, at vedkommende tager den og alt det der. Men vi har jo noget nyt. Vi stopper jo ikke her. Vi har jo helt til i morgen eftermiddag.
0: Ja.
1: Og vi har noget nyt, der det kan være stort. Det kan være lidt hårdt, lidt blødt, lidt flot at se på. Det kan indeholde mange ting. Så ud over de ting, det indeholder, så kan man fylde ting i.
0: Og så kan man blive utrolig glad, fordi man ved godt, at kærligheden går ofte gennem nogens mave.
1: Ja, lige præcis.
0: Ikke?
1: Ja.
0: Så vi har simpelthen et køkken. Ja, vi har et designerkøkken, hvor der både er det designerkøkken, og så er der Siemens hårde hvidevarer til en samlet værdi af, hold nu fast, guys, 165.000 kroner.
1: Ja, så du sender en sms til enten køkken, hvis du gerne vil vinde det her, og det koster 150 kroner, de går altså til støt brysterne, så kan du lige omformulere.
0: Du skal sende det til 1422.
1: 1422 lige præcis, og så kan de her 150 kroner altså blive til 165.000 og i køkken.
0: Yep.
1: Det er uden madindhold.
0: Ja, det kommer tomt, kan man sige. Ikke?
1: Så,
0: og man kan sige, at designer står for dansk design og produktion. Det er et stilsikkert sortiment, det er høj kvalitet, det er solidt håndværk. Og så kan man simpelthen designe sit drømmekøkken sammen med designers professionelle indretningskonsulenter. Jeg synes jo, at det kan godt være, at der er nogen, der simpelthen har ikke brug for, fordi jeg bor i en lejelejlighed. Men det kan jo være, at du kan spørge din udlejer, må jeg sætte det her køkken ind?
1: Ja, lige.
0: For nogle gange, så jeg ved, Dennis for eksempel, han bor i en lejelejlighed, hvor det er et gammelt skraldkøkken.
1: Ja.
0: Og hvis han nu vandt det, så kunne han jo godt sætte et nyt køkken ind. Han ville jo ikke stige husleje, jeg tror bare, hans leje ville blive glad.
1: Ja, lige præcis. Så kan man have noget lækkert at kigge på. Og jeg har jo et sindssygt gammelt køkken.
0: Mm.
1: Jeg har jo en låge i mit køkken, der nu ikke kan lukke mig, Britt.
0: Det har du haft i over et år, Signe.
1: Ja, det ved jeg
0: For godt. Jeg kan huske, at det havde du også sidste år, og du er ikke blevet klogere.
1: Nej, men det er også bare, fordi jeg kunne ikke lukke den, og det er meget højt op, og jeg glemmer den, det er der. Men altså, køkkenet fungerer jo, men at få sådan et sprit nyt køkken med nogle sprit nye hårde hvidevarer, ikke? Og det er jo det gode ved det. Nu har vi jo talt lidt tidligere her til morgen med det med strømmen, priserne på tarifferne stiger på elden og sådan noget. Når man har nye hvidevarer, så er det jo som regel, jeg ved ikke, hvad det hedder i dag, plus AAAA, det ved jeg ikke, det hedder noget andet, mærket, så er de sparer meget mere. Altså, det koster ikke for meget.
0: Og nogle gange så er der også den der boost-funktion på, det vil sige, at man kan, du ved, få det hurtigt op at gå, og så kan du faktisk tage det af, og så fik vi et råd tidligere om, og så kan du stille det i en høgekasse, ikke?
1: Nå ja.
0: Hvis det er. Men køkkenet kan altså blive dit, et designerkøkken med hård hvidevarer fra Siemens til en samlet værdi af 165.000 kroner. SMS køkken til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Jeg står her helt panisk og opdaterer vores system, fordi vi skal faktisk tale om noget nu.
1: Ja.
0: Og det havde været super fedt, hvis det var, der nu havde været en lækker underlægning, men det er som om, at vores internet, det man kalder lækker, selvom det er på kabel.
1: Hvilken form for underlægning vil du have? Fordi jeg kan godt, jeg kan jo bidrage med noget, eller vi har en praktikant, der kan lave en lyd.
0: Kan du lave en...
2: Jeg kan godt bare sidde og brumme.
0: Jakob, det er jo en helt særlig sæson, vi har gået med.
3: Ja, det er jo spooky season, det er oktober, det er Halloween i slutningen af måneden, og jeg synes, vi skal svælge lidt i den uhyggelige stemning, så jeg har taget et par anbefalinger med til, hvis man sådan rigtig vil gå og have det lidt uhyggeligt. Og hvis vi starter med noget film, vil I gerne have det sådan ægte uhyggeligt, eller vil I gerne have det sådan uhyggeligt sjovt?
0: Kan vi få begge dele? Altså du ved, can I have my cake and eat it?
3: Ja, hvis du gerne vil tisse i sengen, så skal du se den film, der hedder Sinister. Det er med Ethan Hawke. Det er sådan noget, hvor han flytter ind i et nyt hus. De finder nogle gamle videobånd på loftet. Der er noget spooky i de videobånd, som ligesom også sker i virkeligheden og sådan noget. Det er det uhyggeligste, jeg nogensinde har set i mit
0: liv. Er det rigtigt?
1: Hvor ser man den hen? Har du...
3: Det har jeg ikke lige tjekket op.
1: Sinister, siger du med Ethan Hawke, man kan...
0: Ja. Så, men det er noget, vi streamer, det er ikke noget, vi ser i biffen?
3: Det er en gammel film.
0: Det er en gammel?
3: Den har et par år på banen. Ja.
0: Fedt, mand.
3: Og hvis man godt vil have det lidt sjovt, så er der en, der hedder Attack of the Killer Tomatoes fra 1978. Det er en form for Hitchcock-parodi, hvor at nogle tomater ligesom muterer og jagter en masse mennesker, så I skal forestille jer nogle meget store tomater, der ligesom ruller ind i nogle mennesker.
2: Altså det er ligesom, når der er The Birds, eller?
3: Ja, den er inspireret af det. Og den er meget latterlig, så hvis man vil have det der lidt mere gyserkomedie, så kan man gå med den.
0: Er det sådan, det gør gokke komedie?
3: Ja, og så er der nogle agenter, der skal fange de der tomater.
0: Det lyder hæsligt på alle sættervis. Ja, hvad har du ellers?
3: Jamen, så har jeg i forhold til serier, så vil jeg sige, den går ud til dig, Maj-Brit. Jeg tror, man skal droppe True Crime her i oktober, fordi man synes slet ikke noget er uhyggeligt længere.
0: Nej.
3: Altså, du har selv lige nævnt noget, du sad og så her i går, ikke? Og man har fået hård hud.
0: Ja, man er faktisk, og det er jo enormt forfærdeligt, hvordan vi er blevet hård hud, hvordan vi sidder og tager mor. Godt nok er det gamle mor, men hvor vi sidder og lytter til det som underholdning. Det er jo lidt grotesk.
3: Ja.
0: Men kom med det.
3: Så jeg tror faktisk, at fiktionen er mere uhyggelig. Og der vil jeg sige, tag et stykke med Scooby-Doo. Det kunne simpelthen få mig til at skide grønne grise, da jeg var lille. Ja, de der monstre, de kan godt.
0: Men også fordi de altid kommer ud af noget, der er tykt som en ærtesuppe.
3: Ja, præcis.
0: Ja.
3: Og så har jeg et par aktiviteter, hvis man godt vil have lidt uhyggeligt. Man kan starte med at være alene hjemme. Det er jo, altså...
1: det vil jeg så gerne være, og min familie, de er næsten altid en af dem. Det er bare sådan, kan jeg ikke bare være alene?
3: Og hvis det skal være rigtig uhyggeligt, så skal man måske faktisk raw-dogge det at være alene hjemme. Det vil altså sige, du må ikke lytte til noget musik, du må ikke se noget, der skal bare være stille.
1: Ja, okay.
3: Du skal lave noget uden lyd. Og så kan man jo spice det op med at gå en tur i kælderen, eller kigge under sengen, eller sådan eller andet. Så tror jeg, man har det. Så har man det spooky.
0: Ved du hvad, jeg har aldrig været mørkeret, men som barn, der blev vi passet.
1: Ja.
0: Og jeg kan faktisk huske, at hun siger til mig, at jeg har været sådan noget 5 år gammel, og vi havde kælder, hvor min far havde kontor nede, og han havde en køreskole. Og så siger hun, jeg tror, der er nogen nede i kælderen.
1: Nej.
0: Og hvor jeg sådan helt 5-6 år gammel, så siger jeg, men hvem er det? Så siger hun, jeg ved det ikke, men prøv at gå derned.
1: Nej.
0: Og jeg helt, du ved, der plejer jeg at sidde en kontordame, og der er nogle gange nogle kørelærer. Jeg tænker, det kan godt være det aften, måske var det Bente, der sad dernede. Ikke? Så jeg går ned ad trappen, og så havde den, og nu siger det, kælling. Fået en veninde til at stå bag sådan en gardin, som så sprang frem og sagde, og ved du hvad, jeg har været bange fra kælder og mørke lige siden indtil da. Der var jeg sådan en, nå ja, men det, hvorfor er du bange for mørke? Det er jo bare, du ved.
1: Yeah.
0: Så nej, du får ikke mig ned i en kælder.
3: Nå, men kældere, de har altid været hyggelige.
0: Ja.
3: Sidste aktivitet, jeg kunne se, at Kronborg holder noget, der hedder Spøgelsernes Nat i slutningen af måneden, hvor man kan komme ned i det, der hedder kassematterne, de der gange under Kronborg.
0: Der har jeg været.
3: Og så bliver man vist rundt af sådan en nattevagt, og det tænkte jeg, det lød altså perfekt til spooky season.
0: Jeg vil bare lige sige, hvis man skal det, for vi var der sidste år, du skal tage godt med tøj på, fordi der er koldt ned i kassematterne. Du skal huske at dukke hovedet, og hvis du ikke læser mailen ordentligt, så kan du ikke se så meget, så du skal huske at tage en lommelygte med. Jeg ved godt, at de fleste af os har en lille lommelygte på en mobiltelefon, men den lyser ikke særlig meget op.
3: Nej, den er ikke så meget værd nede i kassematterne.
0: Nej, så hvis du skal i kassematterne, så husk en lille hue, en lille vante og en lommelygte. Men det var, men det er værd at se.
3: Ja.
0: Og hvis man er heldig, så kan det også være, at man kommer op på taget og ser, hvor der stadigvæk er blod på
1: døren.
3: Vil jeg bare lige sige.
0: Vi er lige for at komme tilbage til noget, som også er uhyggeligt, men på den lidt mere sørgelige og lidt ægte måde, det er jo, at alt for mange kvinder bliver ramt af brystkræft. Og derfor samler vi ind for 13 år i træk, faktisk. Vi skal have fundet modtageren af et gavekort til... på 25.000 kroner til bus.com, så der ringer vi til en lige om lidt. Og hvis det er dig, der støtter, så kan det være, at det er dig.
4: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
18: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
24: Hej.
23: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
24: Så du gas på mig?
23: Det er ikke gas. Du har vundet
24: 1.450.000.
25: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
26: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
27: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
28: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
27: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
28: En ekstra ferie?
27: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Vær med til at støtte brysterne.
31: Og vind hver dag med Nova.
0: Klokken er 21 minutter over 8. Du er i Gonova med Signe og Majbrit. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Her med Kygo og One Republic og Lose Somebody.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Ja, og lige nu, Signe, der skal vi jo ringe til en, som har støttet brysterne.
2: Mm. Og været med, ja. Det handler om det her boost.com gavekort.
1: Yes.
2: Som vi jo, den konkurrence lukkede vi jo for 24 minutter siden.
1: Det er rigtigt. Jeg håber vi, at personen tager telefonen.
3: Hallo?
1: Annette. Hallo, er det Annette?
3: Ja.
1: Hej Annette, du er live i radioen hos Gonova.
3: Og for filen.
1: Og for filen, det var godt, du ikke bandede værre end det, fordi vi er jo sådan et pænt program.
2: Ej, det må
1: man gerne. Annette, godmorgen, og vi vil bare sige tak, fordi du har valgt at støtte brysterne.
3: Ja, det er rigtigt. Det gjorde vi lige i morges, min datter og jeg er på vej ind. Ja.
2: Hvorfor valgte I at gøre det?
3: Jamen ved du hvad, vi er faktisk lidt uheldig i situationen, at min veninde faktisk lige har fået konstateret en lille bitte knude i det ene bryst. Oh. Ja. Og hun skal opereres her den 9.
1: Ved du
3: og
1: hvad?
3: Og nu er vi sådan kommet lidt tæt på, ikke?
1: Jo, og det er jo det, det gør, fordi det er jo desværre hver 8. kvinde herhjemme, som bliver ramt af brystkræft, og nu har du også fået det tæt på. Ja. Annette, du har valgt at støtte brysterne med 150 kroner, og jeg ved, at fra dig er det kommet fra hjertet, men vi vil rigtig gerne have lov til at sige, at du har vundet et gavekort til boost.com på 25.000 kroner.
3: Hold nu gæft, så vildt.
1: Så
3: det bliver en god jul.
1: Ja, så kæmpe tillykke, og så er der måske råd til mere end en blomst, når du skal op og besøge din veninde, som forhåbentlig kommer rigtig godt igennem det her.
3: Ja, fordi det gør hun. Hun er en stærk kvinde, så det ved jeg, det gør hun.
1: Hvor er det dejligt at høre. Annette, tusind tak for støtten. Knæk og bræk til din veninde, og så bare
2: kram til
1: kæmpe kram til alle jer. Tak fordi du støtter.
3: Ja, selvfølgelig, og tak for et super program.
1: Tak skal du have. Og Annette, jeg vil bare lige sige, du kan bare lægge på, for du bliver kontaktet direkte fra Kræftens Bekæmpelse herfra. Men bare vidunderlig dag til dig.
3: Ja. Det er super tak, og i lige måde til jer.
1: Tak. Hej.
3: Hej.
1: Altså, det føles jo bare godt, ikke?
2: Ja, men man bliver bare... Fordi det, der er så forfærdeligt med det her, man kender altid en. Og det her med, nogen står lige midt i det, og man føler sig så hjælpeløs og magtesløs, og man vil være der for sin pårørende, men når det også er en selv, og ej, puh, her mig, hvor men det er dejligt at give noget væk til nogen, som har støttet med 150 kroner. Det er altså også en god torsdag.
1: Det er en vigtig sag, så tak til alle, som støtter. Men bare fordi vi har givet gavekortet væk, så er det jo ikke ens betydende mere, at der ikke er noget til dig. Fordi vi har jo et designerkøkken, som vi giver væk i morgen kl. 8. Og det er altså et designerkøkken inklusiv hård hvidevarer fra Siemens til en samlet værdi af 165.000 kroner. Og tænker du... Det skal være mig, der skal have det der. Så kan jeg rigtig lave den gode juleand. Så skal du sms'e køkken til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Tak for hjælpen.
0: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden af i dag.

0: Klokken den er 8.31, og vi skal lige have et lille kig på nyhederne. Sikkerhedsselen kunne have gjort en forskel for mange af de 52 personer, der omkom i personbiler sidste år. 19% af de omkomne havde ikke sele på, og ifølge Rådet for Sikker Trafik kunne op mod 20 liv være blevet reddet. Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet. Vold fylder i landets skoleklasser. Over halvdelen har oplevet vold mellem eleverne, og i indskolingen gælder det 3 ud af 4 klasser, viser en ny undersøgelse fra Epinion for Undervisningsministeriet. Regeringen vil blandt andet have flere voksne i klasselokalerne og give lærerne bedre muligheder for at gribe fysisk ind. Millioner af kroner står klar til grønne projekter i Østjylland. Fra i dag kan foreninger, organisationer og virksomheder søge støtte fra energipuljen til blandt andet energibesparelser, varmepumper, ladestander og solceller. Det oplyser Energi, som siden 2016 har støttet 600 projekter.
1: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen.
2: Det prøver vi da lige igen.
0: Ej, men jeg vil, inden du sætter noget i gang, så siger jeg bare lige vejrudsigten.
2: Ja, kan du ikke lige gøre
0: det? Fordi det bliver tørt med nogen sol i dag, vest for Storebælt, fordi det er så skyder i dagens løb. Regn vest fra, der lokalt kan blive ret kraftig, og temperaturen vil være mellem 16 og 20 grader.
2: Sådan der, så kunne man også meget bedre høre det. Jeg havde totalt trigger fingers der, det gik lige spas med mine fingre. Nu prøver vi at trykke start igen.
1: Sorts 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
1: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner. Vinderen trækkes fredag eftermiddag.
2: Du er tjekket ind hos Gonova i dag med Signe og Majbrit, og lige nu er klokken 8.35.

0: eller Augusta sammen med Ida Lauerberg. Og bedre held næste gang. I Gonova med Signe og mig, klokken den er 8:37. Jeg er glad for, at jeg har en bil. Jeg bruger min bil dagligt, og jeg synes faktisk, det er en flot bil, og den var ikke billig. Men jeg kan bare fornemme, at jeg... Det første halvår, jeg havde den, der var jeg god til at... Den blev kørt i vaskehal, og den blev støvsuget, og den blev pusset indvendigt. Og jeg huskede at åbne dørene og tage, du ved, en klud hele vejen rundt langs dørene også. Og selv min kæreste har, du ved, kørt den op og fået den vasket og fået den rengjort. Og det var måske mest, fordi det var sådan lidt et los bagi til mig, fordi jeg er blevet svin med min bil.
1: Nej.
0: Og det er... Og jeg ved, at jeg er ikke den eneste. Vi køber de her biler, og de er... De er dyre.
1: Det er de, ja.
0: Men vi behandler dem ikke ordentligt.
1: Jeg vasker heller ikke min ret tit. Det må jeg nok ærlig sige. Det er jeg virkelig for dårligt til. Jeg har så valgt en god farve, så du kan ikke se det. Mm-hmm. Men så har jeg jo sørget for at afle et afkom, som bliver sat til at støvsuge den.
0: Ja.
1: Og det er jo mere, fordi han også låner den. Så er reglen, og så skal han selvfølgelig...
0: Så skal man også støvsuge
1: den. Så støvsuger han den, så derfor er den faktisk meget fin indvendig. Men nogle gange er jeg jo også nødt til at lige minde ham om det, så bare sådan, nu er det vist ved at tid igen, ikke?
0: Jamen også fordi, så får man lige spist en lille kanelsnegl, og man har lidt...
1: jord
0: lidt
1: på støvlerne.
0: Lort under støvlerne, ikke rigtig lort, men du ved, så har man jord under støvlerne, og jeg vil så også sige, vi har sommerhus, og jeg, så bliver den også lige brugt. Så skal vi lige på genbrugspladsen, så var der ikke plads til bladene bag på traileren, fordi den var fyldt, så ryger de ind i bilen i en pose, så var der hul i posen, og, men jeg kunne bare godt tænke mig at vide, hvorfor vasker og støvsuger du ikke din bil?
1: Og vi er ikke for at shame, vi har jo lige indrømmet, det gør vi heller ikke ret tit.
0: Det gør vi, altså vi er også nogle grisebasser, mm-hmm. men vi kunne godt tænke os at få at vide, hvorfor på en sms. Men samtidig så skal du også støtte brysterne og være med i konkurrencen om at vinde en ny bil, som du så kan passe ordentligt på. Så vi vil gerne have, at du fortæller os, hvorfor du ikke vasker din bil og støvsuger din bil i en sms. Så du skal skrive bil, hvorfor at din bil ligner en svinesti, og så sender afsted til 1422. Så støtter du brysterne med 150 kroner. Men samtidig så skal vi også have fundet indehaveren af en af de her helt eksklusive Nova-trøjer, som vi har lavet i forbindelse med støtte brysterne.
1: Så du synes, at det er den, der har den værste bil, eller er det bare den, der indrømmer mest, eller bare den, vi lige falder over?
0: Ja, den, vi lige falder over.
1: Oh, okay.
0: Ja.
1: For jeg kender jo mange fra hesteverdenen, som jeg jo ligesom er vokset op i. Der brugte man jo også bilerne som en slags trauter, altså en traktor. Mm-hmm. For der blev kørt foder og rideudstyr og du ved, halm i IKEA-poser og sådan noget. Og det var jo der åndssvagt at begynde at støvsuge bilen, fordi den blev brugt igen lige om lidt.
0: Ja.
1: Så det var jo ligesom...
0: Og det er rigtigt, at jeg kan se den første sms, der kommer ind, som bare skriver, fordi jeg har en travl hverdag. Jo, men det tager jo kun 5 minutter, ja, som man siger. Ikke? Hvis du bare lige skal støvsuge den sådan nødtørstigt, der er jo faktisk nogle af de her tankstationer, hvor du kan støvsuge gratis.
1: Ja.
0: Der er sådan det, der hedder en pusleplads.
1: Ja.
0: Så jeg vil sige det sådan, altså, og jeg ved det godt, det er en dårlig undskyldning, at man er travl, fordi det... Den støvsugeren der, den kører i 3 minutter.
1: Men har du ikke også nogle gange undskyldningen, du kører forbi, og så tænker du, i dag skal jeg vaske den. Jeg kører lige forbi, og så ser du den længste kø hen ved vasketingen, og så tænker man, jeg ved ikke, hvor lang tid. Nej, jeg kører alligevel videre.
0: Det er blevet morgen, tænker man.
1: Og det er så irriterende, fordi at man kunne lige så godt have holdt der i kvarter, og så har brugt tiden på et eller andet fornuftigt, mens man ventede, og så havde man så en ren bil, ikke?
0: Lige præcis.
1: Ja.
0: Så vil du gerne vinde en ny bil, og den bil, vi skal give væk i morgen. Det er en sponsoreret bil, som vi har fået fra MG i forbindelse med støtbrysterne. Det er en MG S6 EV fuld elektrisk bil til en værdi af 299.999 kroner. Og den skal altså skifte hænder i morgen, når klokken den bliver, jeg tror det bliver omkring 15 eller 16 stykker.
1: Ja, lidt efter klokken 16.
0: Efter 16. Så den kan altså blive din, hvis du støtter brysterne med 150 kroner. Du skal sms'e bil til 1422. Og hvis du gerne vil være med og om at få fingre i den her eksklusive Nova og støtte brysterne t-shirt, så skal du altså, efter du har skrevet bil, lige fortælle, hvorfor du ikke vasker og støvsuger din bil. Og prøv at høre, vi shamer dig ikke, fordi vi siger bare, vi hører dig, og vi har dig.
1: Ja.
0: Så 1422, skriv bil, og hvorfor den er grisset. Så finder vi en vinder af t-shirten. Inden vi er færdige, når klokken bliver 9, her skal vi lige have Major Lazer sammen med Justin Bieber og Mø og Co.

0: kvart i ni den her torsdag. Du lytter til Gonova med Signe og mig, hvor jeg har lyst til bare at sige mø og cold water, fordi man er vel, nationalist, ja, som man siger. Ikke? Ja. I den her uge, der er vi i gang med at støtte brysterne, og du har mulighed for at vinde en helt ny MG S6. EV, som er en fuld elektrisk bil til en værdi af 299.999 kroner. Og hvis du gerne vil have fingre i den bil, så skal du støtte brysterne. Du skal hjælpe os med at støtte brysterne, fordi vi ved, I er så gode til at hjælpe andre, fordi det er det, Novas lytter kan. Så send en sms, hvor du skriver bil og send til 1422, så støtter du med 150 kroner.
1: Men selvom den er elektrisk, så kan den altså ikke selv støvsuge sig selv endnu. Det kan det jo være snart, bilerne kan, eller vaske sig selv. Og det er det, vi rent faktisk taler om. Og kunne du tænke dig at vinde en af vores eksklusive t-shirts, vi har lavet her på Nova, i forbindelse med støt brysterne, sådan en grøn, langærmet sports t-shirt, så skal du, når du donerer 150 kroner og skriver bil, så skal du lige skrive, om du heller ikke støvsuger din bil, og hvorfor? Eller vasker den, hvorfor? Fordi så finder vi lige en. Ikke er en, der er sådan rigtig et grisesvin, men bare...
0: Nej, men hvis du har en god grund til, hvorfor du ikke vasker din bil, eller en sjov grund, så sms bil, din grund til, at bilen ikke er vasket og støvsuget, afsted til 1422, så støtter du med 150 kroner. Og så inden klokken bliver 9, der læser vi den sms op, som har vundet den her eksklusive t-shirt.
2: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
3: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
2: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
15: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
15: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
15: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
21: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
25: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
26: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Det lakker mod anden, Signe.
1: Ja, altså bare for i dag.
0: Ja, for
1: ikke,
0: i dag.
1: For, ikke for evigt.
0: Nej, gudskelov. Ikke for vores vedkommende lige pt. I hvert fald. Klokken den er 9:04, og vi har jo lovet, at vi vil finde en vinder af, en Nova T-shirt. Du er velkommen ind for hos Gonova. Det er Signe og mig, der er i studiet her til morgen. Vi har en bil, som vi skal have fundet ejermanden af i morgen, og det er ikke bare en bil. Det er en MG S6 EV elektrisk bil til en værdi af lige knap 300.000 kroner. Men udover det, så kan man også vinde en T-shirt. Vi har fået lavet sådan en støt brysterne T-shirt.
1: Ja,
0: og hvis man har støttet brysterne med 150 kroner, hvor man har skrevet bil og sender afsted til 1422 for at vinde bilen i morgen eftermiddag, og man derefter har skrevet, hvorfor man ikke har vasket den, fordi vi er mange mennesker, som ikke er så gode til at vaske vores biler og støvsuge den. Mm-hmm. Så har vi fundet en vinder her, og jeg har læst rigtig mange, og tusind tak for alle historierne, og tusind tak for donationerne. Men trøjen går til en mor, som skriver, jeg støvsuger den ikke, fordi mine børn og venner, de transporteres fra sport og kamp konstant, så jeg er den der mor, de gerne vil køre med, for her må der snakkes og spises måltider på vejen, og det giver pluspoint på mor og vennekontoen, og det er fuldstændig rigtigt.
1: Det er det. Ja, i stedet for de der biler, hvor man dårligt nok må trække vejret, fordi det forstår jeg godt.
0: Undskyld, nøs du? Gider du godt kigge på, om der er noget på nakkepuden?
1: Ja.
0: Man kan køre med.
1: Ja, og vi skal nok kontakte, så man kan modtage den her seje t-shirt. Men som sagt, Majbert, vi er jo ved at være færdige. Indsamlingen er jo ikke slut.
0: Nej,
1: vi støtter bryster hele dagen, og Chris han er i studiet lige om lidt og fortsætter. Og i morgen, så er vi jo tilbage igen, heldigvis med en ny omgang Gonova fra klokken 6. Og der får vi jo gæster.
0: Det gør vi.
1: Ja, fra omkring klokken 8:30, der får vi besøg af et band, som har eksisteret 25 år efterhånden. Suspekt. Vi får besøg af knøjterne derfra.
0: Ja.
1: De har lige udsendt nyt, der hedder Ni Liv. Den spiller de for os i morgen. Og så har de jo lige annonceret også, at de har 12 arena-shows i gang næste år. Og jeg kan sige, at her klokken 10 om en times tid, der går billetsalget for alvor i gang, hvis man vil sikre sig en suspekt billet til en af de her koncerter, og de kommer altså vidt omkring.
0: Ja, det er 12 steder der, men som de også har skrevet, altså før der var det folk, der skulle komme til suspekt, nu kommer suspekt til sine fans, så 12 steder rundt om i landet, og det er lidt mindre spillesteder, ikke?
1: Det er det nemlig, altså nu har de skrevet for Hillerød,

0: til Sønderborg, fra Frederikshavn til Næstved og fra Esbjerg til Roskilde, og det er alt som sådan noget, ja, sådan nogle Forum Horsens, Kongresscenter, Roskilde, Blue Water, Dokken, og altså alle mulige steder, men altså fra klokken 10, så kan man sikre sig en billet, men vi er jo bare så heldige, at, at Andreas og Emil og Rune, de kommer forbi i morgen og spiller live. Det har vi jo aldrig prøvet før med dem.
1: Nej.
0: Du er lidt, er du nervøs for, at der kommer ord, som...
1: Nej, jeg vil sige det sådan, jeg har jo været med på Grøn, hvor ja. De optrådte, og jeg vil sige, at mine børn er blevet så store nu, så jeg behøver ikke at holde dem for øjnene. Så sådan er det. Men, så det bliver dejligt, at de kommer på besøg, yeah. Men det er også i morgen, at vi skal have fundet vinderen af et designerkøkken,
0: ja, tak.
1: Som også har inkluderet hårde hvidevarer fra Siemens, så det er til en værdi af 165.000 kroner. Det kan blive dit i morgen efter klokken 8, hvis du støtter brysterne. Og måden, du gør det på, er, at du skriver køkken i en sms, og så sender du det afsted til 1422, mm-hmm. Og så støtter du brysterne med 150 kroner. Og ja, vi ved godt, at nu har du hørt det rigtig mange gange, men jeg tænker, det der med, altså hvis man hører det nok gange, så bliver det sådan, så gør jeg det.
0: Ja, så okay så.
1: Så dig, der har støttet, tusind tak, ja, men til dig, der ikke har støttet, vi bliver ved med at nudge til dig, fordi vi vil så gerne have samlet så mange penge ind som muligt, fordi alt for mange kvinder får hvert år konstateret brystkræft. Men Signe, vi er færdige for nu. Jeg kan simpelthen se, at Chris and Maine, han kommer gående ned ad gangen nu. Men mens han lige gør sig klar og får taget jakken af. Kommer han ind? Han kommer ikke ind. Han kiggede ind i vinduet. Han kommer ind.
0: Kommer kom! Der.
1: Hey, kom.
0: Heppa.
1: Du har et minut til at sige, eller et sekund til at sige hej.
2: Hej.
1: Men det er det. Chris, han er klar i radioen efter klokken 9. Vi skal lige have lidt nyheder. Tak for i dag, Signe.
0: Ja, men selv tak.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
0: Men jeg sørger lige for nogle nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Vold fylder altså i landets skoleklasser. Over halvdelen af alle klasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Og i indskolingen gælder det 3 ud af 4 klasser, det viser en ny undersøgelse fra Epinion for Undervisningsministeriet. I mange klasser er det 1 eller 2 elever, der står bag volden, og lærerne peger især på manglende evne til selvregulering som en af årsagerne. Regeringen vil blandt andet have flere voksne i klasselokalerne og give lærerne bedre muligheder for at gribe fysisk ind. Op mod 20 menneskeliv kunne have været blevet reddet sidste år, det vurderer Rådet for Sikker Trafik, fordi de omkomne ikke havde spændt sikkerhedsselen. I alt døde 52 personer i personbiler i 2025, og 19% af dem havde altså ikke sele på, viser en ny rapport fra Vejdirektoratet. Ifølge Vejdirektoratet er det ofte unge mænd, der fravælger selen og samtidig også kører for stærkt. Og samtidig viser rapporten, at 98% af bilister normalt bruger sikkerhedsselen. 4 millioner kroner skal ud at arbejde i Østjylland. Fra i dag kan foreninger, organisationer og virksomheder søge støtte fra energipuljen til projekter, der fremmer elektrificeringen og klima, det oplyser energi. Der kan blandt andet søge støtte til energibesparende løsninger, varmepumper, ladestandere og solceller. Og puljen har eksisteret siden 2016, og indtil videre har 600 østjyske projekter fået støtte. Ansøgningsfristen er 2. november. Og når Danmark i aften i Nations League tager imod Portugal i Parken, så bliver det altså uden den helt store stjerne. Cristiano Ronaldo, han har forladt Portugal landsholdslejr, det oplyser den 41-årige fodboldstjerne på Instagram. I går lød det fra Portugal landstræner, at Ronaldo ikke vil starte mod Danmark. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Det er endnu uvist, om han har spillet sin sidste landskamp. Og så er det jo altså i aften kl. 20.45, at kampen bliver fløjtet i gang.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: Tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regnvest fra, der lokalt kan blive ret kraftig og temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Nova støtter brysterne.
2: God torsdag formiddag. Chris er klar til at tage stavetten videre fra Gonova, og hele ugen der samler vi altså ind her på Nova til at støtte brysterne. Vi har præmier for over 600.000 kroner, og fredag finder vi vinderen af en MG 6S EV Luxury Long Range elbil, som kan køre 530 km på en opladning. Den koster 299.999 kroner, men du kan ved at støtte brysterne med 150 kroner, få chancen for at vinde bilen i morgen fredag eftermiddag ved at sms'e bil til 1422. Når vi står sammen, så kan det mærkes. Bil til 1422. Held og lykke. På vej Tones and I, her først Miles Smith. Velkommen.
3: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden.

0: over 9 på Nova, torsdag formiddag, og lige her med Tones and I og Dance Monkey.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det kan ikke siges mange gange nok. Brystkræft er den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark. Og det er derfor, at vi støtter op her på Nova. Altså over 5.500 kvinder rammes årligt. 1 ud af 8. Mødre, kærester, søstre, døtre, veninder, kollegaer. Det er 13 år i træk, vi hjælper til her på Nova. Og vi håber også, du har lyst til at hjælpe til at støtte den vigtige sag. Til gengæld så har vi også noget, vi gerne vil give den anden vej. Vi har præmier for 600.000 kroner. Du kan selvfølgelig hjælpe og få del i præmierne. Ja, i morgen eftermiddag, vi skal finde en heldig vinder af en bil, for det ikke skal være løgn, en MG-bil. Og sender du bare bil til 1422 og støtter med 150 kroner. Men vi har altså også noget, som vi skal finde en heldig vinder af i morgen tidlig i Konova. Og det er en ret vild præmie. Det er et designerkøkken til 165.000 kroner. Så er det gamle køkken lidt slidt, så kan det være, at du skulle tage og give dit held en chance. Det er et dansk produceret designerkøkken i høj kvalitet. Der er også Siemens hvidevarer med. Og ja, det består altså af selve køkkenet til 100.000 kroner. Og så er der også nogle foruddefinerede hvidevarer. Altså en helt hvidevarepakke fra Siemens til en værdi af 65.000. Det er kogeplade med M-hætte, ovn, opvasker, køl og det hele der. Det du gør, det er, at du sender en sms med kodeordet køkken til 1422. Køkken til 1422, og så støtter du med 150 kroner og med lodtrækning allerede morgen tidlig i Konova. Kan du blive ringet op med den glædelige overraskelse af, at du er et køkken til 165.000 kroner rigere. Din donation går blandt andet til forskning, til forebyggelse, til støtte, til patienter og til pårørende. Og vi finder altså vinderen i morgen tidlig, lige efter klokken 8. Så send din sms lige nu og her, det kan du gøre nu, til 1422. Du skriver bare køkken. Og så støtter du med 150 kroner på forhånd. Mange tak skal du have.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden

Shawn Mendes, There's Nothing Holding Me Back, lige her på Nova med lyden af i dag. Chris er i studiet, vi samler ind hele ugen og frem til i morgen faktisk til støt brysterne. Og jeg vil bare lige sige til dig, vi har en bil på højkant, en MG, og den hedder helt præcist S6 EV. Den koster 299.999 kroner, men du kan være heldig at vinde den for 150 kroner ved at støtte op om den vigtige sag, støt brysterne. Den her MG har en rækkevidde på 530 km. Som sagt, vi finder en heldig vinder af den i morgen eftermiddag. Skal du have et lod i finalen, så er det bare at sende dit sms lige nu her. Skriv bil til 1422, altså bil til 1422, så er du altså med til at støtte. Ved du hvad, jeg så, at Kirkens Kors her har åbnet verdens første digitale genbrugsbutik. Her der afleverer man simpelthen sine ubrugte våbenskins fra computerspillet Counter-Strike. De her virtuelle designs, de kan nemlig have en reel værdi, for det ikke skal være løgn. Og Kirkens Kors her, de sælger dem simpelthen videre, og så bruger de overskud til at arbejde for udsatte unge. Det er da genialt, det der. Altså, det var ikke lige, hvad jeg havde forventet, at Kirkens Kors her skulle være first mover på den her idé. Mega sejt. Så en gammel digital AK-47 fra gamerværelset kan altså ende med at gøre noget godt i virkelighedens verden. Det er altså genbrug anno 2026.

0: Hun står på scenen til Roskilde i år. I sommer gjorde hun Sarah Larsson og Midnight Sun. 9.22 lige her på Nova med lyden i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Jeg står lige nede på parkeringspladsen, den her MG elbil, som du har chancen for at vinde. Og her forleden morgen, der prøvede Konova lige at teste bagagerummet for at finde ud af, hvor meget plads er der egentlig i sådan en fætter der. Og der er meget plads, kan jeg lige hilse at sige. Der kunne faktisk være 4 fuldvoksne Nova-værter i bagagerummet med klappen lukket. Yes. Så det er altså en stor 100% elektrisk SUV, du kan få fingrene i morgen eftermiddag. Og jeg ved ikke med dig, men det er jo altså ikke nogen skam at køre i en lidt ældre udtjent bil på benzin eller diesel i Danmark med de registreringsafgifter, vi har kørende. Problemet er bare, at brændstof er forholdsvis peberet i øjeblikket, så de fleste tænker jo, skulle det være el næste gang. Og det kan være, at det allerede skal være i morgen, det skal være el for dit vedkommende. For den her bil til lige knap 300.000 kroner kan du få fingrene i. Ved at støtte en vigtig sag, støt brysterne. Med 150 kroner, så kan du sende dit lod, din sms lige nu og her. Bare skriv bil i en besked til 1422, og så får du altså chancen for at kunne blive ringet op i morgen eftermiddag, lige på den anden side kl. 16, med den glædelige nyhed om, at du nu er en elbil rigere med en rækkevidde på 530 km, 360 graders kamera, 20 tommer alufælge, 11 højttalere med subwoofer, der er head-up display, adaptiv fartpilot, aktiv vognbaneassistent. Jeg kunne blive ved. Bil til 1422, jeg siger det bare. Ved du hvad, vi skal i gang i den her? Lige om et kort øjeblik, for det er en helt særlig dag i dag, som vi skal fejre. Det gør vi lige efter Imagine Dragons. Lyden er i dag. Nova. Nova.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995. 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbud

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

Imagine Dragons on the top of the world. 9:32 lige her på Nova med lyden af i dag. Skønt, du er lige her sammen med os. Det er en særlig dag i dag. Det ved jeg ikke, om du har styr på i dag. Der er det National Hair Day, som jo er en mærkedag for alle frisyrer, hårtyper og de mennesker, og ikke mindst produkter, der forsøger at få håret til at samarbejde. Vidste du, at hår vokser typisk omkring 1 cm om måneden? Altså, man kan normalt tabe op mod 100 hår om dagen, uden at der nødvendigvis er noget galt. En klipning får jo ikke håret til at vokse hurtigere. Altså, håret vokser nede fra hårsækken. Spidsen aner ikke noget om, at frisøren har været forbi. Vi har så et par stykker, der er skaldet med vilje. Jeg ved ikke, hvordan vi lige fejrer den. Det kan være hår på armen eller på brystet, eller ja. Jeg siger Happy National Hair Day. Jeg vil så bare lige sige, at der er altså også nogen, som har mistet håret af en helt anden årsag, og det kan være i et kemoforløb, simpelthen fordi, at man har fået konstateret brystkræft. Hele ugen her på Nova, der tager vi simpelthen og støtter den her vigtige sag. Det er den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark. 5.500 rammes årligt. Vi håber, du har lyst til at støtte den vigtige sag. Til gengæld så har vi også en masse præmier på højkant for langt over 500.000. Jeg tror, det er 648.000 helt præcist. I morgen finder vi vinderen af bilen, en MG S6 EV elbil til knap 300.000 kroner. Hvis du vil prøve at få fat i den, så er det bare at sende beskeden bil til 1422 og støtte med 150 kroner. Men allerede morgen tidlig, der skal vi altså finde en heldig vinder af et designerkøkken, inklusive Siemens hvidevarer, til en samlet værdi af 165.000 kroner. Så er det tid til at få skiftet køkkenet ud, så er det altså bare køkken til 1422 i en sms, og så støtter du også med 150 kroner. Vinderen finder vi som sagt allerede i morgen tidlig, nok lige på den anden side klokken 8, for det ikke skal være løgn. Alle de her penge, de går blandt andet til forskning, til forebyggelse og til støtte til patienter og pårørende. Så på forhånd, mange tak for din sms. Når vi står sammen, så kan det mærkes. Køkken til 1422.

0: Love the Way You Lie. Det var Rihanna, der hjalp til her. For omkvædet og så ellers en fyr med noget på hjertet. Eminem fra Recovery-albummet. Det her, det var Eminem lige på Nova med lydene i dag. Vi er i fuld gang med at samle ind til en vigtig sag. Støt brysterne, penge, der blandt andet går til forskning, til forebyggelse, støtte af patienter og pårørende. For over 5.500 kvinder får altså årligt konstateret brystkræft. Og i morgen eftermiddag, der skal vi finde heldige vinder af en MGL-bil. Den hedder S6 EV, og den koster 299 kroner. Men du kan være heldig at vinde den med et lod til 150 kroner, hvor du støtter op om den vigtige sag her. En bil med 77 kW batteri, 530 km rækkevidde på en opladning. Der er 360 graders kamera, 20 tommer alufælge, adaptiv fartpilot. Der er elbagklap, head-up display, LED-forlygter, panoramaglastag, ventilation i forsæderne. Der er 11 højttalere og subwoofer, jeg kunne blive ved. Den her bil kan blive din i morgen eftermiddag, hvis du støtter op om den gode sag og giver dit held en chance. Bil til 1422. Blandt alle, der sender sms'er, der finder vi også løbende vinder af de her limited edition støt brysterne t-shirts fra Nova, som jeg lavede i samarbejde med Select. Og ved du hvad, jeg skal finde endnu en heldig vinder, så jeg dykker ned i sms-bunken lige om et kort øjeblik. Det bliver lige efter Rasmus Seebach. Nova.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Vær med til at støtte brysterne
5: og vind hver dag med Nova.

0: 9.51 lige her på Nova med lyden af i dag, og Rasmus Seebach her sammen med Søn og Sprækker.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det er mere end 5.500 kvinder, der årligt får konstateret brystkræft. Det er altså 1 ud af 8 kvinder, der får det her tæt ind på livet. Derfor så støtter vi op om brysterne hele ugen her på Nova for 13 år i træk. Og vi har også en masse præmier, som vi meget gerne vil dele ud af til dig, der har lyst til at støtte op. I morgen finder vi en vinder af en MG S6 EV Luxury Long Range bil til 299.999 kroner. Den kan blive din, hvis du sender sms'en bil til 1422 og støtter med 150 kroner. Så er du altså med. Og flere gange i løbet af dagen, der finder vi altså også vinder af de her særlige Nova Støt Brysterne t-shirts, designet i samarbejde med Select. Blandt alle, der har sendt en sms. Så lige nu skal vi altså af med endnu en t-shirt. Lad os lige tjekke op her. Se her. Om der er en, der tager den.
2: Ja, det er Pia.
0: Hej Pia, det er Chris fra Nova.
2: Ja, hej.
0: Hej Pia. Pia, undskyld, jeg lige forstyrrer dig. Jeg vil bare lige sige tak for din sms til Støt Brysterne.
2: Jo, tak. Det er velbekomme.
0: Du har skrevet køkken til 1422.
2: Ja,
0: det ja. Har jeg. I håbet om, at vi måske ringer i morgen tidlig med et design af køkken til 165.000 kroner. Man ved jo aldrig.
2: Nej, man ved ikke. Nej, det er rigtigt.
0: Ved Siemens side var det hele. Er det tid til at få skiftet det gamle køkken ud, eller hvordan?
2: Jamen, det er fordi, jeg er flyttet, så der er mange ting i køkkenet, som trænger til at blive skiftet.
0: Selvfølgelig. Er der en særlig årsag til, at du har valgt at støtte?
2: Jamen altså, der er mange i min familie, som er døde af kræft, og så har jeg nogle venner, der har fået kræft, så...
0: Ja, det er nemlig til det. Valgt at støtte?
2: Jamen altså, der er mange i min familie, som er døde af kræft, og så har jeg nogle venner, der har fået kræft, så...
0: Ja, det er nemlig til det.

0: elbil til 299.999 kroner. Vi finder vinderen i morgen eftermiddag, så er det bil til 1422. Du støtter med 150 kroner på forhånd. Mange tak.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af

0: det er et godt par, det her. En god duet på en game med Dina og gennem dit nummer. 9.56 her på Nova med lyden af i dag, hvor vi hele ugen samler ind til støtte brysterne. Det er i morgen, vi finder vinderen af den her MG-bil til knap 300.000 kroner. En MG S6 EV. Skal du have et lod i finalen, så er det bare at sende bil til 1422. Så støtter du altså den vigtige sag med 150 kroner. Jeg er Coldplay Avicii til dig om et kort øjeblik lige efter et nyhedsoverblik.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Riks uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i

0: Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
8: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
10: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Lokale medier kan få flere penge på bekostning af Radio 4. Socialdemokratiet vil nemlig lukke kanalen og i stedet bruge millionerne på lokale og regionale redaktioner på Vestegnen og i Nordsjælland og TV2 Kosmopol. Det siger partiets kultur- og medieordfører Sofie Hestorp Andersen til Politikken. Radio 4's direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl at lukke et alternativ til DR. Radio 4's sendetilladelse udløber ved udgangen af næste år. Hver femte døde bilist eller passager har ikke spændt sikkerhedsselen. Sidste år mistede 52 mennesker livet i personbiler, og 19% af dem var altså ikke fastspændt, viser en ny rapport fra Vejdirektoratet. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne have overlevet, hvis de havde brugt selen. Og det er altså især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og de har samtidig ofte kørt for stærkt. Langt de fleste bruger dog selen. Rottelort truer landbrugsvirksomhed. Fødevarestyrelsen har gennem længere tid sanktioneret Danish Agro, som leverer blandt andet foder og andre produkter til landbruget. Og her i foråret blev virksomheden politianmeldt, det skriver Folketidende. Sagen handler om, at vi bliver syge af virksomhedens korn, lyder det fra Fødevarestyrelsen. De seneste dage har Fødevarestyrelsen gjort nye fund af spor efter rotter på flere Danish Agros lagre. Sagen efterforskes af politiet. Det kribler og krabler i vores hjem. 6 ud af 10 af os har haft skadedyr inden for de seneste 3 år, viser en undersøgelse fra LB Forsikring. Flest har haft besøg af myrer og sølvfisk, og her når temperaturen falder, kan også flere rotter søge indenfor efter varme og føde. Derfor opfordrer LB Forsikring boligejere til at holde øje med tegn på skadedyr og lukke revner og huller.
9: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
10: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
9: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
11: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
12: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Nova støtter brysterne.
14: God torsdag formiddag, Chris her med alle hitsene til dig, og så sandelig også med lidt quiz. Senere skal vi quizze i Double Up. Jeg håber, du har lyst til at være med. Jeg håber også, du har lyst til at være med til at støtte op om den vigtige sag, støt brysterne. Vi skal finde heldige vinder af en MG 6S EV elbil til 299.999 kroner. Det er allerede i morgen eftermiddag, vi finder den heldige vinder. Så skal du gøre dig en forhåbning om at være med, så det er altså lige med at støtte ved at sende koden BIL til 1422 i en sms. Så støtter du brysterne med 150 kroner og har altså chancen for at vinde bilen. BIL til 1422 på forhånd. Held og lykke. Her er Benson Boone. Velkommen.
12: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden.

0: Chris Martin i front for Coldplay sammen med en gut, der er savnet. Avicii, A Sky Full of Stars, 10 over 10 lige her på Nova til dine torsdag formiddag. Dejligt, du er lige her sammen med os. Og lige i øjeblikket, der er vi i gang i noget meget, meget vigtigt.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det er rent faktisk sådan, at den her kraftsag, og det der med at støtte, hvis du sidder og tænker, ja, men hjælper det noget? Jeg kan fortælle dig, at 3% af kræftens bekæmpelsesindtægter kommer fra det offentlige. De resterende 97% doneres altså af private personer, så nogen som dig og mig og alle andre, og så virksomheder og fonde. Så det nytter virkelig noget at støtte op her. Jeg vil sige, at vi er lige ved at runde et skarpt hjørne her i indsamlingen på 1,7 millioner. Så tak til alle jer, der har sendt sms'er. Det betyder så meget. Brystkræft er jo altså den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark. Det er mere end 5.500 kvinder, der rammes årligt. 1 ud af 8 cirka. Og ja, det er jo alle. Det er jo dem lige ved siden af os. Det er kærester, det er søstre, mødre, døtre, veninder, kollegaer. De fleste af os kender til nogen i vores omgangskreds, eller helt tæt på, som har haft det helt inde på livet, eller i hvert fald tæt på. Her på Nova, der er vi altså for 13 år i træk gået sammen om at hjælpe op og støtte op om den her vigtige sag. Til gengæld, så giver vi selvfølgelig også noget igen, og vi har præmier for 600.000 kroner. Og ja, det hjælper at hjælpe, og du kan også fordele præmierne. Og der er blandt andet en ret vild ting. I morgen tidlig i Gonova, der skal vi finde den heldige vinder på den anden side kl. 8 i morgen tidlig, af designerkøkken til en værdi af 100.000 kroner. Men udover det, så er der altså også en hvidevarepakke for Siemens oveni til en værdi af 65.000 kroner med kogeplader, M-hæt og ovn og opvask og køl og det hele. Så er det tid til at skifte køkkenet ud med et dansk produceret kvalitets designerkøkken til 165.000 kroner samlet. Ja, så er det altså nu, du skal sende en sms med koden køkken til 1422 og samtidig støtte med 150 kroner til den vigtige sag, så er du med i lodtrækningen. Som sagt, altså allerede i morgen tidlig skal vi finde den heldige vinder af det her køkken til 165.000 kroner fra designer. Så køkken til 1422, så er du altså med til at støtte. Og din donation, den går jo blandt andet til forskning, til forebyggelse og støtte til patienter og pårørende, så mange tak for din støtte på forhånd.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: Katseye, der lige har været i landet og giver koncert på Nova med lyden af i dag. Jeg så lige følgende, at det er ren public service til dem, der gik forgæves i går. Efter 31 år, så er det slut med at stikke fingrene i de store kugler i Haslev. Det står der. Det er Haslev Bowling Center, der er lukket i går onsdag. Ja, centret takker frivillige og ansatte og alle de mange gæster. Og blandt de mere opsigtsvækkende arrangementer gennem tiden, der har blandt andet været nøgenbowling arrangeret af foreningen Danske Naturister. Og folk, der havde kugler, trofæer og andre ting liggende i centret, blev altså bedt om at hente dem inden lukning i går. Ja. Jeg ved ikke, om foreningen af Danske Naturister eventuelt skulle have noget tøj liggende, men i så fald, ja, så var det sidste dag i går. Det er det til gengæld ikke for at hjælpe til med en god sag. Støt brysterne, du kan støtte med 150 kroner, og i morgen eftermiddag skal vi finde den heldige vinder af en MG elbil til små 300.000 kroner. Bare skriv bil til 1422. Held og lykke.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

The Scripts og The Man Who Can't Be Moved lige her på Nova med lyden af i dag. Var det skønt at se alle de mange sms'er, der meget dropper ind på forhånd. Mange tak til alle jer, som har sendt sms'er. Jeg vil bare lige sige, at der er plads til mange flere i indbakken. Det er sådan, det er der. Vi er i fuld gang med at samle ind til en vigtig sag, nemlig støt brysterne. Og det er jo altså penge, der går til forskning, til forebyggelse, til støtte til patienter og pårørende. Faktisk er det sådan, at 97% af de indtægter, der kommer til Kræftens Bekæmpelse, de kommer altså fra private og virksomheder og fonde. Så det virker og støtte. Og det kan du gøre med 150 kroner, hvis du skal have fat i en MG, som hedder MG S6 EV, til knap 300.000 kroner med en masse for fantastisk udstyr. Jeg skal nok fortælle meget mere om den her bil, men den kan blandt andet køre 530 km på en enkelt opladning. Du skal have bil til 1422, og så er du altså med i opløbet om den her bil, som vi skal finde en heldig vinder af i morgen eftermiddag, for det ikke skal være løgn. Nova, double up med Chris. Men nu synes jeg lige, det er tid til at åbne telefonerne til et quizværk. Er det ikke det? Det synes jeg. Lad os komme i gang, og jeg har selvfølgelig også en præmie til dig. Et halvt års Nova uden en eneste reklame. Real Premium. Det du skal gøre, det er at lytte efter, fordi jeg har kreeret endnu et mix. Og i det her mix, der er altså en artist, som dukker op to gange. Det er din lille detektivopgave at finde ud af, hvem det er, der dobler på. Ganske enkelt. Så er du klar og skarp, så tag og lyt godt efter. Vær klar på 70 11 9000. Find ud af, hvem der er dobbelt op på. Lige her.

0: Den var det, der sneg sig ind to gange i det her mix. Har du en lille idé om det? 70 11 9000. Det kan da godt være, det er en en gut, som måske bruger et lidt alternativt instrument. Kan man sige det? Det kan man vel godt sige. Jeg bruger selv sådan et instrument ret ofte. Er det et instrument? Det ved jeg ikke, hvad man kan sige om. Nå, men lad mig høre fra dig. 70 11 9000. Hvem var der lige dobbelt op på? Jeg har et halvt års Nova til dig uden en eneste reklame. Lige om et øjeblik, så er der Emil Kruse til dig. Held og lykke.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden er i dag.
2: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på Carglass.dk og book din tid.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner, premium toiletpapir fra Coop til 17, og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
10: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
11: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
15: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: 10.33 lige her på Nova med lyden af i dag og Echo Smith i din højtaler. Det her, det var Cool Kids.
1: Nova, double up med Chris.
0: Double up er den lille quiz, hvor jeg spiller et mix i mixet her. Der er en artist, der er sned sent to gange, din opgave er simpelthen bare lige at finde ud af, hvem det er, der er double up på. Lad os se, om vi kan finde torsdagens vinder. 70 11 9000. Det er Chris. Hvem er her?
2: Du taler med Jon.
0: Hej Jon. Hvor er du henne i verden?
2: Jeg ligger og kører ud på Ballerup.
0: Og du suser rundt omkring Ballerup. Må man spørge, hvad dit ærne er? Hvor er du på vej fra A til B?
2: Jeg er på vej tilbage til firmaet.
0: Sådan der. Og du, du er på jobbet lige nu. Hvad går du og roder med i firmaet?
2: Jeg er uddannet socialrådgiver.
0: Ja?
2: Det er det, jeg laver.
0: Altså,
2: nogle familier.
0: Ja?
2: Jeg er på vej ud til. Jeg har været hos, og så på vej ud til.
0: Jeg var lige ved at tro, at det var en håndværker, jeg er fat i. Men jeg vil sige, det her det er jo lidt den diametrale modsætning på en måde. Et eller andet sted.
2: Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige,
0: men hvad hedder det? Et vigtigt formål, du er, Ejerne, du er på vej til, det må jeg sige. Dejligt. Jeg tænker, det er en firmabil, du suser rundt i lige nu.
2: Det er det.
0: Ja. Men har du også selv en bil, eller hvad?
2: Det har jeg.
0: Er det diesel, benzin, el? Hvor er vi henne?
2: Det er en benzinbil.
0: Og jeg tænker, at du også er derhen, hvor du tænker, el, det bliver den næste bil.
2: Du kan godt høre,
0: jeg vil egentlig bare lige sige til dig, at den der elbil, det er i morgen eftermiddag, at vi finder den heldige vinder, den der elbil fra MG, ikke? Til små 300.000 kroner, det er bil til 1422, så støtter man med 150 kroner, og det vil jeg bare sige til alle, der lytter med her, så har I altså muligheden. Det er ikke hver dag, der er en bil på højkant i hvert fald, og så man kan støtte et vigtigt formål samtidig. Men ved du hvad, vi har også en vigtig opgave foran os her.
2: Det har vi.
0: Og det er jo altså, vi lige skal have styr på det der double up mix. Jeg spiller det lige for alle lyttere, inklusiv dig selv, og så lad os lige få knækket denne her, okay?
2: Fyrløs.
0: Kommer her.

0: masser af helt igennem fantastiske numre her, men hvem var der lige dobbelt op på?
1: Hvad far var lidt dum, som et bud Kato.
0: Ja! Det var slet ikke noget dumt bud. Selvfølgelig var det Kato. Nå, ved du hvad? Jeg har lige et halvt års Nova uden en eneste reklame. Det er Rayo Premium.
1: Fantastisk.
0: Så du kan suse afsted i bilen og høre en masse god musik og få en masse god underholdning uden støj, ikke?
1: Det er jeg glad for.
0: Ved du hvad? Vi er også glade for, at du lytter med, og rigtig god arbejdsløst, ikke?
1: Tak, og tak for et godt program.
2: Hvem er der dobbelt op på?
3: Gæt med hver dag hos Chris.
2: Lyden af

0: En som os, det gamle back-to-back-nummer lige her på Nova, med lyden af i dag. Rune Rask, som i øvrigt sammen med resten af Suspekt kigger forbi hos Gonova i morgen tidlig. Det kan du godt lige tage og tjekke ud. De har jo en masse koncerter i vente. En arena-tur med 12 steder, de skal besøge. Og så er der også ny musik ude for dem. Det bliver spændende. Husk at være med i morgen tidlig i Gonova, og Suspekt lige kigger forbi der. Dejligt, du er lige her sammen med os. Og hvor er det bare fantastisk at se alle de donationer, der kommer ind til den vigtige sag, Støt Brysterne, som vi bakker op om hele den her uge. I morgen eftermiddag, der skal vi finde den heldige vinder af en MG S6 EV Luxury Long Range elbil med en rækkevidde på 530 km til lige knap 300.000 kroner. Skal du have fat i den, jeg mener det ikke hver dag, men lige har en bil på højkant, så er det at sende en sms med beskeden bil til 1422, og så støtter du det vigtige formål med 150 kroner. Lad os lige tage et deep dive i den der bil og finde ud af, hvad det egentlig er for en fætter lige om et øjeblik, efter Omar og Mumle og hele vejen.
1: Nova. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
10: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lausig.
9: Den lyse side. En podcast fra PFA. Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
11: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
13: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
16: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde.

0: huskede genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
2: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: da vi havde Nova venner med Mumle. En helt fantastisk koncert. Tak til alle jer, der var med og vandt billetter. Det var Omar og Mumle her hele vejen for Nova med lyden af i dag 10 minutter i 11.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det kan det i hvert fald, og det er en vigtig sag, som vi bakker op om, fordi brystkræft er altså den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder. Du kender helt sikkert også en, som har haft det helt tæt på, eller en anden, sådan i din periferi. Derfor så støtter vi op, som sagt. Det er 13-årige træk her på Nova, og vi har også til gengæld masser af præmier på højkant til jer, der har mulighed for at hjælpe til med at donere. Det kan man gøre ved at sende en sms til en værdi af 150 kroner. Det er det, man støtter med. Og jeg vil lige sige til dig, at i morgen der har vi altså noget lidt specielt. Vi har en hel bil, som kan blive din på højkant. Her tidligere på ugen, der testede Gonova lige, hvor mange der kan være i bagagerummet på den her store 100% elektriske SUV fra MG. Den hedder MG S6 EV, og i bagagerummet, der kunne altså være 4 Nova-værter. 4 fuldvoksne Nova-værter, så det er altså en stor bil, vi snakker om. Den har Luxury Long Range med 77 kW batteri, altså 530 km på en opladning. Så der er både til hverdag og til lange ture. Og så har den scoret 5 stjerner i Euro NCAP-sikkerhedstesten, så derudover så er den selvfølgelig også spækket med en masse udstyr. Hvis du ikke er vild med at parkere, så er der 360-graders kamera, der kan hjælpe dig. Der er også adaptiv fartpilot, aktiv vognbaneassistent, head-up display, varme i ret og sæder, panoramaglastag, elektrisk bagklap, 20 tommer alufælge. Og når jeg er, så er der også 11 højtalere, inklusiv subwoofer, så du virkelig kan høre Nova helt perfekt fra A til B, ikke? Er det tid til at køre 100% elektrisk, og er det tid til at støtte en vigtig sag, så er det nu, du sender en sms med koden BIL til 1422, så støtter du kampen mod brystkræft med 150 kroner, og så er det måske dig, vi allerede i morgen eftermiddag ringer til og giver den glædelige nyhed, at du nu er indehaver af en elbil til lige knap 300.000 kroner. BIL til 1422. På forhånd tak for din støtte. Når vi står sammen, så kan det mærkes.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/Nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: time i dag, og Lucas Graham i din højtaler, Before You Go. Dejligt, du er med os, Chris, her i studiet. Det kan godt være, at Ronaldo ikke spiller med i aften mod Portugal, men hvis der er en, der er klar til at spille med efter kl. 11, så er det at tale. Hej med dig.
1: Det kan godt være, at jeg ikke har lige så hurtige ben som Ronaldo, men jeg har sat med hurtige fingre. Bam, bam, bam. Og jeg svinger musikken i gang, og så har jeg selvfølgelig også en trøje, som jeg skal finde en heldig venner af.
0: Ja, tak.
1: Det er jo vores meget, meget fornemme støtte på rysterne jersey, som jeg synes er pisse fed.
0: Men også sådan
1: en limited edition. Man kan også lige iføre den sig, og så bare blære sig med, at man var med til at støtte en god sag.
0: Ja.
1: Og man var en af de heldige, der vandt den
0: lige
1: i radioen.
0: Præcis. Jeg tror, du kan suse ind forbi blandt andet Rayo.dk og finde den, og selvfølgelig også på vores sociale medier. Der kan du sagtens se den her, hvis du gerne lige vil se, hvad det er, vi taler om egentlig.
1: Lige præcis.
0: Jeg vil lige tage et hurtigt brief. Altså, vi tager lige et brush-up her på indsamlingen.
1: Må jeg høre.
0: Skal vi lige min nulstiller lige her, og så gør vi sådan her, og så siger vi... Jeg efterlader studiet her med 1.723.650 kroner, og
1: giver
0: videre til dig.
1: Så smukt. Jamen altså, jeg tager stafetten herfra. Jeg skal nok sørge for, at den også kommer til at banke op af. Jeg kan jo ikke gøre det selv. Det kræver lige, at dig, der sidder og lytter med, lige hjælper mig lidt på vej.
0: Ja, helt ærligt, helt ærligt.
1: Og til gengæld, så kan det altså være, at vi kvitterer med en masse fede gaver, ikke?
0: Det gør vi i hvert fald. Og tal er med lige på den anden side kl. 11. Der er et nyhedsoverblik lige om et kort øjeblik på vej. Også Joel Corey. Ha' lige en rigtig god dag.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
4: Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
19: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
4: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Vold fylder i landets skoleklasser. Over halvdelen af alle klasser i Danmark har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Og i indskolingen gælder det altså 3 ud af 4 klasser. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for Undervisningsministeriet. I mange klasser er det 1 eller 2 elever, der står bag volden, og lærerne peger især på manglende evne til selvregulering som en årsag. Regeringen vil derfor blandt andet have flere voksne i klasselokalerne og give lærerne bedre muligheder for at gribe fysisk ind. Der er gode nyheder for syge, der venter på at få et nyt organ. En ny donationsmetode har siden 2023 givet 210 ekstra organer, oplyser Sundhedsstyrelsen. Metoden kaldes DCD og gør det muligt at donere organer, selvom personen ikke er erklæret hjernedød. Og det har altså resulteret i flere donationer end forventet. De fleste af organerne har været nyere, og det er særlig relevant, fordi de fleste på venteliste til et nyt organ venter på en nyere. Afviste asylansøgere kan næste år blive sendt til centre uden for Europa. EU-landene ventes i dag at vedtage lovgivning, der gør det muligt at oprette centrene. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ved et ministermøde i Luxembourg. Danmark er med i en gruppe på 5 lande, der arbejder for centrene, som skal oprettes gennem aftaler med lande uden for EU. Bødskov siger, at Europa dermed styrker sine ydre grænser. Nu må hunde igen løbe løs på de fleste strande. Fra 1. oktober til 31. marts må hunde gå uden snor, hvis ejeren har kontrol over dem og kan kalde dem til sig. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Der er dog stadig strande med hundeforbud, bortset fra servicehunde. Og hundeejere skal stadig tage hensyn til andre mennesker og dyr, da hunde kan stresse fugle og andet dyreliv. Fra 1. april til 30. september skal hunde som udgangspunkt være i snor.
6: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
7: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
6: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Nova støtter brysterne.
8: Det gør vi nemlig fortsat, og jeg skal nok fortælle meget mere om, hvordan du kan støtte og samtidig smide et lod i puljen om en masse fede præmier, blandt andet et spritnyt køkken og i øvrigt også en helt ny bil. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her. Mit navn er Atal, og jeg tænker, at vi først lige skal kickstarte den her formiddag sammen med en masse dejlig musik. Vanessa Carlton får du lige her med, og 1000 Miles på Nova. Velkommen indenfor.
5: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden

Jeg kan som millennial ikke høre den her sang uden at se hele White Chicks scenen udspille sig foran mig med Terry Crews, der i bilen er sådan helt forelsket i den her sang og scroller med den største indlevelse. Altså sådan en 2 meter høj mand, meget, meget bredskuldret, muskuløs dude, der bare sidder og scroller med på Vanessa Carlton's A Thousand Miles. Det er amazing. Jeg håber også, du nød den her til din torsdag på Nova. Og A Thousand Miles, det svarer sådan cirkus til 1600 kilometer. Det er 3 fulde opladninger med den elbil, som du altså kan vinde lige nu. Fordi den kører nemlig op til 530 kilometer på bare 1 ladning. Det er en MG S6 EV Luxury elbil, som der altså kan stå i din garage allerede i weekenden. Det kræver bare, at du sender mig en lille sms med teksten BIL, BL til 1422. Din sms, den støtter brysterne med 150 kroner, og samtidig er du altså med i lodtrækningen om den her bil, som vi skal finde en vinder af i morgen eftermiddag. Og det kunne jo være dig, der lige gik på weekend med en mega fed besked om, at du altså har vundet den her MG S6 EV. Det er en 100% elektrisk SUV, som altså har fået 5 stjerner i sikkerhedstest. Den har nøglefri betjening, 360-graders kamera, vi snakker varme i ret og i forsæder, og også dejligt til den her kolde tid, vi går i møde. Touchskærm, der er lydsystem med 11 højtalere, inklusive subwoofer. Så kan du altså skrue helt op for Nova, når der er, vi fører ordentligt op for bassen. Det er altså en bil, som du kan vende dig til, når du samtidig er med til at støtte på rysterne. Og det gør vi jo altså hele den her uge på Nova, fordi det er en enorm vigtig sag. Og nu er vi jo sådan lidt ved slutspurten af vores indsamling. Det hele, det kulminerer jo i morgen eftermiddag, hvor vi trækker lod om den her bil. Og jeg ved godt, at du måske sidder og tænker, nu har I sgu også tudet mine ører fulde af bryster. Men kan man nogensinde blive træt af bryster? Nej, jeg ved godt, at vi er ved at være nået målet. Men vi trænger virkelig til at komme helt i mål med hjælp fra dig. Så tusind tak for, at du lytter med. Tak for, at du hepper med. Det betyder alverden for os, der sidder her og kæmper. Ikke for vores liv, men for de her kvinders liv. Der er altså en ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Og det skal vi lige have gjort noget ved. Det kræver bare, at vi står sammen, for vi kan ikke gøre det alene. Der er brug for dig. Der er brug for, at du lige hiver din telefon op af lommen og sender en sms til 1422 med teksten BIL, B-I-L, så støtter du brysterne med 150 kroner. Tusind tak for hjælpen. Og skulle vi så ikke lige skrue op for lidt dejlig musik? Taylor Swift her. I knew it, I knew you. Efter det, så venter der Shakira med Waka Waka.

Jamen, der skulle selvfølgelig være lidt fodboldlyd her på Nova også, på sådan en her torsdag, hvor at Danmark selvfølgelig skal møde Portugal i parken, og selvom det ikke bliver med Ronaldo, så tænker jeg da stadigvæk, at der vil være rigeligt at råbe af, det er klokken 20.45, at det går løs, og kan vide, hvad sådan nogle fodboldspillere, de egentlig spiser på sådan en vigtig aften, hvor der er kamp. Det har jeg tit tænkt på, altså, fordi jeg ved jo, at nogle gange, når jeg har snakket med musikere, om hvad de sådan spiser, inden at de skal på scenen, så er det jo selvfølgelig sådan noget, der ikke skal give for meget halsbrand, eller for mange bøvser, eller for meget sådan mavesyre. Det er jo klart. Jeg tænker, det også må være det samme for fodboldspillere, men kan vide, om det er sådan noget med, at det er bedst bare at skippe måltidet helt, og så bare spise en banan eller et eller andet. I don't know. Men jeg forestiller mig i hvert fald, at man måske lige sætter barn højt for kost, når det kommer til sådan en vigtig fodboldkamp. Barn, den sætter jeg til gengæld altid rigtig, rigtig lavt, når det kommer til aftens mad hjemme hos mig på matriklen. Og det er simpelthen fordi, at jeg er mor til to, og nogle gange så går det sgu bare lidt hurtigt i hverdagen, så skal der bare nå at være med på tallerken kl. 17.30. Og derfor så er min go-to nemmeste ret altid de her sådan, frysenuggets og fritter. Og jeg ved godt, at det ikke er fordi, jeg kommer til at vinde en pris for årets mor, men det er det, der virker. Jeg gider ikke at stå i baks i køkkenet på et eller andet hjemmelavet grøntsagslasagne, når der bliver spist en bid, og så siger man nej tak, må jeg bede om noget havregryn for resten. Så dino nuggets og frysefritter, det er selvfølgelig det, som jeg ofte serverer for mine børn. Jeg varmer det selvfølgelig op først, bevares, så hæslig mor er jeg heller ikke. Men jeg ved ikke, hvad der står på menuen hos dig i dag, og hvor højt eller lavt du sætter barren. Men det kunne jo være, at du kunne stå og lege ægte gastronomisk kok. Lave en hjemmelavet risotto, eller måske en hjemmelavet bearnaise, og en god bøf. Det er altså en mulighed, du kan få i dit spritnye designerkøkken. Det er nemlig det, der er på højkant, når du samtidig er med til at støtte brysterne her på Nova. Et designerkøkken og en hvidevarepakke fra Siemens. Vi snakker altså en værdi af 165.000 kroner samlet set. Skal det være dig, som der vinder et spritnyt køkken med hvidevarer fra Siemens? I morgen tidligt, så sørger du altså for lige at klikke en besked afsted til 1422 med teksten køkken. Du støtter brysterne med 150 kroner og er med i lodtrækningen. Gunova, de ringer altså måske til dig i morgen tidlig, så sørg lige for at være klar ved telefonen omkring klokken 8-ish, hvis det er dig, der vinder det her nye design af køkken og hvidevarepakke fra Siemens. Samlet værdi 165.000 kroner, og det kan du altså købe dig til, hvis du er rigtig heldig, for blot 150 kroner. Og hvis ikke du vinder, jamen så har du altså givet de 150 kroner til et rigtig, rigtig godt formål. Så tusind tak, og held og lykke til dig.

0: Hej.
1: Altså, hvis man trænger til at få afløb for en eller anden vrede eller frustration, så føler jeg, at den her sang, den er rigtig, rigtig god, bare sådan skråle aggressivt med på. Christoffer ringer om natten. Du er på Nova. Jeg håber, at du er i godt humør den her torsdag, eller så skal jeg nok hjælpe dig godt på vej med noget skøn musik til arbejdsdagen. Tusind tak for, at du lytter med her på Nova.
2: Det her er Nova.
1: Om lidt, så får du Ray med Where Is My Husband.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Når vi står sammen, kan det mærkes.
9: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

Ray, where is my husband? Og mit stille bud er, han sidder ude på toilettet og doomscroller for at få lidt fred og ro. Jeg ved ikke, om det er toilettet, som du bruger allermest tid på i hjemmet. Om det måske er soveværelset, stuen, eller om du er typen, som der bruger rigtig meget tid i dit køkken. Men det er i hvert fald et spritnyt køkken, som du kan stå i. Måske allerede ved udgangen af 2026. Der er i hvert fald et design af køkken på højkant her på Nova. Vi finder en vinder i morgen, og det er altså inklusiv hvidvarepakke fra Siemens. Samlet værdi 165.000 kroner. Hvornår har du sidst fået en gave til 165.000 kroner? Jeg spørger bare. Det er altså en rigtig fed præmie, som du kan stikke afsted med, når du samtidig er med til at støtte op om en rigtig, rigtig god sag. Vi er jo i fuld gang med vores indsamling til fordel for støt brysterne, og i morgen der kulminerer det hele. Så vi rækker altså lige hånden ud en ekstra sidste gang, og har brug for, at du lige griber den. Ikke for min skyld, bevares, men for de mange kvinder, der står i deres livskamp lige nu, og selvfølgelig også til fordel for alle deres pårørende. Det er altså 150 kroner, som går til bedre forskning, bedre behandling. Det går til mere støtte til de pårørende, så man kan få psykologhjælp. Det går til, at de brystkræftramte kvinder, som der gennemgår kemoterapi, eksempelvis kan få en ny peruk eller et make-up-kursus, hvor man kan føle sig som sig selv, til trods for, at man måske på ingen måde føler sig som sig selv under sådan en her kamp. Det er altså det, som din sms går til. Så uanset hvad, så er den ikke gået spildt eller tabt, hvis ikke det bliver dig, der bliver ringet op i morgen tidligt af Gonova med melding om, at du har vundet et spritnyt køkken. SMS'en, den gælder altså stadig og tæller stadig for rigtig, rigtig mange mennesker. Så tusind tak for, at du støtter. Send en besked til 1422. Skriv køkken. Så er du altså med til at donere 150 kroner til støt brysterne. Og så kan det være dig, som der kan stå og lave en lækker pasta bolo i dit spritnye designer køkken, inklusiv hvidvarepakke fra Siemens, til en værdi af 165.000 kroner. Du giver lidt, men måske får du også lidt køkken.

Robin, Dancing on My Own. Og der er jeg altså nødt til at sige noget. Jeg er så glad for, at jeg ikke danser alene her i studiet. For selvom jeg jo egentlig sidder her i studiet alene som solovært, så er det jo rigtig, rigtig rart at mærke, at jeg ikke bare taler ind en mikrofon ud til tomheden, men at du faktisk sidder og lytter med og responderer på det, som vi gentager igen og igen i radioen i den her uge. Og det betyder enormt meget for mig, at jeg ligesom kan kigge over i indbakken her og se sms'er, der tækker ind til fordel for de her kvinder, som vi jo altså støtter i den her uge. Og støtte brysterne-kampagnen. Det er jo altså en besked, der er tækket ind her, hvor der står, jeg sender mange sms'er i løbet af ugen for at støtte den gode sag, de super seje kvinder og deres familier. Tusind tak for at sende en hilsen med. Det betyder rigtig, rigtig meget for sådan en som mig, der sidder her og mutter sig alene i studiet og sådan blive bekræftet i, at du faktisk er der, og at du lytter med, og at du hæpper og tager imod den håndsrækning, som jeg forsøger at sende ud igennem æderen. Så tusind tak til alle, som støtter, men også tak til dig, som bare lytter og hæpper med på sidelinjen, men som måske ikke har mulighed for at støtte. Men har du mulighed for at spare en sms og 150 kroner væk, så er det altså en besked til 1422 med teksten BIL, B-I-L, du skal sende, hvis du godt kunne tænke dig at få et lod med i puljen på den her sprit nye elbil fra MG, som vi altså trækker en vinder af i morgen. Det er altså en MG S6 EV, 100% elektrisk SUV, som du kan vinde allerede i morgen eftermiddag, når du samtidig er med til at støtte den gode sag. Og har du lyst, så laver du bare lidt mellemrum, efter du har skrevet bil, og sender mig en hilsen og fortæller, hvorfor du egentlig er med til at støtte brysterne. De 150 kroner, som du altså klikker afsted med sms'en, går altså til et rigtig, rigtig godt formål. Så tusind tak for, at du støtter. Bil til 1422. Og lige nu, der går turen til København sammen med Nick & Jay. Tak for, at du lyttede med her på

0: seneste skud på Nick & Jay stammen, det var København her til en rigtig dejlig torsdag på Nova. Uanset hvor du befinder dig i landet, så håber jeg, at solen skinner over dig, og tak for, at jeg får lov til at servere musikken til sådan en her smuk, solskinsfyldt torsdag om lidt. Og så bliver det Billie Eilish med Birds of a Feather.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
15: Carglass Repair, Carglass Replace.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
21: Hvad for noget?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: At det er den smarte vej.
2: Vær med til at støtte brysterne
3: og vind hver dag med Nova.

Birds of a Feather her på Nova. Fuglene, de er fløjet sydpå. Vi er skrevet til i en spritny måned. Glædelig oktober, men sikke et smukt vejr, til trods for, at kalenderen altså officielt skriver for, efterår, I wish. Jeg tænker, jeg godt kunne trænge til lige getaway, præcis ligesom fuglene, og bare sådan lige rejse mod lidt varmere himmelstrøg, fordi selvom det er dejligt med sådan meget milde temperaturer på sådan en her oktober, så er det bare ikke rigtig helt det samme, vel? Altså som at ligge ved et eller andet hvid sandstrand og et krystalklart hav. Jeg behøver faktisk ikke så meget. Jeg behøver ikke at komme ud på, måske en lille getaway kunne gøre det. En lille tur i spa. Det kunne også være meget fint. Jeg føler faktisk, den eneste tur i spa, jeg får, det er sådan de sekunder, hvor dampen fra opvaskemaskinen rammer mit ansigt, når den skal tømmes. Jeg går i gang med at lave aftensmad. Apropos opvaskemaskine, der er altså hvidevarer fra Siemens inkluderet i den her gevinst, som du altså kan vinde, når du lige stikker afsted med et sprit nyt design af køkken i morgen tidligt. Det kunne jo være dig, der lige fik det her glædelige opkald. Fed måde lige at starte fredagen på, ikke? Det er altså en værdi af 165.000 kroner samlet, og du kan vinde dig til det, når du sender en sms med teksten køkken til 1422. Du støtter brysterne med 150 kroner, når du klikker beskeden afsted. Til gengæld, så kan det være dig, som der får dig en møgfed start på fredagen og vinder et sprit nyt design af køkken. Altså inklusiv hvidevarer fra Siemens. Afsted med beskeden, hvis du kunne tænke dig at støtte op om den gode sag, og har du allerede smidt et lod i puljen, men godt kunne tænke dig at øge dine chancer, så smid et ekstra lod i puljen. Du kan altså alternativt også skrive bil til 1422 og deltage i lodtrækningen om en bil fra MG til en værdi af knap 300.000 kroner. BL til 1422. Uanset hvad, så er du altså med til at støtte op om brysterne, og det er meget vigtigt, at vi står sammen om det her, for det er altså en ud af 8 danske kvinder, der bliver ramt af brystkræft i løbet af deres liv. Og jeg tænker, at vi lynhurtigt sådan kan kigge ud på vores arbejdsplads, rundt på kontoret, eller måske bare sådan kigge ind i os selv og tælle de første 8 kvinder, som vi har tæt på os, og som vi for alt i verden gerne vil passe på. Så det er altså dem, som vi kæmper for, når vi samler ind til fordel for støtte brysterne. Det er vores mødre, det er vores søstre, det er vores koner, vores kærester, vores døtre, vores veninder. Så din sms, den gør altså en kæmpe stor forskel for de her kvinder, som står i deres livskamp. Herfra skal lyde et kæmpe stort tak til dig, som klikker beskeder afsted. Bil til 1422, køkken til 1422, din sms koster 150 kroner, og et lod i puljen om de her fede præmier, som vi trækker en vinder af allerede i morgen.

0: Du får også kun et skud i bøssen for at vinde en trøje, som vi altså har udarbejdet i samarbejde med Select og Støt på Rysterne her på Nova. En fed jersey, som du altså kan stikke afsted med i temakvisten her lige om et øjeblik. Bliv hængende for at lege med. Og så kan du altså se frem til fortsat masser af skøn musik den her torsdag i selskab med blandt andet at pakke og flue i et spænd lige om hjørnet.
1: Nova.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
22: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Landsdækkende i radioen på FM og DAB Plus. Og online via vores officielle app Radio.
25: Det her er Nova.
0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje.

0: mellem 18 og 24 år med angst og depression kan fra i dag komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at en tidlig indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandling kræver en henvisning fra egen læge. Din søvn kan blive brugt imod dig på jobbet. Apps og ny teknologi kan måske forbedre vores søvn, men uden klare regler risikerer arbejdsgiver at få adgang til dine søvndata, som så kan bruges til at overvåge og presse medarbejdere. Det advarer forskere fra blandt andet Københavns Universitet. Millioner bruger allerede uger og apps til at måle søvn, og ny teknologi forsøger aktivt at forbedre den. Men søvndata er altså følsomme helbredsoplysninger, mener forskerne. De efterlyser derfor klare regler, der beskytter privatlivet. 4 millioner kroner skal ud og arbejde i Østjylland. Fra i dag kan foreninger, organisationer og virksomheder søge støtte fra energipuljen til projekter, der fremmer elektrificering og klima. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse. Der kan blandt andet søges støtte til energibesparende løsninger, varmepumper, ladestander og solceller. Puljen har eksisteret siden 2016, og indtil videre har 600 østjyske projekter fået støtte. Ansøgningsfristen er 2. november. Når Danmark i aften i Nations League tager mod Portugal i Parken, så bliver det uden den helt store stjerne. Cristiano Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr. Det oplyser den 41-årige fodboldstjerne på Instagram. I går lød det fra Portugals landstræner, at Ronaldo ikke vil starte mod Danmark. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han har rejst. Det er endnu uvist, om det her betyder, at han har spillet sin sidste landskamp. Og det er i aften kl. 20.45, at kampen bliver fløjtet i gang.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperatur mellem 16 og 20 grader over hele landet.
1: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Nova støtter brysterne.
3: Det gør vi nemlig, og hvis du lige har smurt frokost i det mest taglige køkken, så er der altså et spritnyt et på højkant. Et designerkøkken inklusiv hvidevarer fra Siemens til en samlet værdi af 165.000, og det kan du vinde i morgen tidligt, hvis du skriver køkken til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. Tusind tak for, at du er med. Om et øjeblik, så skal vi to tema-quizze, hvor der er en støt brysterne trøje på højkant. Meget mere om det, hvis du bliver hængende lige her. Men først er pakke. Det her, det er Flue i et spænd. Mit navn er Atal. Velkommen indenfor.
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden

flue i et spænd. Du er på Nova. Mit navn er Otal. Og lige nu, der skal vi to altså lege en lille leg. Jeg håber, du er frisk på at lege med. Jeg spiller tre klip for dig her i tema quizzen, og så skal du fortælle mig, hvad det er for tre buzzwords inden for temaet, du fanger i de her tre sange. Og i dag, der er dagens tema selvfølgelig køkken. Og det er det jo, fordi du kan vinde et sprit nyt designer køkken, inklusive hvidevarer fra Siemens, til en værdi af 165.000 kroner, når du altså er med til at støtte brysterne med 150 kroner. Og hvordan du får et lod med i puljen, det fortæller jeg meget mere om lige om lidt, men der er altså også en lille ekstra præmie på højkant de næste 5 minutters tid. Nemlig vores sprit nye støt brysterne Nova Jersey, som vi altså har udarbejdet i samarbejde med Select. Det er en fin mørkegrøn sag, som du altså kan se inde på vores sociale medier. Du kan også gå ind på din Rayo-app og tjekke den ud. Skal den her trøje blive din? Og skal det være dig, som der også får et lod med i puljen på det her design af køkken? Jamen, så skal du bare lige spidse rigtig godt øre lige nu. Og gør dig klar til at registrere tre køkkenting i de tre sange, jeg spiller for dig lige nu. Så tre ting, der kan være i et køkken. Og så skal du altså sende det ind på en sms. Du skriver køkken, laver et mellemrum, og så skriver du bare, hvilke tre køkkenting, du fanger i de tre klip her. Afsted med sms'en til 1422. Det koster 150 kroner, som går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse og deres fantastiske arbejde for at støtte brysterne. Og så er det altså måske dig, der bliver ringet op i morgen tidligt med melding om, at du har vundet et sprit nyt køkken. Og måske bliver du også ringet op her om et par minutter af mig med melding om, at du har vundet den her mega fede støt på brysterne trøje. Så gør din telefon klar. Du kan allerede nu åbne sms'en og skrive køkken. Men inden du klikker den afsted til 1422 og donerer 150 kroner, så kan du altså også lige lave et mellemrum og supplere op med de tre køkkenting, som du kan høre i disse tre sange.

er... Hørte du tre køkken-ting? Send det til mig på en sms, hvor I du skriver køkken, laver et mellemrum, og så de tre køkken-ting, som du fangede i klippene her, er sted til 14.22. Og støt brysterne med 150 kroner, så kan det altså være dig, der lige om lidt vinder sådan en her støt brysterne jersey, og som i øvrigt også i morgen tidlig kan stikke afsted med et spritsnyt designerkøkken, inklusiv hvidevarer fra Siemens. Så køkken og tre køkken-ting, du får den lige en gang med her.

køkken, mellemrum, tre køkkenting, som du fanger i de tre sange her. Afsted med sms'en og tag telefonen, hvis jeg giver dig et ring, for så kan det altså være dig, som der har vundet en jersey med støtbrysterne Nova og Select på brystet. Her der får du Shawn Mendes og Mercy. Tak for, at du støtter brysterne.

0: Saint Clara med Gosh, I Love It. Du er på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Og lige nu med tre sange, som altså har gemt på tre forskellige køkkenting. Temakvizzen i dag var jo altså netop i temaens, i køkkenets ånd. Og det er det jo fordi, at du kan stikke afsted med et sprit nyt køkken i morgen tidligt fra designer inklusive hvidevarer fra Siemens. Hvis du altså skriver køkken til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. Og det er altså tre sange, som lød således.

0: tre køkkenting, der lå skjult i de her tre sange. Jeg har lige nu Harika fra Odense med mig på telefonen. Hej med dig.
1: Hej.
0: Hej. Hvad laver du lige nu?
1: Jamen, jeg sidder faktisk i min bil og på vej til tandlægen med min søn.
0: Jo, hvor hyggeligt. Jamen altså, jeg håber, at det kommer til at gå godt, og der bliver melding om 0 huller.
1: Tak.
0: Du har sendt mig en sms. Udover at smide et lod i puljen på det her designerkøkken, som vi jo trækker en vinder af i morgen, så har du jo altså også delt tre køkkenting i sms'en. Hvilke tre ting hører du i de her sange?
1: Jeg tror, det var salt.
0: Mm-hmm.
1: Kniv og glas.
0: Ved du hvad, det er fuldstændig rigtigt. Salt, kniv og glas var altså nogle af de sange, der lå, eller nogle af de ord, der lå gemt i sangene her. Tillykke, du har vundet tema-quizzen. Og så har du altså også vundet den her støt brysterne jersey, som et stort tak for, at du har været med til at støtte. Harika, hvordan kan det være, at du synes, du skulle støtte op om den her sag?
1: Oha, det er for at gøre en lang historie kort. Jeg har selv mistet en mand til kræft.
0: Ja.
1: Så det ligger mig meget på hjertet at støtte, i hvert fald alt, der har noget med det at gøre.
0: Ja.
1: Og så er der også en kvindeting, så jeg støtter gerne brysterne.
0: Ja, det er klart. Ja, vi alle sammen har nogle kvinder i vores liv, som vi selvfølgelig ikke vil have skal rammes.
1: Det er jo det.
0: Prøv at høre, Harika, jeg er så glad for, at du delte det med mig, og tusind tak for, at du støtter op om brysterne. Det betyder rigtig, rigtig meget. Jeg håber, at du sidder klar ved telefonen i morgen tidligt, hvis det er dig, som vi lige ringer til med melding om, du har vundet et nyt køkken.
1: Ja, det kan du tro, jeg vil gøre.
0: Og så sender jeg en støt brysterne jersey afsted mod dig. Kan I have en rigtig dejlig dag og held og lykke til tandlægen.
1: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Hej med dig. Det er altså stadigvæk en chance, du kan få et lod med i puljen på, hvis du skriver køkken til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. Tusind tak for, at du er med til at støtte op om den gode og vigtige sag.

0: Og hvis du godt kunne tænke dig at danse dig ind i weekenden med en spritny bil i garagen, så er der altså også mulighed for at stikke afsted med vores hovedpræmie i morgen eftermiddag. Selvfølgelig en MG SVE6 elbil, som du altså kan vinde, hvis du samtidig sender en besked til 1422 med teksten BIL. B-I-L. Tusind tak for, at du er med til at støtte brysterne med 150 kroner. Og måske er det dig, som vi lige kvitterer med et ekstra tak i form af en spritny elbil. Ikke dårligt. Det her er Nova. Om lidt, Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet her på Nova.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom i Bilka og få Mæhild karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
16: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Malte Ebert, fortæl mig, hvis du vil noget andet. Du er på Nova, klokken skriver 12.30. Mit navn er Atal, og jeg håber, at torsdagen behandler dig rigtig pænt, og at du er landet godt i den sprit nye måned. Og tusind tak for, at du både lytter og er med til at støtte brysterne.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det kan det, og det kan også mærkes i indbakken, at der er masser af love. Jeg siger tusind tak til alle, som både støtter, men altså også til dig, som der lige sender en ekstra hilsen med i din sms. Jeg har fået en besked, hvor i der står køkken. Og så står der, jeg støtter for at være med til at bidrage til udvikling og behandling mod cancer. Og det er i virkeligheden en rigtig, rigtig god motivation for at støtte. Og samtidig selvfølgelig smide et lod med i puljen på det her spritnye køkken, som du kan vinde i morgen tidligt fra designer, inklusiv hvidevarer fra Siemens. Samlet værdi 165.000 kroner. Skal det være dig, der bliver ringet op af Gonova i morgen tidligt med den glædelige nyhed, jamen så skriver du køkken til 1422. Så er du selvfølgelig også velkommen til at sende en sms afsted, eller en lille hilsen afsted, og lave et mellemrum og fortælle, hvorfor du støtter. Og lige præcis det der med at udvikle behandlingen, det kan altså virkelig også skrive under på, at noget af det, som din sms altså går til, og som er noget af det der, de 150 kroner egentlig går til. Bedre behandling, mere skånsom behandling. Der er også støtte og hjælp både til patienten, men også til de pårørende, fordi når brystkræften rammer, så er det jo altså ikke kun den kvinde, det rammer, eller mand. Det er altså også de mange pårørende, der står på sidelinjen og måske har brug for noget ekstra hjælp og rådgivning i form af psykologhjælp. Det kan være sådan noget som parykker til de kvinder, som der taber håret efter kemoterapi. Det kan være make-up-kursus, så man også kan føle sig bare nogenlunde som sig selv, til trods for, at man på ingen måde føler sig som sig selv under sådan et kraftforløb. Og så er det jo altså både forskning, det er støtte til de mange læger, som altså også hver eneste dag prøver at gøre en forskel til fordel for de her kvinder, som står i deres livskamp. Og så er der også et enormt stort efterspil, når man altså har været igennem et brystkraftforløb og heldigvis er kommet ud på den anden side igen. For det er der rigtig mange, der gør. Langt størstedelen af de her brystkræftramte kvinder bliver helbredt. Men dermed ikke sagt, at man så er 100% sig selv og tilbage på banen igen. For der er rigtig mange senfølger efter sådan et brystkræftforløb. Og det er altså blandt andet også noget af det, som din sms den går til, og din 150 kroner går til. Lige præcis det der med at gribe de her kvinder på den anden side af forløbet. Skriv køkken til 1422, hvis du vil være med til at støtte op om sagen. Og selvfølgelig også være med i lodtrækning om det her spritnye køkken. Til en værdi af 165.000 kroner. Udover det, så kan du altså også skrive bil til 1422. Det er altså et lod i puljen på en spritny elbil, som vi skal finde en vinder af i morgen eftermiddag. Og nøj for gad jeg godt at være den, som lige gav den glædelige nyhed til en heldig Nova-lytter. Måske dig, med melding om, at du både skal gå på weekend med en rigtig, rigtig fed bil i garagen, men altså også med god samvittighed, fordi du har været med til at støtte op om en god sag. Bil til 1422, støtte brysterne med 150 kroner, så kan det være dig, der vinder en MGS 6AV, 100% elektrisk SUV. Herfra skal lyde et kæmpe tak, både til dig, som der støtter, og også til dig, som der bare lytter med og hæpper med på sidelinjen. Jeg ved godt, at vi tuder dine ører fulde af bryster, men det er der altså en rigtig, rigtig vigtig årsag til, og jeg er enormt glad for, at der bliver hæppet med. Så lad os da se, hvor langt vi kan nå sammen, fordi sammen er vi trods alt stærkere. Her er Sam Felt og Annie med Post Malone.

0: Der er et sted i køkkenet, som af en eller anden mystisk årsag altid er beskidt, men der er ikke rigtig nogen, der sådan kan forklare, hvorfor det altid er snavset og fyldt med krummer og pasta flager. Hvad det er for en køkkenspot, det fortæller jeg meget mere om lige om lidt her på Nova, hvor du også får mumle med 4 uger.
1: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
7: Vi er fans af gode fans hos Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
19: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.
20: Det kan du gøre. Du kan også allerede nu deltage ved at sende en sms til 1422 med teksten BIL. Så er du med i lodtrækning om en spritny bil, som vi finder en vinder af i morgen eftermiddag. Skriv BIL til 1422 og støt brysterne med 150 kroner.

uger, du er på Nova. Mit navn er Atalen. Og det er jo først, når man sådan tømmer en lejlighed eller flytter fra et hus, at det går op for en, hvor klamt man egentlig har levet, ikke? Jeg har i hvert fald selv været sådan en overbevisning om, at jeg faktisk var sådan nogenlunde renlig. Men lige så snart man rømmer sådan et hus, så går det op for en, altså hvor slemt det egentlig står til. Især i køkkenet, det fremlægger sådan nogle meget belastende beviser, føler jeg. Og der er særligt et sted i køkkenet, som er meget afslørende for, hvor rent man egentlig lever. Jeg vil faktisk sige, der er to. Det første, det er, hvis man ligesom kigger under spisebordet. Jeg ved ikke, hvor ofte du ligesom tør af med en karklud under spisebordet, eller lige får skrubbet med en svamp, men hold kæft, hvor kan der sidde mange medrester under sådan en spisebordskant, især hvis man har en tumling i højstol. Dernæst, så er der altså også bestikskuffen, som jeg i hvert fald føler er den helt store synder, når det kommer til snavs i køkken. Jeg føler, det er sådan, det hele husets sorte hul i virkeligheden. Der ligger krummer, en halv pastaskrue og noget, der måske engang har været et riskorn, og man fatter bare ikke, hvor det kommer fra. Man er sådan, hvordan kan det lade sig gøre? Der er forskere, der har fundet ud af, at bakterier elsker bestikskuffer. Altså, der kan være tusindvis af bakterier på sådan et par centimeter. Så selv på de der knive og gafler, som man egentlig troede var rene, niks, tror om igen. Det er, altså, hvis du sidder lige nu og spiser din pasta bolo til frokost, så kunne det godt være, at du lige skulle genoverveje, om du skulle tage et plastikbestik i stedet. Eller om ikke andet, måske bare i hvert fald lige rengøre den der bestikskuffe lidt oftere. Du kan også bare skifte hele køkkenet ud. Det føler jeg nemmere nogle gange, når man sådan rengør i køkkenet, så tænker man, kæft, det kunne være fedt bare knips med fingrene, og så var der et sprit nyt køkken. Du ved, sådan et, som der ikke har set, en masse snavs og støv og fedt, der brænder sig fast. Du kan vinde et sprit nyt design af køkken, inklusiv hvidevarer fra Siemens allerede i morgen tidligt. Det er altså en samlet værdi af 165.000 kroner, og det kan blive dit ene og alene ved, at du er et godt menneske, der støtter op om en god sag. Du skal bare skrive køkken til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner og er med i puljen om et spritnyt køkken, som du altså kan vinde i morgen tidligt. Tag lige telefonen, hvis Gonova giver dig et ring omkring jordtiden, fordi så kunne det jo være dig, der lige gik på weekend med en rigtig glædelig nyhed. Og dig, der står i et spritnyt og helt rent køkken her ved udgangen af 2026. Samlet værdi 165.000 kroner. Det er ikke dumt for 150 kroner, som går til et godt formål. Køkken til 1422. Tak for, at du støtter brysterne. Her der er der Jonah Blacksmith og Mick Dess.

0: hvor jeg skal se, om jeg kan spille mænd og kvinder ud mod hinanden. Men i den gode sags tjeneste, det er altså lige om lidt her på Nova.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Er du med?
6: Ja, jeg er med.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Det er altså plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Emma? Emma!
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
16: Oh.
17: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
18: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
20: Det her er Nova.
21: Her er nyhederne. Mit navn er Esme Sygdjø. Vold fylder i landets skoleklasser. Over halvdelen af alle klasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår, og i indskolingen gælder det altså 3 ud af 4 klasser. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for Undervisningsministeriet. I mange klasser er det 1 eller 2 elever, der står bag volden, og lærerne peger især på manglende evne til selvregulering som en årsag. Regeringen vil blandt andet have flere voksne i klasselokalerne og give lærerne bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Din søvn kan måske blive brugt imod dig på jobbet. Nye apps gør det muligt at måle og forbedre vores søvn, men forskere fra blandt andet Københavns Universitet advarer om, at arbejdsgivere kan få adgang til oplysninger om, hvor godt deres medarbejdere sover. Mange bruger allerede ure og apps til at registrere søvn, mens nye teknologier forsøger at forbedre den. Forskerne frygter,

0: at medarbejdere kan føle sig presset til at bruge teknologien og efterlyser klare regler, der beskytter privatlivet. Sikkerhedsselen redder liv, viser endnu en opgørelse. Hver femte af dem, der døde i trafikken i 2025, havde ikke spændt sikkerhedsselen, og det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne have overlevet, hvis de havde brugt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og det er også samtidig dem, der ofte kører for stærkt. Langt de fleste i trafikken bruger dog selen. Nu må hunde igen løbe løs på de fleste strande. Fra 1. oktober til 31. marts må hunde gå uden snor, hvis ejeren har kontrol over dem og kan kalde dem til sig. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Der er dog stadig strande med hundeforbud, bortset fra servicehunde. Hundeejere skal tage hensyn til andre mennesker og dyr, da hunde kan stresse fugle og andet dyreliv. Fra 1. april til 30. september skal hunde som udgangspunkt igen være i snor.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
1: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tekst. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Nova støtter brysterne.
3: Og det gør vi selvfølgelig sammen med dig, for når det vi står sammen, så kan det virkelig mærkes. Men om lidt, så har jeg tænkt mig at dele os en lille smule op, men det er i den gode sags tjeneste. Jeg har simpelthen tænkt mig at spille os ud mod hinanden. Mændene mod kvinderne. Lad os se, hvem af os, der egentlig kan få samlet allermest ind til fordel for at støtte brysterne på bare 3 minutter. Meget mere om det, hvis du bliver hængende her, hvor du altså også kan høre, hvordan du smider et lod i puljen om en sprit ny elbil, som vi finder en vinder af i morgen.
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.
3: Men først så skruer vi op for lyden af dagens musikalske opkvikker. Sangen, der lige skal sikre os to den gode energi at indtage eftermiddagen på. Den bliver i dag leveret af Yes & Yes og King. Mit navn er Atal. Tusind tak, fordi du landede her på Nova, og rigtig god eftermiddag.

0: Yes and Yes med King. Du er på Nova. Er at tælle. Og jeg har inviteret min praktikant Simon med mig ind i studiet. Hej med dig, Simon.
1: Hej.
0: Vi skal have gang i en lille brystbattle.
1: Det skal vi, ja.
0: Kan du høre det? Banen er kridtet op.
1: Det er alvorligt.
0: Det er alvorligt, det her. Ja. Og selvom det er alvorligt, og selvom det jo faktisk også er en rigtig vigtig sag, som vi er i fuld gang med at støtte op om her på Nova, nemlig støtte brysterne, jamen så kan vi jo godt have det lidt sjovt med det. Og lege lidt med den her indsamling. Fordi jeg har simpelthen tænkt mig at splitte os op lige nu.
1: Ja.
0: Mænd overfor kvinder.
1: Den gode gamle.
0: Den gode gamle battle. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hver især fik 3 minutter til at se, hvor mange sms'er vi faktisk kan få genereret på indsamlingen. Det vil sige, kvinder får til en start 3 minutter til at sms'e ind. Men I skal holde jer væk fra knapperne. I skal holde jer væk fra mobilen. Til gengæld, så skal I nok få jeres chance bagefter og få muligheden for at byde ind på 3 minutter. Hvor mange sms'er kan mænd genererer i forhold til kvinder? Det er det store spørgsmål. Og Simon, du sidder klar med de store tal.
1: Jeg har dem.
0: Du har dem. Du holder øje på skærmen, fordi det er sådan noget, jeg ikke kan finde ud af. Ikke fordi, at det er en kvinde-mand-ting, men bare fordi, jeg ikke er matematisk anlagt.
1: Der bliver det lige pludselig.
0: Alt du skal gøre, er at gøre dig klar til at skrive en sms til 1422. Men ikke nu, ikke nu, ikke nu. Først når jeg sætter en sang i gang, okay? 1422. Du kan godt gøre beskeden klar, inden du klikker send. Du skal skrive bil til 1422, støtte brysterne med 150 kroner, og så er du med i lodtrækning om en spritny elbil, en MGSX EV, som vi finder en vinder af i morgen eftermiddag. Bil til 1422. Sæt i gang, kære kvinde! Det er altså dig, det gælder lige nu. Alle kvinder skriver bil til 1422, støtter brysterne med 150 kroner, og så lad os se, hvor mange beskeder, der er tækket ind på de næste 3 minutter.

0: Kan du er på Nova rigtig god eftermiddag til dig. Mit navn er Atal. Og min praktikant Simon er med mig i studiet. Hej med dig, Simon.
1: Hej.
0: Vi har jo haft gang i den helt store bryst-battle.
1: Det har vi, ja.
0: Og vi er stadig i fuld sving, fordi vi gav alle kvinder 3 minutter til at sms'e ind til fordel for brysterne.
1: Ja.
0: Man kunne skrive bil til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner. Man havde 3 minutter. Og lad os lige se, hvordan kvinderne har klaret sig, inden vi lige giver taten videre til alle mændene.
1: Ja, altså, jeg tror, det bliver svært at slå.
0: Er det rigtigt?
1: Vi har fået 60.
0: Det var hurtigt.
1: Ja.
0: 60 beskeder. Okay, godt gået. Jamen altså, kære mand, nu er det din tur. Du får din chance for at bevise, at du ikke bare elsker bryster, når det kommer til soveværelset, men også elsker alle de bryster, som vi selvfølgelig gerne vil passe godt på. Det er altså en besked til 1422 med teksten bil. Så støtter du brysterne med 150 kroner er med i lodtrækning om en spritny bil, som kan stå i din garage allerede i weekenden. Vi trækker en vinder i morgen eftermiddag. En MGS6 EV Luxury Variant. Bil til 1422. Tak for, at du støtter brysterne. Held og lykke.

0: All. Du er på Nova. Mit navn er Tal. Om lidt, så giver jeg ordet videre til min praktikant Simon, som er Mr. Know It All i det her tilfælde, fordi vi har haft en lille brystbattle, nemlig hvem kunne egentlig sende flest sms'er ind til fordel for støt brysterne, mænd eller kvinder? Og det er jo en forbudt ting at gøre her i 2026, men jeg tænker, at hvis man nu identificerede sig som et eller andet derimellem, så kunne man selv vælge, hvilken sms man har lyst til at sende. Det kunne også være, at man bare sendte to sms'er ind, og så lige fået sit lod i puljen om den her bil, som vi altså trækker en vinder af i morgen eftermiddag. Hvor mange kvinder skrev bil til 1422 kontra mænd, som donerede 150 kroner til støt brysterne? Simon, hvem har vi af vinder i brystbattlen?
1: Jamen, vi må bare sige, at vi har fået kommenteret, at mænd kan godt lide bryster.
0: Ja, mænd elsker bryster.
1: Fordi,
0: nej!
1: Fordi det er sgu 67 mænd.
0: Er det rigtigt?
1: Så de slår kvinderne med 7.
0: Tillykke, kære mand. Du har været med til at støtte brysterne. Og som et lille tak for din brystglæde, jamen, så kan det altså være, at du vinder noget andet, som mænd også er i øvrigt rigtig, rigtig glade for. Biler. Det skal man ikke generalisere, men jeg forestiller mig i hvert fald, at det er en præmie, som man også synes, der er kæmpe fed. Jeg tænker, at uanset om du er mand, kvinde, et sted derimellem, om du er sjællænder, bilmenneske eller et eller andet helt fjerde, jamen så har du altså været med til at støtte op om en rigtig god og vigtig sag. Og det er jo så trods alt det vigtigste, fordi når vi står sammen, så kan det mærkes. Men tak for, at du lige var klar til at blive delt lidt op for hyggens skyld her i den store brystebattle. Det vigtigste er sådan set bare, at du støtter de dejlige bryster. Det gør du altså ved at skrive bil til 1422 og deltage i lodtrækning om en MGS6 EV Luxury elbil, som vi finder en vinder af i morgen eftermiddag. Du kan også skrive køkken til 1422 og deltage i lodtrækning om et designerkøkken, inklusiv hvidevarer fra Siemens, til en samlet værdi af 165.000 kroner. Begge sms'er kan du altså klikke afsted. Det koster dig 150 kroner, som til gengæld går til et rigtig godt formål, nemlig støt brysterne. Tusind tak til alle, som hæpper med og lytter med her i radioen, og til alle, som støtter med en sms. Det betyder alverden. Her, Avril Lavigne og Complicated på Nova.

0: Kate, du er på Nova. Jeg håber, at din torsdag er ganske ukompliceret, og du går ind i eftermiddagen med masser af skøn energi. Mit navn er Atal. Og her om små 4 minutter, så går du i hvert fald ind i torsdagen med Huntrix i din øregange og nummeret Golden. Nova.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden er i dag.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
18: Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.
0: Og det kan du gøre ved allerede nu at sende en sms til 1422 med teksten BIL og være med i lodtrækning om en spritny elbil. Vi finder en vinder i morgen eftermiddag. BIL til 1422, så støtter du brysterne med 150 kroner. Tusind tak for støtten.

Hvis du har småbørn derhjemme, eller hvis du har en ven, eller en søster, en bror, eller måske bare en kollega, som har småbørn, så har jeg altså en lille info til dig, som der måske er værd at vide. Og jeg nævnte det jo her i radioen forleden, men jeg er stadigvæk i chok over den her information. Jeg tænker, jeg er simpelthen nødt til at bruge min mikrofon til at sprede så meget viden om det som overhovedet muligt. Jeg faldt nemlig over en video på de sociale medier, der handlede om, at en stor del af årsagen til, at rigtig mange børn i sådan småbørnsalderen, tumlingalderen, du ved, den alder, hvor man lige er begyndt at smage på mad. En rigtig stor del årsagen til, at de ikke gider at spise eller smage på maden, eller de simpelthen ikke spiser op, det er simpelthen på grund af servicen, du serverer det på. Det viser sig nemlig åbenbart, at sådan silikonetallerkener og de der gummiskæger og så videre, de kan altså sidde med sådan en restsmag af sæbe, når man putter det i opvaskeren. Så du skal ikke putte det i opvaskeren, du skal være deroppe i hånden. Eller i hvert fald, så kan det være en god idé bare lige at smage maden til for din tumling. Fordi hvis de er i en alder, hvor de ikke rigtig selv kan sætte ord på, hvorfor de ikke gider at spise de her pastaskruer, så er det i hvert fald en meget god idé lige at prøve at taste-teste maden, inden du serverer det for dem. Fordi de simpelthen forbinder det med noget, der er decideret ulækkert, og det vil sgu da heller ikke have lyst til at spise pastaskruer med sæbesmag. Så bare lige et lille tip fra mig til dig, og meget gerne lige spread the word, sig det til alle, du kender. Hold det der silikoneservice væk fra opvaskeren, vask i hånden, smag eventuelt lige til, inden du serverer maden for dine børn. Og apropos opvasker, så er det jo altså blandt andet også det, der er inkluderet i vores præmie, som vi trækker en vinder af i morgen. Det er altså nemlig et design af køkken inklusiv hvidevarer fra Siemens. Samlet værdi 165.000 kroner. Er det dig, der skal stå og kokkerere i et spritnyt køkken her ved udgangen af 2026? Jamen, så kunne det da være, at du lige skulle sende en sms med et lod i puljen. Du skriver bare køkken til 1422 og støtter på rysterne med 150 kroner, så kan det altså være dig, der vinder et spritnyt køkken til en samlet værdi af 165.000 kroner, inklusive hvidevarer fra Siemens. I morgen tidligt, sørg for at tage telefonen, hvis Gonova giver dig et ring.

0: Sara Larsen med Lush Life. Du er på Nova. Rigtig god eftermiddag til dig, og tak for, at du bruger lidt af eftermiddagen sammen med mig. Mit navn er Tal.
1: Det her er Nova.
0: Om lidt, så kan du se frem til Andreas Oddbjerg og Medina, den forbandede kærlighed.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
8: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Vær med til at støtte brysterne
13: og vind hver dag med Nova.

0: Andreas Oldbjerg sammen med Dina, den forbandede kærlighed, du er på Nova. Mit navn er Atal. Og kærlighed er der nok af her i Novas studiet, hvor vi jo både samler enden med hjertet på det rette sted til fordel for de mange kvinder, der står i deres livskamp og kæmper mod brystkræften. Men der er altså også masser af smil på læben, når jeg scroller indbakken her igennem og ser nogle af de beskeder, der altså tækker ind i forlængelse af den her sms-kode, som jo sikrer dig et lod i puljen om en masse fede præmier. Man kan jo skrive bil til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner og deltage i lodtrækning om en elbil. Eller man kan skrive køkken til 1422 og støtte brysterne med 150 kroner. Ja, man kan sådan set gøre begge dele. Det sidste giver dig et lod i puljen til et design af køkken, inklusiv hvidevarer fra Siemens, til en samlet værdi af 165.000 kroner. Og jeg har altså fået rigtig mange beskeder ind i forlængelse af den her sms-kode. Hvis man skriver køkken og laver et mellemrum, så står der eksempelvis, jeg trænger gevaldigt til et nyt køkken. Mit hus er fra 60'erne, og det er det originale køkken, som der stadig er i huset, da vi ikke har haft råd til at skifte det ud endnu. Uanset om du sender en hilsen med eller ej, så er dit lod altså med i puljen, og samtidig så støtter du brysterne med 150 kroner. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvordan det lød, da Gonova de i morges kunne ringe til Annette, som der altså blev den heldige vinder af et gavekort til Boost på 25.000 kroner. Annette havde nemlig en helt særlig årsag til, at hun valgte at støtte.
1: Jamen ved du hvad, vi er faktisk lidt uheldig situation, at min veninde faktisk lige har fået konstateret en lille bitte knude i det ene bryst, ja. Hun skal opereres her den 9.
2: Ved du hvad?
1: Sådan kommet lidt tæt på, ikke?
2: Jo, og det er jo det, det gør, fordi det er jo desværre hver 8. kvinde herhjemme, som bliver ramt af brystkræft, og nu har du også fået det tæt på. Ja. Annette, du har valgt at støtte brysterne med 150 kroner, og jeg ved, at fra dig er det kommet fra hjertet, men vi vil rigtig gerne have lov til at sige, at du har vundet et gavekort til Boost.com på 25.000 kroner.
1: Hold nu gæft, hvor vildt.
2: Så
1: det bliver en god jul.
2: Ja, så kæmpe tillykke, og så er der måske råd til mere end en blomst, når du skal skubbe og besøge din veninde, som forhåbentlig kommer rigtig godt igennem det her.
1: Ja, fordi det gør hun. Hun er en stærk kvinde, så det ved jeg, det gør hun.
0: For alle de stærke kvinder, vi har i vores liv, som enten er ramt af brystkræft, eller for alle de kvinder, vi har i vores liv, som vi for alt i verden ikke vil have, skal rammes af sygdommen, er det altså vigtigt, at vi står sammen. Tillykke til, Annette. Det kan være dig, som der bliver ringet op af Gonova i morgen tidligt med meldinger om, at du kan stå og konkurrere en god middag til en skøn kvinde i dit liv, i dit spritnye design af køkken. Det er altså, hvis du skriver køkken til 1422. Jeg har også fået en besked her, hvor der står bil. Min mor fik brystkræft, men kom heldigvis godt ud af det. Min bedste kammerat døde forrige år af kræft, så derfor støtter jeg selvfølgelig. Der er også en anden sms her, hvor der står bil, mellemrum. Jeg vil gerne støtte, da både min svigermor og barndomsvens mor er blevet ramt af brystkræft inden for de sidste 3 år. Det er altså hvert år over 5.500 kvinder, som der altså får konstateret brystkræft. Så det er vigtigt, at vi står sammen. Du kan også skrive bil til 1422 og deltage i lodtrækning om en elbil, som vi trækker en vinder af i morgen eftermiddag. Så sørg lige for at være klar ved telefonen, hvis du går på weekends med den glædelige nyhed. Vigtigst alt, tak for, at du støtter brysterne med 150 kroner.

Og jeg har også en lump in my throat, for jeg har altså fået en besked ind i indbakken her, hvor der står: for mig selv og for alle andre, som er ramt af den her åndssvage sygdom og alle de senfølger, der er efter kemo og stråler. Og det er jo lige præcis det, som din sms går til, når du smider et lod i puljen om at støtte brysterne. Det er altså en hjælp til alle dem, der står i kampen, men også dem, som der står ude på den anden side af kampen, men stadig bakser med senfølger og har brug for noget hjælp og støtte til at komme ud på den anden side. Tusind tak til alle, som støtter brysterne med en sms. Og hvis du ikke har gjort det, eller bare vil smide et ekstra lod i puljen om den her bil, som vi finder en vinder af i morgen, så skriv bil til 1422 og støt med 150 kroner.

0: Og tager jeg helt fejl, hvis jeg siger, at du, Karoline, er trukket i kamptøjet?
1: Ja, du er sindssyg. Jeg har taget den helt store brynje på.
0: Det er fantastisk. Du er kampklar til at ramme et smukt beløb i vores indsamling til fordel for støtbrysterne.
1: Oh ja.
0: Jeg tænker, vi er så tæt på at ramme 2 millioner. Kan vi ikke prøve at se, om vi kan få det til at ske her til eftermiddag? Det er meget stort ansvar, jeg lægger over på den der brynje der. Men altså.
1: Og jeg kan tage det, og vi kan tage det, fordi jeg er også stensikker på, at Novas lyttere vil være med til, at vi runder det her smukke, smukke beløb på 2 millioner her til eftermiddag i Kavsklubhus.
0: Jeg kan mærke det i hvert fald. Der er masser af kærlighed i indbakken. Tusind tak til alle, som støtter, og selvfølgelig også bare tak til dig, der lytter med og hæpper på sidelinjen. Det betyder også rigtig meget for os. Du kan altså stadig nå at smide lod med i puljen på et køkken, hvis du skriver køkken til 1422 og støtter brysterne med 150 kroner. Så kan det være dig, der bliver ringet op i morgen tidligt. Sikke en start på fredagen med melding om, at du har vundet et køkken fra designer, inklusiv hvidevarer fra Siemens, samlet værdi 165.000. Held og lykke til dig, Karo.
1: Mange tak. Det her
0: er Nova. Om lidt mumler med fra Jylland til København.
2: Programmet præsenteres af home-tekst.dk.

0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen.
1: Og 365 discount.
0: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen.

0: Kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sinful.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
7: Det her er Nova.
8: Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Omfanget af vold i landets skoleklasser er bekymrende, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke til TV2. Over halvdelen af alle skoleklasser oplevede sidste år vold mellem elever. Værst ser det ud i indskolingen, hvor 3 ud af 4 klasser oplevede vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne. Det viser en rapport udarbejdet for undervisningsministeriet. Regeringen vil nu blandt andet have flere voksne i klasserne, og dertil vil undervisningsministeren fremsætte et lovforslag, der skal give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind. Hver 5. person, der sidste år døde i en personbil, havde ikke sele på. Det fortæller Marianne Folberg, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet. I alt 52 personer mistede sidste år livet i en personbil. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne være blevet reddet, hvis de havde spændt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og samtidig er det også dem, der oftest kører for stærkt. Vi køber elbiler som aldrig før. Nye tal fra bilstatistik.dk viser, at næsten 90% af alle nye biler i september var eldrevne, og det er rekord. Særligt Tesla gav konkurrenterne baghjul. Det skyldes blandt andet, at Tesla har tilbudt 0% i rente på finansieringen. Og det giver en reel besparelse på et 5-cifret beløb, fortæller FDM's chefkonsulent. Men fra nytår kan det blive dyrere at købe en elbil. Regeringen foreslår at indføre højere afgifter. Derfor forventer FDM, at mange vil fremskynde bilkøbet for at slippe for afgiften. Der er enorm rift om billetterne til næste års halvmarathon i København. Over 188.000 personer har tilmeldt sig lodtrækningen om blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølleprincippet. Men nu vil man altså i stedet ty til en lodtrækning, så alle får lige stor chance for at komme med. De udtrykkende får besked 5. oktober, og en billet koster 795 kroner.
7: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
8: Været i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vest

0: Få mere skyder i dagens løb, også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Nova støtter brysterne.
3: Og så har runden... Hold da op, ja, det var da en flot start. Det jeg vil sige var, vi har rundet klokken 14, og at Kaos Klubhus nu åbner dørene. Jeg tror simpelthen lige, at min hjerne den slog en lille koldbøtte, fordi jeg lige har været ned og se på den der bil, du kan vinde i morgen eftermiddag i Kaos Klubhus. Hvis du støtter vores Støt Brysterne indsamling med 150 kroner ved at sende en sms til nummer 1422, hvor du skriver bil. Den er... virkelig, virkelig stor. Altså, den er meget større, end jeg lige havde regnet med. Der kan du altså både have hele familien, eller en stor fed rottweiler, eller en masse flyttekasser, alt efter, hvad du har brug for at transportere i din bil. I hvert fald 1422 er telefonnummeret, du skal skrive bil til, hvis du godt kunne tænke dig at vinde den her elbil fra MG i morgen eftermiddag. Så støtter du dig altså med 150 kroner.
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: TikTok i Karls Klubhus en torsdag eftermiddag. Jeg hedder Karoline, og jeg kan fortælle dig, at jeg for 3 år siden købte min lejlighed. Og det første, jeg tænkte, jeg skulle lave om med min lejlighed, det var mit køkken. Fordi ham, der havde denne her lejlighed før mig, han havde valgt at sætte sådan nogle virkelig grimme blå og grønne fliser op på ligesom bagvæggen i køkkenet. Og nu er der gået 3 år, og jeg kan godt afsløre, at jeg har ikke fået fjernet en eneste klinke, og hver gang, at jeg kigger på de der grønne og blå bad boys, der hænger der, så tænker jeg, føj for den lede. Og det er jo, fordi jeg er sådan en type, der har ekstremt svært ved at få sådan nogle ting ordnet. Altså, jeg synes, det er møghamrende uoverskueligt. Og måske du er samme type, måske du også har noget i dit køkken, eller bare et helt køkken generelt, som du er lidt træt af. I så fald, så prøv lige at spidse øre en gang.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Fordi i morgen tidlig, jamen, der kan du blive den heldige vinder af et køkken, inklusiv hårde hvidevarer. Og det er jo altså, fordi vi samler ind til fordel for støt brysterne i denne her uge. Og det her køkken kan altså blive dit, hvis du hjælper os med at samle penge ind. 150 kroner er, hvad du støtter med, hvis du sender en sms til nummer 1422, hvor du skriver køkken. Og så går det altså løs i morgen tidligt. Der skal du være klar på telefonen, hvis Gonova de ringer til dig og fortæller, at du altså er vinderen. Men vi er jo alle sammen vinder, hvis vi sender en sms, bidrager og står sammen og hjælper hinanden med at nå at samle rigtig mange penge ind. Fordi kræft og brystkræft er en fuldstændig forfærdelig sygdom. Jeg har fået en besked fra Brian. Han har skrevet, at jeg støtter brysterne, fordi jeg har mistet min kone for 3 måneder siden, og dermed har vores piger på 6 måneder mistet deres mor. Og det er jo sådan nogle historier her, vi prøver på en eller anden måde at bakke op om, ved at sætte fokus på det, den her uge sammen med kræftens bekæmpelse, og som sagt samle penge ind. Vi er meget, meget tæt på at runde smukke 2 millioner indsamlede kroner til det her formål. Så jeg synes, hvis du har plads i budgettet, hvis du har, ja, hvad skal man sige, hjerterum til det i denne omgang, så hjælp os. Som sagt, 150 kroner, hvis du sender en sms til nummer 1422, skriv køkken. Du kan også skrive bil, så kan du altså fredag eftermiddag i morgen, eftermiddag i Karls Klubhus, være så heldig, at jeg ringer dig op og fortæller, at du har vundet en elbil fra MG. Køkken eller bil, 1422, 150 kroner er, hvad du støtter med, og jeg vil bare gerne have lov til at sige tusind, tusind tak.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde.

0: Selena Gomez, Marshmallow og Wolves her på Nova i Chaos Columbus, hvor der simpelthen er 133 donationer på 150 kroner til vores støtte brysterne indsamling, før at vi rammer 2 millioner kroner. Altså prøv lige at overveje, hvor mange penge det er, som går til det her formål, altså med at støtte brysterne, sørge for, at der bliver bedre forskning, bedre forhold for dem, der rammes af brystkræft, og alle dem, der rammes omkring dem, der rammes af brystkræft. Så har du lyst til at hjælpe os med at nå de 2 millioner, så er det altså en sms til 1422, du skal skrive, og så donerer du med 150 kroner. Du kan skrive bil, hvis du drømmer om en elbil fra MG, en heldig vinder, jeg finder i morgen eftermiddag i Chaos Clubhus. Du kan også skrive køkken, hvis du drømmer om et designerkøkken, inklusiv en hård hvidevarepakke fra Siemens til en samlet værdi af 165.000. Tak for dit bidrag.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Om et øjeblik, så har jeg Anne-Marie og Shania Twain klar til dig med Unhealthy. Bruno Mars er også på vej med I Just Might. God torsdag.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi. Din leverandør af økologisk grisekød.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
15: 18 plus. Regner og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
14: Leo Vegas. Spænding her og nu.
16: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
14: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
2: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Glædelig lille fredag, min ven.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: I morgen er det fredag, og der skal du på weekend, tænker jeg. Og det kunne da være meget fedt at gå på weekend enten med et sprit nyt køkken til en værdi af 165.000 inklusiv en hård hvidevare pakke fra Siemens, eller for den sags skyld en sprit ny elbil fra MG. Det er altså to præmier, du kan vinde i morgen i anledning af vores indsamling til fordel for Støt Brysterne. Du skal bare sende sms til 1422, hvor du skriver bil, hvis det er en bil, du drømmer om, eller køkken, hvis det er et køkken, du drømmer om. Så støtter du altså med 150 kroner. Simon praktikant, jeg skal lige høre dig. Nu har vi jo det her køkken på højkant. Hvor god er du egentlig i et køkken?
2: Ret elendig.
0: Ret elendig?
2: Ja.
0: Hvor elendig snakker vi? Hvad kan du lave? Hvad er din scoreret?
2: Det er at købe noget.
0: Det er at købe noget. Det lyder ikke som om, du bruger særlig meget tid i dit køkken.
2: Jeg undgår det helst.
0: Hvad lever du af? Hvordan overlever du?
2: Pasta. Pasta og pesto.
0: Den gode gamle ret, pasta og pesto.
2: Så er det kylling, hvis man er rigtig spicy.
0: Hvis man er, du skal jo også have nogle proteiner for pokker, da dine muskler lige svinder ind, min dreng. Ja. Okay, men så ved jeg ikke rigtig, hvad vi lige skal gøre her. Fordi vi er jo på vej imod... altså meget snart de der 2 millioner indsamlede penge til det her formål. Og jeg tænkte, at det kunne være meget fint, at en af du og jeg skal lave et eller andet i vores eget køkken derhjemme, som ikke er lige så lækkert med design af køkken, man kan vinde med Siemens hårde hvidevarer. Men ikke desto mindre, altså, at en af os ligesom, når vi nu runder det hele af i morgen, har noget festligt med, som man har lavet i sit køkken.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvor festligt det bliver, hvis du kommer og så vil pasta med pesto for mig. Men altså, jeg tænkte, at jeg vil lave en cheesecake til dig, for det ved jeg, at du elsker. Hvis det nu er mig, der taber det her lille konkurrencevedmål, vi har gang i. Men hvor skal vi hen med dig? Altså, hvad kan du levere, som er lige så godt som en hjemmelavet cheesecake for mig?
2: Ikke noget.
0: Ikke noget? Det kan du ikke sige.
2: Hvad vil du gerne have?
0: Jeg vil gerne have en brownie.
2: Det kan jeg godt prøve.
0: En brownie? En hjemmelavet brownie?
2: Det kan jeg godt prøve.
0: Okay. Så lad os gøre det sådan, at hvis du sender en sms derude til 1422 og bidrager om 150 kroner ved enten at skrive bil eller køkken og dermed med lodtrækning om de her flotte præmier, så kan du efterfølgende lige skrive, om du synes, at det er Simon, der skal komme med kage i morgen, eller det er mig, der skal komme med kage i morgen. Skriv Simon eller Karoline i denne her sms, du sender afsted mod 1422, hvor du selvfølgelig starter med at skrive bil eller køkken. Så ser vi, hvor mange... hvor mange afstemninger vi får, Simon, og hvem er også, der ender med at skulle konkurrere noget lækkert til den anden i morgen. Jeg er lidt nervøs for din brownie, det du må jeg altid have lidt drømme. Jeg ved faktisk ikke, om det er mere en straf, hvis det ender med, det er dig, der skal i køkkenet. Pasta pesto, kom lige lidt.
2: Det er lækkert.
0: Kan du koge det, ikke?
2: Ja.
0: Okay, så langt, så godt.

0: og konkurrere en kage til den anden. Ja, min praktikant Simon og jeg, det finder vi ud af, når vores Støt Brysterne indsamling om et øjeblik runder smukke 2 millioner. Vi er cirka 40 bidrag på 150 kroner fra at runde 2 millioner. Det er flot, var Simon?
1: Ja, det er helt vanvittigt.
0: Men om din kage, når jeg tror, at du taber lige om lidt, den bliver lige så flot. Det tvivler jeg på. Jeg føler mere, det er mig, der får en straf.
2: Jeg tror bare,
0: det er, ja. Om ikke andet, har du lyst til at hjælpe os med at samle penge ind til fordel for Støt Brysterne og give et bidrag på 150 kroner, så kan du sende sms til nummer 1422 og skrive bil. Og så synes jeg, når du gør det, at du så skal skrive Simon eller Karoline, alt efter, hvem af os du synes skal straffes med at hoppe i køkkenet og lave en kage til den anden. I morgen, når vi runder det hele af og fejrer et forhåbentligt flot slutbeløb.
3: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
4: 1 ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
3: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
5: Hos Biltema. Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
21: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
24: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: lille fredag på Nova i Chaos Clubhus, og den her sang, den passer fuldstændig perfekt til det her tidspunkt.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og det gør den, fordi vi nu med glædes råb og huden og applaus kan sige, at vi har rundet 2 millioner kroner. Woohoo! I vores indsamling til fordel for Støt Brysterne. Vi er i gang med at samle ind i den her uge, fordi ingen skal dø af brystkræft. Det er nok svært at komme det helt til livs, men vi vil gøre, hvad vi kan her på Nova, for at vi kommer så langt et stykke som overhovedet muligt. Du kan støtte ved at sende en sms til nummeret 1422. Det gør du med 150 kroner. Hvis du skriver køkken i den sms, jamen, så er du med i lodtrækningen om et designerkøkken til en værdi af 100.000 kroner. Og derudover en hård hvidevarepakke fra Siemens til en værdi af 65.000. Du kan også vælge at skrive bil, så er du med i lodtrækningen om en elbil fra MG til en værdi af 299.999 kroner, som jeg finder en vinder af i morgen eftermiddag. Simon, vi havde et lille bitte vedmål, og det var, at når vi rundede 2 millioner, så skulle en af jeg eller dig have kage med i morgen. Ja. Og det var jer, der sendte bidrag, der ligesom bestemte, hvem af os, der skulle levere kage, fordi ingen af, hverken du eller jeg, er særlig glade for at være i et køkken. Ej. Men vi gør det gerne på brysterne.
2: Selvfølgelig.
0: Det var en afstemning, man skulle se, Simon eller Karoline. Lad os bare komme til sagen, Simon. Du har tabt kæmpestort.
2: Vi er jo begge taber, faktisk.
0: Det mener du. Det mener du alligevel.
2: Det mener jeg bare.
0: Fordi du er så dårlig i et køkken.
2: Ja.
0: Men ikke desto mindre, så er det altså dig, der skal i køkkenet og kokkerere en kage til mig i morgen, som vi jo skal spise, når vi runder hele den her uge med Støt Brysterne af. Og jeg er meget spændt. Jeg har bedt om en brownie.
2: Ja. Og det bliver en brownie.
0: Det lugter af shake and bake, eller hvad?
2: Men det kan jo også noget.
0: Det skal man ikke kæmpe sig af. Jeg tænker, Simon, måske vi lige skal opdage en lille bitte smule. Nu udfordrer jeg, det er så meget dig, jeg bare kaster ind under bussen her, og sådan, ja, hvad gør vi ikke for brysterne? Men jeg tænkte lidt, hvis nu vi runder 2.010.000 kroner, kunne vi så ikke lokke dig til faktisk at designe den her kage, så den ligner et par bryster?
2: Jeg vil gerne gøre mit bedste for det.
0: For at det kommer til at ligne?
2: Ja.
0: Okay, lad os lige prøve at se her, hvor mange bidrag vi egentlig mangler for at nå de 2.010.000 kroner. Vi mangler 3 delt med 150. Okay, det er faktisk 22 bidrag på 150 kroner, vi mangler for, at du skal lave en kage, der ligner bryster. Så hvis du har lyst til at kaste Simon i køkkenet for at lave et par brystbrownies, så send dit bidrag 1422. Skriv bil, hvis du drømmer om en elbil, eller køkken, hvis du drømmer om et spritnyt køkken, så bidrager du altså med 150 kroner til vores Støt Brysterne indsamling. Og med dig, Shakira, whenever, wherever, i første omgang her, Alex Warren og Fever Dream. Du er i Chaos Clubhus, rigtig dejlig torsdag, min ven.

kage til vores afslutning af støtbrysterne ugen i morgen, når vi skal fejre det endelige store beløb, vi lander på. Spørgsmålet er, om den her kage, han skal bage, skal ligne et sæt bryster. Det er sådan set dig, der er med til at bestemme det. Det kræver, at vi runder 2.010.000 kroner inden Shakira og Whenever, Wherever er færdig. Så send en sms og dit bidrag på 150 kroner. Hvis du har lyst til at være med, 1422, skriv bil eller køkken, så ser vi, hvad der sker.

0: alle jeres bidrag. Jeg bidrager med mere musik til torsdagen på den anden side af kl. 15, blandt andet for Lost Frequencies og Hugo Helmi.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
5: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Happy

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her er nyhederne i fremmen. Det er Roxana Sagheri. Over halvdelen af alle skoleklasser oplevede sidste år vold mellem eleverne. Værst ser det ud i indskolingen, hvor 3 ud af 4 klasser oplevede vold og udadreagerende adfærd mellem elever. Det fastslår en rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet, skriver TV2. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke er omfanget af volden bekymrende. Regeringen vil nu have flere voksne i klasserne, og dertil vil undervisningsministeren snart fremsætte et lovforslag, der skal give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind. EU-landene har i dag vedtaget en ny forordning. Den gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Og det vækker glæde hos regeringen. Danmark er en del af en lille gruppe EU-lande, der arbejder for at få oprettet centrene. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov glæder sig over vedtagelsen og siger, at tingene bevæger sig i den rigtige retning. EU's kommissær for migration, Magnus Brunner, understreger dog, at de kommende udrejsecentre skal leve op til menneskerettighederne. Vi har stor appetit på proteinholdige fødevarer. Det mærker man hos mejerigiganten Arla, hvor salget af blandt andet skyr og hytteost er eksploderet. Derfor investerer Arla nu 470 millioner.

0: 100 kroner for at udvide produktionen af skyr og hytteost i Sverige og Tyskland. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med mere end 33% i Europa. Og i samme periode er salget af hytteost på tværs af selskabets markeder vokset med 25%. Med investeringen vil mejeriproducenten gøre produkterne tilgængelige for endnu flere, lyder det. Unge mellem 18 og 24 år med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra foreningen Bedre Psykiatri. Foreningen mener, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver henvisning fra egen læge.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyde, og i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Nova støtter brysterne.
3: Jeg håber, du har en virkelig dejlig torsdag, min ven. Du er landet i Karos Klubhus. Mit navn er Karoline, og måske du ligesom jeg troede, at brystkræft det kun var sådan noget, kvinder kunne få. Men faktisk så er der også en række mænd, der rammes af brystkræft. Og om et øjeblik, så ringer jeg en op, som jeg kender. En mand, som desværre er ramt af brystkræft. Det er på den anden side Lost Frequencies, og Where Are You Now?
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, reo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Lost Frequencies og Where Are You Now her på Nova i Kaos Klubhus. Hvor vi jo i den her uge samler ind til fordel for støt brysterne. Hold op, der fik jeg lige trykket på den forkerte knap, men det jeg vil sige var, at vi samler ind til fordel for støt brysterne i den her uge, fordi det jo desværre er sådan, at 5.500 kvinder i Danmark rammes af brystkræft hvert år. Men det er jo ikke sådan, at det udelukkende er kvinder, der rammes af brystkræft. Og lige nu der har jeg ringet min gode kollega og ven Lasse op. Hej Lasse.
1: Hej Caro.
0: Du sidder i en lufthavn lige nu, kan jeg forstå.
1: Jeg er i lufthavnen i Stockholm på vej hjem fra mit arbejde.
0: Ja, og det er jo netop arbejdswise, at du og jeg kender hinanden. Kan du ikke lige forklare, hvorfor det er, vi to vi kender til hinanden?
1: Og det var her for et par år siden, så fordi jeg også arbejder med radio, så var jeg ude og snakke med dig og nogle af dine kollegaer om at lave radio. Og på den måde, så lærte vi hinanden at kende.
0: Og til dagligt, hvordan arbejder du så med radio?
1: Der er jeg med til at lave et morgenshow på en af Bauers radiokanaler i Sverige, som er en landsdækkende radiokanal, der hedder Mix Megapol, som jeg har været med til at lave i snart 15 år, tror jeg det er.
0: Så det er sådan lidt den svenske pendant til Gonova?
1: Det kan man godt sige, det er.
0: Sådan der. Og du fungerer på den måde lidt ligesom Jakob fra Gonova, altså har sådan en producerrolle, ikke?
1: Jo, det gør jeg nemlig. Og så forsøger jeg at fortælle dem, hvordan og hvorledes, at de skal lave deres radio. Og det gør jeg så ved at forsøge at tale svensk, og de siger så, at jeg taler dansk. Så det går ikke lige godt.
0: Nej, men prøv at høre, det er altså også et finurligt sprog. Det er helt sikkert dem, der er helt galt på den sprogligt. Kan vi ikke godt blive enige om det?
1: Jo, det kan vi sagtens blive enige om.
0: Ja, men Lasse, det er jo ikke kun for at hyggesnakke og catche op, at jeg har ringet til dig. Jeg har jo desværre, kan man sige, også ringet til dig af lidt mere... Skal vi ikke bare sige forfærdelige årsager? Men jeg tænker, at jeg lige spiller en sang, og så bliver vi lidt mere specifikke omkring, hvorfor det er, vi har dig med på telefonen her til eftermiddag. Her er det Hugo Helmi, og Please Don't Lie.

0: kunne help me, please don't lie.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Det gør det lige præcis, og jeg skal da lige love for, at Novas lyttere kan finde ud af at stå sammen, fordi vi har altså her til eftermiddag rundet 2 millioner indsamlede kroner til fordel for støt brysterne. Du kan hjælpe os på vej med endnu flere penge til nummeret 1422. Kan du skrive bil, og så støtter du altså med 150 kroner er med i lodtrækning om i morgen eftermiddag og vinde en elbil fra MG. Du kan også skrive køkken, så du er med i lodtrækning om et designerkøkken, inklusiv en hård hvidevarepakke fra Siemens til en samlet værdi af 165.000 kroner. Men lige nu, der har vi jo min gode ven og kollega Lasse med på en telefon, og Lasse, det er jo som sagt ikke, fordi vi bare skal hyggesnakke og catch up. Det er jo desværre, fordi at du for nyligt, altså her i år, fik at vide, at du har brystkræft.
2: Ja, det kom jo som lidt af en overraskelse. Jeg havde gennem som vinteren mærket sådan lidt, der generede mig, når jeg lavede nogle træningsøvelser i de træningscenter, som jeg gik i. Og så i starten af marts måned, så sådan ømmede jeg mig sådan lidt omkring mit venstre bryst, og så synes jeg så, at jeg kunne mærke noget, der ikke ligesom skulle være det. Jeg kunne mærke en knude. Men jeg tænkte, nå ja, det er nok ikke noget seriøst. Men jeg gjorde så heldigvis det. Jeg ringede til min læge med det samme, som undersøgte mig og sendte mig videre. Og så blev det ret alvorligt. Der blev taget biopsi, og så viste det sig, at jeg havde en knude i brystet på cirka 1,5 centimeter. Som skulle opereres bort med det samme.
0: Hold da op. Altså, jeg kan kun forestille mig, at det må være gigantisk chok at få at vide, at man har fået brystkræft, men jeg tænker på en eller anden måde, at det må adde lidt til chokket, når man er mand, fordi det jo ikke er noget, man sådan hører særlig meget om, at mænd får brystkræft.
2: Nej, der er cirka 30-40 mænd om året i Danmark, der får brystkræft, og desværre så er diagnoserne på de mænd, der får brystkræft, ikke specielt gode, fordi vi mænd, vi er ikke så gode til at tage os selv på brysterne, og ikke så opmærksomme, og når vi så finder noget, der er galt med os, så står vi det hen, og så siger vi, nå ja, det er nok ikke noget alvorligt. Og derfor så er der for mange mænd, som kommer afsted til lægen alt for sent. Heldigvis så var jeg ret hurtig til at komme afsted til lægen og blive undersøgt, så jeg har nogle rigtig gunstige udsigter. Jeg er blevet opereret, jeg er blevet igennem med kemo, og jeg står sådan set i dag og er kræftfri.
0: Sådan der. Hvad har egentlig været sådan det hårdeste ved at gå igennem det her forløb?
2: Det har været det hårdeste. Altså, selve kemoen har været det hårdeste, fordi jeg reagerede meget, meget skidt på den kemoterapi, som jeg fik. Jeg var helt slået ud af nogle smerter, jeg aldrig nogensinde har haft før. Så allerede efter de 10 første dage, hvor jeg havde været på kemo, der sagde jeg til min hustru, jeg tror ikke, jeg klarer det her. Fordi det var slet ikke til at finde en løsning på det. Men så fandt lægerne så en anden kemoterapi, altså nogle andre stoffer, jeg kunne få, og så fik jeg så det i stedet for, og så har jeg så efterfølgende haft det meget bedre.
0: Dejligt. Og i det her forløb, hvor har du mærket et lys i mørket? Hvor har du mærket en eller anden varm hånd, der gjorde en forskel, eller et eller andet, hvad skal man sige, en hilsen, eller et eller andet, som sundhedsvæsenet har gjort? Har der været et eller andet, hvor du tænkte, at det har virkelig hjulpet mig?
2: Altså, det sundhedsvæsen, som jeg har mødt, og den måde, som man ligesom lyder det voldsomt, man kommer med i det, der hedder en kræftpakke. Men det har simpelthen været så et overvågent, service-minded sundhedspersonale og lægepersonale, som jeg har haft gennem hele vejen mit forløb. Så opmærksom og så hensynsfuld. Det har været meget, meget positivt.
0: Ej, hvor er det mega dejligt at høre. Det er jo altså også af den grund, at det er vigtigt, at vi samler de her penge ind i løbet af den her uge, så vi kan hjælpe her på Nova med at bidrage til sådan nogen som dig, som jo altså også er nogle stykker mænd, der rammes i den rigtige retning, og selvfølgelig også alle dem omkring. Jeg tænker også, at din familie har været rimelig påvirket af det.
2: At de har været en del påvirket af det, ja, det har de.
0: Ja, men prøv at høre. Jeg er simpelthen så optimistisk omkring din rejse, for jeg kender dig, og du er en kæmpe badass, og jeg er sikker på, at, at det nok skal blive pissegodt, og heldigvis har udsigterne, som du siger, gode allerede nu.
2: Tak skal du have, Clara.
0: Lad os så tak, fordi du har lyst til at være med her til eftermiddag. Kan du have en god tur til Stockholm?
2: Fra Stockholm
0: til København. Sådan der. Pas på dig selv, min ven.
2: Tak lige måde.
0: Tak. Hej med dig. Og vi skulle altså lige have Lasse med her, fordi at, som sagt, vi støtter brysterne i den her uge ved at samle penge ind. Og har du lyst til at hjælpe, sende 150 kroner i retningen af vores samlede pulje, så synes jeg, at du skal sende sms til 1422. Skriv bil, så kan det også være, at du er så heldig at vinde en elbil i morgen eftermiddag fra MG til en værdi af 299.999 kroner. Og du kan jo selvfølgelig også vælge at skrive køkken, hvis det er et stort, fedt, nyt køkken, du mangler. Til en værdi af 165.000, så udlader vi altså et designerkøkken, men hård hvidevarepakke fra Siemens i morgen tidlig hos Gonova. Tak, tak, tak, tak, tak for dit bidrag.
1: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.

0: jeg er blæst og en som dig. Vi havde lige min gode ven og kollega Lasse med på en telefon. En af de meget få mænd, der alligevel rammes af brystkræft. Det kan altså også godt ramme mænd, og er desværre en lidt heftig omgang, når det sker, fordi at mænd, som Lasse selv sagde det, for det første er dårligere til at få taget sig selv på brysterne og mærke, når den er gal, men derudover også, når de mærker noget, der er galt, har lidt en tendens til at være sådan, nej, det er sikkert fint, og så kommer afsted alt for sent. Og derfor er det selvfølgelig vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at hjælpe dem, der rammes af brystkræft, både mænd og kvinder. Så har du lyst til at hjælpe os, så kan du sende 150 kroner ved at sende sms til nummer 1422. Hvis du skriver bil, så er du også med i lodtrækning om en elbil i morgen eftermiddag hos mig her i Chaos Clubhus. Nova.
1: Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
1: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS bil til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var bil til 1422.
1: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Når vi står sammen, kan det mærkes.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
16: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense. Og online på dalsbolighus.dk.
18: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
12: Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

verdens bedste lytter. And I will die on that hill. Og det er ikke kun fordi, jeg synes det, det er fordi, at jeg kan se det på alle de bidrag, der er kommet ind til vores indsamling til fordel for Støt Brysterne. Vi har her til eftermiddag i Kaos Klubhus rundet 2 millioner indsamlede kroner, og det synes jeg bare er... Jamen, det er så mega sejt. Der er mange grunde til, at I derude har valgt at sende 150 kroner i retningen af vores indsamling ved at sende sms til 1422, hvor I har skrevet bil eller køkken. Der er en, der har skrevet, har selv været til mammografiscanning i dag. Jeg ved ikke, om det er en, der har brystkræft, eller en, der i hvert fald skal sikre sig, at der er styr på sagerne. Men om ikke andet, så håber jeg, at det var med gode nyheder, at du var afsted til den her mammografiscanning. Så er der en, der har skrevet til minde om min fantastiske veninde Karina, som tabte kampen. Og så sådan en emoji med et hjerte, der er knust. En anden her, der skriver til minde om min far, min mor og min søster. Jeg håber ikke, at alle er borte på grund af brystkræft, men ikke desto mindre, hvis det er sådan, så er jeg bare endnu mere glad for, at vi i hvert fald kan glæde med, at der er 2 millioner kroner indtil videre indsamlet til fordel for Støt Brysterne blandt Novas lyttere. Skal du være en af dem, der bidrager med 150 kroner? Og måske endda er så heldig, at du ikke bare vinder point på karmakontoen, men også vinder et designerkøkken i morgen tidlig med en hård hvidevare pakke fra Siemens dertil til en samlet værdi af 165.000 kroner. Så kan du skrive køkken og sende sms'en afsted mod 1422, så støtter du som sagt med 150 kroner. Og lad os lige kigge på, hvad det er for et køkken. Altså, det er jo bare sådan et full-on køkken med det hele. Den her hård hvidevare pakke, den inkluderer kogeplade med emhætte, oven og opvasker og køl og det hele. Altså, hvis det ikke var fordi, at jeg ikke måtte deltage alene for at vinde det her freaking køkken, så havde jeg gjort det, fordi mit køkken, det trænger godt nok til en udskiftning. Til gengæld så er jeg dårlig til at få det gjort. Jeg er typen, der ikke rigtig sådan kommer ud over stepperne, når det handler om sådan praktiske sager. Er du lidt samme type, så kan du jo selvfølgelig bidrage for at gøre dagens gode gerning, men også måske er sådan mere egoistisk årsager for at få nogen til at fikse det der køkken hjemme ved dig. Om ikke andet, så er rigtig meget mange tusind tak for alle de bidrag, der allerede er kommet. Keep 'em coming. Jeg tænker, at vi i morgen i hvert fald skal have rundet 3 millioner. Skal vi ikke det? Det håber jeg i hvert fald.

0: Christoffer for at ringe om natten i Karls Klubhus en torsdag eftermiddag her på Nova. Og Simon, jeg skal lige have dig på banen her. Hvem tror du egentlig er mest gavmilde af folk, der drikker kaffe, og af folk, der drikker te?
1: Det må være folk, der drikker te.
0: Du tænker folk, der drikker te. Hvorfor?
1: Fordi jeg tænker, at de er lidt mere eftertænksomme.
0: De... Hvad?
1: Jeg siger, at kaffe, det er sådan noget, det er sådan noget hårdt, og det smager dårligt, og det er bare, du er dårlig humør. Altså, de der typer der, de skal have en kop kaffe, inden de kan fungere om morgenen. Altså, du allerede der, så ved du, det er jo ikke en gavmild type.
0: Jeg lugter lidt, at du måske selv er en te-type, og ikke drikker kaffe.
1: Det er rigtigt.
0: Okay. Nu er jeg jo meget en kaffedrikker, og jeg tænker faktisk, at vi skal finde ud af om et øjeblik, hvem der er mest gavmild. Om det er te-typer eller kaffetyper. Vi skal simpelthen have det testet.
2: Hele Danmarks Nova.
0: Det gør vi lige om et øjeblik, hvor jeg også finder noget mere musik til dig. Frem fra Dasha blandt andet. Vi skal også have fat på Shawn Mendes og Sara Larsson.
3: Vi er fans af gode fans på Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: På den ene side er foran fagforeningen, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er for dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
4: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Vær med til at støtte brysterne.
18: Og vind hver dag med Nova.

0: Rigtig glædelig international kaffedag. Det er det i dag. Jeg håber, du har husket at indtage din koffein. Jeg kan i hvert fald love dig for, at jeg har fået mine doser kaffe i dag, for jeg er en gigantisk kaffeelsker. Jeg kunne faktisk ikke gå en dag uden, og jeg har faktisk også en idé om, at dem, der drikker kaffe, er måske ikke nødvendigvis mere gavmilde end dem, der drikker te, men de får ting gjort i højere grad end dem, der drikker te. Til gengæld så tror min praktikant Simon på, at der er lidt mere riv i dem, der drikker te, at der måske er et lidt større hjerte. Er det ikke rigtigt forstået, Simon?
1: Det er jo det jo. Altså, jeg tænker, at han drikker kaffe, I er jo træt med hund i maven og hjertebanken alligevel. Altså.
0: Så du tænker, at jer med strømpefødder derover, som kun drikker te og ikke kaffe, at I har lidt mere ro på det hele?
2: Vi har tid til at fordybe os.
0: Ja, og overskud til at få sendt den der sms til 1422, hvor der står bil og bidrager med 150 kroner. For eksempel til vores støtbrysterne indsamling.
1: Det er præcis, det er præcis.
0: Jeg synes jo, vi skal teste det. Vi skal sætte team kaffe op imod team te. Hvem er egentlig måske mest gavmild, måske mest overskudsagtig, måske også bare hurtigst, og sådan typen, der får ting gjort. Og det gør vi altså ved, at vi indtil på den anden side af klokken 15, lad os sige klokken 15.10, der vurderer vi, hvordan landet ligger. Og vi gør det sådan, at hvis du sender en sms med et bidrag på 150 kroner til vores støt brysterne indsamling ved at skrive bil til 1422, at så kan du efter, at du har skrevet bil, også lige tilføje, om du er en kaffedrikker eller en tedrikker. Og så tæller vi ligesom med sms'erne og bidragene op, og så ser vi, er der flest, der har skrevet te, eller er der flest, der har skrevet kaffe. Hvad siger du, Simon?
1: Det skal være te.
0: Det skal være te. Jeg sender kærlige tanker ud til dig, der er kaffedrikker. Skriv kaffe efter bil. Du kan også starte sms'en med at skrive køkken, hvis du er mere interesseret i at få fingrene i det der designerkøkken, som Gonova de udlodder i morgen tidlig. Det er altså et designerkøkken til en værdi af 100.000 kroner. Og oveni kommer der altså en hård hvidevarepakke for Siemens til 65.000 kroner. Team T mod Team Kaffe. Jeg er meget spændt på, om ikke det bliver kaffe, der vinder.
3: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde.

0: Ja, det lugter af, at jeg får ret, Simon. I hvert fald så virker det, som om der er flest kaffedrikkere i forhold til tedrikkere, der har lyst til at være gavmild her til eftermiddag og bidrage til vores Støt Brysterne-indsamling.
1: Det er også fordi, der er så mange af jer.
0: Jamen, det siger jo også noget. Altså, jeg er strømpefods omvandrende, stille puls-agtige mennesker, der sådan er lidt zen og lidt hippie-agtige. I får ikke ting gjort.
1: Og det synes jeg, vi gør. Det synes jeg, vi gør.
0: Altså, det kan jeg ikke se på sms-tallet. I hvert fald så er der flest, der har skrevet bil, mellemrum, kaffe, og det lugter altså af, at det er kaffedrikkerne, der ender med at have sendt flest bidrag.
1: Ja, fordi vi rammer alle kontormedarbejderne, der er på vej hjem fra arbejde lige nu.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men dem, de drikker også kaffe, dem, der skal hjem fra arbejdet nu.
1: Ja, det er det. Der er på vej hjem fra arbejde lige nu.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men dem, de drikker også kaffe, dem, der skal hjem fra arbejdet nu.
1: Ja, det er det.
0: Ja.

0: godt, det er rigtigt.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Kom i Bilka og få Mæhl karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Der skal være nul tolerance over for vold i landets skoleklasser, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke. En ny undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 3 ud af 4 klasser i indskolingen har oplevet mindst én episode med vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. I 36% af alle klasser har der været mindst én episode hver måned, det skriver DR. Nu vil regeringen styrke lærernes autoritet i klasserne. Undervisningsministeren siger, at et lovforslag om at give lærere muligheder for at gribe fysisk ind, vil blive fremsat i næste uge. Op mod hver femte person, der sidste år døde i en personbil, havde ikke spændt sikkerhedsselen. Det fortæller Marianne Folberg, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet. I alt 52 personer mistede sidste år livet i en personbil. Men nogle af dødsfaldene kunne formentlig være undgået. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne være blevet reddet, hvis de havde spændt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og samtidig er det også dem, der oftest kører for stærkt. Forsvarsindustrien står til at vokse markant de kommende år. Derfor skal der bruges op mod 4.000 nye medarbejdere for at løse de opgaver, som fremtiden vil kræve. Det viser en analyse fra Teknologisk Institut, skriver BT. Her fremgår det, at antallet af medarbejdere i landets virksomheder med deciderede forsvarsindustrien

0: Forsvarsopgaver over de næste fire år vil stige fra lidt over 7.500 til knap 14.000. Det er især civilingeniører, maskinmestre, industriteknikere og kleinsmede, der vil være brug for, lyder det. Det skal være markant dyrere at købe cigaretter. Det mener i hvert fald 6 ud af 10 af de adspurgte i en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. I gennemsnit mener de, at en pakke cigaretter bør koste 104 kroner mod de omkring 65-70 kroner i dag. Rygning koster herhjemme omkring 16.000 mennesker livet årligt, oplyser organisationen.
1: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyder i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Nova støtter brysterne.
3: Rigtig dejlig lille fredag, min ven. Jeg håber, du nyder det sidste af solskin. Vi er jo altså også i dag i gang med at samle ind til fordel for støt på brysterne. Vi har her til eftermiddag rundet 2 millioner. Det er simpelthen så godt klaret. Og lige nu, der er vi faktisk i gang med at teste, om det er kaffedrikkere eller tedrikkere, der er mest gavmilde, eller man kunne også omformulere det og sige, er dem, der får ting gjort. Er du kaffedrikker eller tedrikker, så kast dig endelig ind i vores lille undersøgelse her, hvis du altså har lyst til at donere 150 kroner til vores indsamling. Gør det ved at sende en sms til nummer 1422, skriv bil, og så efterfulgt af, hvad du drikker, kaffe eller te, så er du altså også med i lodtrækningen om en elbil i morgen eftermiddag fra MG, som jeg finder en vinder af her i Karos Klubhus.
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden af i dag.

0: Gonova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Rigtig glædelig international kaffedag har jeg især lyst til at sige til alle de kaffedrikkere, der har sendt et bidrag til vores indsamling. 150 kroner ved at sende en sms til 1422, hvor der har stået bil. Mellemrum kaffe, Simon!
2: Ja, det har det svært, ja.
1: Du tænkte, at tedrikkerne var mere gavmilde, eller i hvert fald fik tingene gjort, men jeg må desværre skuffe dig og fortælle, at 65% af dem, der har deltaget i vores lille undersøgelse her, de var altså kaffedrikkere.
2: Ja, der går for meget rundkreds i te åbenbart.
1: Der går simpelthen for meget rundkreds, der går for meget strømpefød, og der går for meget hygge-nygge og putte-nutte. Men prøv at høre, uanset hvad, uanset om du er kaffedrikker, eller uanset om du er tedrikker, så tusind tak for at sende et bidrag og hjælpe os i retning af at samle rigtig mange penge ind til fordel for at støtte brysterne. Simon, vi har jo her til eftermiddag rundet 2 millioner kroner.
2: Ja, det er helt vanvittigt.
1: Det er ret vanvittigt. Og om det er, fordi du gerne vil have lidt point på karmakontoen, fordi du desværre har mødt nogen, eller kender nogen, eller måske selv har været ramt af brystkræft, eller er det lige nu, eller om det er, fordi du simpelthen bare virkelig gerne vil vinde et køkken, at du har sendt en sms, så er vi meget taknemmelige for dit bidrag. Og apropos det der køkken, der taler om, så er der jo altså ikke lang tid, har jeg lyst til at sige, hvor mange timer, det kan jeg engang regne ud, men det er i hvert fald hos Gonova i morgen tidlig, at det foregår. De finder en vinder af et designerkøkken, inklusiv en hård hvidevarepakke fra Siemens til en samlet værdi af 165.000 kroner. Det er altså noget af et lækkert køkken, man kan få sig. Et køkken, jeg godt selv kunne bruge, men nu er det jo altså ikke mig, der skal have det her køkken. Det kan du til gengæld vinde, som sagt, hvis du hjælper os med at samle penge ind. 150 kroner. Den der hård hvidevarepakke, skal vi lige se på, hvad den egentlig indeholder. Der står her kogeplader med emhætte, ovn, opvasker, køl. Det vil sige alt det, man overhovedet skal bruge i køkken. Så kan det jo være, at man får lyst til at være der lidt mere, end tilfældet er for mig i hvert fald, Simon. Jeg ved ikke, hvor meget tid bruger du i køkkenet?
2: Minimalt.
1: Hvis du nu vandt sådan et lækkert køkken her, tror du så ikke, du vil bruge lidt mere tid derude? Tror du ikke, du vil have lyst til at være der?
2: Jeg tror, jeg vil få ideen om, at jeg vil have lyst til at være der mere.
1: Prøv at høre, man kan jo også spise takeaway i et lækker køkken.
2: Det er jo det jo.
1: Ja, det er godt. Prøv at høre, jeg håber rigtig meget, at du har lyst til at bidrage. Du kan selvfølgelig også vælge at skrive bil i den der sms til 1422 og donere 150 kroner. Men så er du altså med i lovtrækningen om en jeg siger altid LG, men det er fordi, det hedder en MG-elbil. Og det er altså en MG S6 EV Luxury Long Range, der er tale om. Jeg var nede og kigge på den tidligere i dag. Hold kæft, Danøse. At du da gal.
2: Virkelig fed bil.
1: Der kan der være 700 rottweilere derinde, og et juletræ på 3 meter. Altså, det er virkelig en stor bil. Det er også en flot bil. Der er læderindtræk, og der er, så vidt jeg kan forstå, også et lydsystem med 11 højtalere. 11 højtalere? Er du gal, man kan høre noget god Nova i den bil? Om ikke andet, så har den en værdi af 299.999 kroner. Så skriv du bil i den her sms til 1422. Så bidrager du som sagt med 150 kroner, men er altså også med i lodtrækningen om den her fede øse.
0: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden af i dag.

0: Hvis jeg nu lover at finde noget mere god musik frem til din køretur hjem over din fyraften, vil du så ikke love mig, at du lige får taget på dine bryster i dag? Det lyder måske lidt gustent, men det er egentlig ikke gustent ment. Det er fordi, at det er en måde ligesom at finde ud af, om man har brystkræft. Så hvis man mærker en knude eller noget, der føles lidt off, så gå til lægen. Og det gælder altså også dig, der er mand. Tidligere i dag havde jeg min ven og min kollega Lasse med på en telefon. Han er, som du kan høre på navnet, en mand, og er altså for tiden ramt af brystkræft. Har netop færdiggjort et kemoforløb. Og ja, det kom der bag på ham og familien, at han blev ramt af det. Ja, fordi han er en mand, men det kan mænd altså også godt blive. Så uanset om du er mand eller kvinde eller noget derimellem, så husk at få mærket på dine bryster, er der noget, der er underligt, så søg hjælp hos lægen. Jeg lover i hvert fald, at jeg har god musik på vej til dig om et øjeblik. For Mumle Sveriges, hvor solen ikke skinner, skal vi høre, selvom at solen skinner. God torsdag.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når den nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
1: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: varm sang fra Shakira og Burna Boy. Den hedder Die Die, og det passer meget godt til en dag, hvor at vejret er så varmt. Man nærmest ikke kan begribe, at det er 1. oktober. Det er ret sindssygt. Jeg har fået besøg af Anne.
1: Hej.
0: Hej.
1: Hvordan har vi det efter i går?
0: Hårdt. Du tvang mig jo til, eller...
1: Det synes jeg er lidt voldsomt.
0: Det er faktisk ikke rigtigt. Det var ikke dig. Det var jeg derude, der tvang mig til at drikke mælk, som er det værste, jeg kan forestille mig at have i min mund. Jeg har det okay. Lad os ikke snakke mere om det, for så kan jeg mærke, at kvalmen kommer tilbage. Kan du stadig smage banan i din mund til gengæld?
1: Ja.
0: Ja,
1: det skal jeg bare ikke bede om.
0: Det skal du heller ikke bede om.
1: Nej.
0: Jeg synes, at det viser, at vi også her i studiet går langt for at samle ind til støtte brysterne, som jo er det, vi har gang i denne her uge. Anne, hvis du vandt et køkken, altså et spritnyt køkken, hvad ville så være den første ret, du lavede, når det stod klar til dig? Hvad ville du fejre det her nye køkken med at lave?
1: Altså jeg vil sige, alt mad, der tager mig mere 5 minutter at lave, det er ikke smagen værd, har jeg først lyst til at sige. Jeg er en takeaway-pige, det må jeg bare indrømme, og jeg tror faktisk, at jeg vil ende med at bestille takeaway, fordi jeg vil slet ikke ture at bruge det her spritnye køkken, altså i frygten for at gøre det klamt og ulækkert med det samme. Men hvis jeg nu skal vælge en ret for at svare på dit spørgsmål, så tror jeg, at jeg vil lave en eller anden lækker nem pastaret, noget burrata, små snacks, og så bare køre saftensmad og vin for resten af pengene.
0: Jeg kan lige se det for mig. Ikke? Altså, men jeg synes, det er et meget hyggeligt og meget sjovt tankeeksperiment. Altså sådan, hvad vil man egentlig spise for at fejre et sprit nyt køkken? Kunne du bruge et nyt køkken?
1: Det føler jeg altid, man kan. Altså, hvis du spørger mig, om jeg vil have et nyt køkken, så vil jeg gerne. Om jeg har penge til at betale for et? Niks.
0: Jeg tænker, at du der sidder derude, du sidder og har det på samme måde. Kunne du tænke dig køkken? Åh, ja tak.
2: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og det er altså, hvad du kan vinde i morgen tidlig hos Nova, hvis du støtter brysterne med 150 kroner ved at sende sms nummer 1422, hvor du skriver køkken. Det er et designerkøkken til en værdi af 100.000 kroner. Ikke bare køkkenet får du alene, du får altså også oven i en hård hvidevarepakke fra Siemens til en værdi af 65.000. Anne, det er jo hele pakken, vi snakker her.
1: Og prøv at høre, det her med hårde hvidevare oven i prisen, det er rigtig fedt, fordi det er ikke særlig mange år siden, at jeg skulle lave et nyt køkken i min lejlighed. Og finde ud af, hvilke mål, der passer med hvilke vaskemaskiner og opvaskemaskiner, det ene og det andet. Det er noget værre, som surer om, og man skal sende ting frem og tilbage, og det er ikke fordi, det er lette ting, man skal rykke op og ned af en lejlighed, vel? Så det er rigtig nice, det der det med i prisen.
0: Jeg kan fortælle, det er en emhætte, det er en ovn, det er en opvasker og en køler, man får med for den her, de her 65.000 fra Siemens. 1422 er telefonnummer, man skal bare skrive køkken. Man bidrager til vores indsamling med 150 kroner, som jo her til eftermiddag har rundet 2 mil. Vi er for langt over allerede. Ja, det er altså festligheder. Men ja, man kan jo selvfølgelig også bare vælge at skrive bil, hvis man nu ikke lige synes, at det er et køkken, man står og mangler. Fordi så kan man vinde en elbil.
1: Prøv at høre, hvis man er ligesom mig og også foretrækker, at mad det er noget, nogen laver til en, så er det jo den her bil, man skal sætte sig ind i, så man bare kan køre Danmark rundt og besøge det ene lækre madrestaurant efter den anden, ikke?
0: Åh, sådan en gastronomisk tour de chambre der. Ja. Det kan også noget. Det er altså en MGL-bil til en værdi af 299.999 kroner. Du i morgen eftermiddag i Kaos Klubhus kan vinde, hvis du skriver bil, sender afsted mod 1422 og støtter brysterne med 150 kroner.
2: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova. Støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden af

0: For 3 år siden, der købte jeg min lejlighed, og det første, jeg tænkte, jeg skulle ændre, det var de der blå og grønne klinker, som ham, der havde lejligheden før mig, han havde fået sat op i køkkenet. Nu er det 3 år siden, og de klinker er stadig grønne og blå i det køkken, Anne.
1: Ja. Yeah.
0: Så jeg drømmer jo selv om at få et nyt køkken.
2: Hvad farve er vi ude i? Altså, har du gjort dig tanker omkring, hvilket køkken du gerne vil have, hvis du fik det her designerkøkken?
0: Jo, jeg har da gjort mig tanker, du ved. Du ved, sådan lidt bo bedre-agtigt flot.
2: Om 100%. Og prøv at høre, jeg tror, vi er rigtig mange, der gør os tanker omkring, hvordan et køkken skal se ud. Men jeg må bare sige, at en, der har sat samtlige køkkener op i mit liv, så har altså gjort mig nogle erfaringer for, hvad der ser smart ud, kan være enormt upraktisk. Og det vil jeg meget gerne lige give med, inden man begynder at drømme sig for langt væk i et bo bedre køkken.
0: Okay, helt sikkert. Det synes jeg er meget vigtigt, at vi lige får med om et øjeblik. Især til dig derude, der måske ender med i morgen tidlig hos Gonova at vinde et designerkøkken til en værdi af 100.000 kroner, inklusiv en hård hvidevarepakke derudover fra Siemens til en værdi af 65.000, hvis du altså støtter vores støtbrysterne indsamling med 150 kroner ved at sende en sms til nummeret 1422, hvor du skriver køkken.
3: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig kl. 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden er i dag. Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober. Hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
14: Oh.
15: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i rækker!
1: hygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
14: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
22: Se hvordan du deltager på reo.dk/nova.

0: Emerson til turen hjemover her. Var det Carry You Home på Nova i Karlslevhus? Og vi er jo i den her uge. Alle sammen. Alle Nova-værter. Og dig er i gang med at samle penge ind til fordel for støtte brysterne. Anne, i morgen tidlig, så er der altså et designer-køkken, inklusiv en hårde hvidevarepakke fra Siemens på højkant til en samlet værdi af 165.000. Hold efter, jeg gad godt have et nyt køkken.
1: Også fordi et køkken, det koster altså jævnt mange penge, på trods af, at det måske kun er 2 meter langt.
0: Jamen, det er faktisk virkelig
1: altså,
0: rigtigt.
1: Det er sådan en startpris på sådan 60.000, bare for at sætte det op.
0: Ja, og det er jo det fede. Der er også nogen, der kommer og sætter det her LORT op, når man vinder det. Og nu snakker vi jo om det der med, hvilke tanker man gør sig om det der drømmekøkken, man gerne vil have.
1: Mm-hmm.
0: Altså indtil videre, så er det eneste, den eneste drøm, jeg har, det er at få fjernet de der grønne og forfærdelige blå fliser, som ham, der boede i lejligheden før mig, synes var rev-rar rosende lækkert. Det synes jeg virkelig ikke, det er.
1: Der er sgu lidt pang derude.
0: Ej, det skulle der bare slet ikke.
1: Nej.
0: Det er godt nok forfærdeligt. Ja. Så, men tidligere havde jeg en Brian med på telefonen, en af vores lyttere, som ringede og sagde, prøv at du kan bare melde dem over.
1: Ja, hvorfor gør du egentlig ikke det?
0: Ja, hold nu kæft med jer.
1: Ikke nogen opfølgende spørgsmål.
0: Prøv, det er meget nemmere bare at vinde et køkken, og så få nogen til at komme og skifte. Om ikke andet, så er det jo ikke mig, der skal vinde et køkken. Det er dig derude. 1422 er måden, du gør det på, altså ved at sende sms til det her telefonnummer, hvor du skriver køkken. Så er du altså med i lodtrækningen i morgen tidlig om et designerkøkken. Men vigtigst af alt, så støtter du vores støt brysterne indsamling med 150 kroner. Det er jo det, det hele drejer sig om i den her uge. Men Anne, hvis nu man vinder det her i køkken, så har du lidt erfaring med at få nyt køkken og nogle gode tips og tricks til, hvad man ikke skal få, som man måske kunne tænke var en god løsning.
1: Ja, fordi jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men jeg har altid tænkt, at det køkken med pushgabe, så der ikke er de der håndtag, der sådan godt lidt kan forstyrre den visuelle identitet på en eller anden måde. Lækkert med push, helt glatte overflader. Rigtig irriterende og meget, meget upraktisk, fordi oftest, når man laver mad i et køkken, som jo er primet, det er gået fra, at det skal bruges til, så har du jo alt muligt ruskum snusk på fingrene. Så når du skal til at pushe de der skuffer, så kan du bare regne med, den der pasta bolognese, du er i gang med at lave, den sidder på alle skabe rundt om, og der er fedtpletter på alle de her overflader.
0: Ej, hvor er det godt tænkt.
1: Det er rigtig irriterende, og samtidig med push. Altså, hvor skal man trykke henne for at få den åbnet? Jeg har set mine forældre stå og sådan hamre ind i de her skabe nogle gange, fordi de ikke kan finde ud af, hvor pushen er henne. Og så vil jeg også bare lige sige, jeg ved ikke, om du har set den her trend, Caroline, men jeg føler, der er gået stor inflation i at lave stålbordplader i et rigtig flot egetræs køkken. Jeg tænker i hvert fald, moms, det vil jeg rigtig gerne have. Stålbordplader, praktiske forhold til varme, igen fedtpletter, überalles over det hele. Og nu min kæreste snedker, og han har sagt det her trækøkken, træ giver sig jo efter fugt og varme. Det er der jo også rigtig meget af i et køkken, så det kommer til at knirke og bøje og det ene og det andet. Så det skal man altså også lige være opmærksom på, at hvis man drømmer om det helt flotte bobedre køkken.
0: Anne, jeg kan mærke, at det her det er et univers, som min hjerne den slukker for, fordi jeg bare sådan der, det er praktiske ting, det kan jeg slet ikke rumme.
1: Nej.
0: Men jeg tænker, at for dig og alle andre, der synes, at det er mega spændende at dykke ned i, kunne I så ikke lige folde det ud, når det er dig, der sidder ved roret på den anden side kl. 17?
1: Bror, jeg har lavet en hel liste med overvejelser, man lige skal gøre sig, inden at man måske bruger det her gavekort til det designer med Siemens hårde hvidevarer på 165.000. Simpelthen, hvordan du kan investere de penge allerbedst i et forhåbentlig nyt køkken.
0: Ah, men det er wonderful. Så der er altså mere køkkensnak på den anden side af klokken 17 lige nu. Der skal være noget mere musik. Det her, det er Harry Styles og American Girls.

0: Der er ingen her i Nova-studiet, der underkender, hvor mange penge 150 kroner kan være for nogen. Men derfor vil jeg stadig gerne lige sige, vi mangler 73 bidrag på 150 kroner for at runde 2,1 millioner i vores indsamling til støtbrysterne.
1: Ja, og jeg tænker bare, i forhold til det køkken, man kan vinde fra designer af til værdi af 165.000 kroner, ikke? Hvis man nu bor sammen med nogen, så kunne det måske være en god strategi at lige alle sammen sende et beløb afsted på 1422 til 150 kroner til støtbrysterne. Fordi så rører det køkken jo ind i det samme hjem, som I alle sammen bor i, så er der større chance for at vinde det.
0: Hold kæft, det er smart. Det er bare frem med Los mobiltelefoner, så er det altså en sms til 1422, hvor du skriver køkken. Så fungerer sms'en som et lod i puljen om det her designerkøkken i morgen tidlig fra hos Gonova, og så støtter du altså vores indsamling med 150 kroner. Anne, du fortsætter det gode arbejde på den anden side af klokken 17. Rigtig meget held og lykke med det, og hyg dig.
1: Tak. Barnet er jo sat højt, men vi må også se, om vi kan løfte den.
0: Jamen, det kan I sagtens.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay.
4: Det er klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay.

0: mand ikke igen.
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
15: Carglass replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sageri. I næste uge vil et nyt lovforslag, der skal give skolelærer bedre muligheder for at gribe fysisk ind over for eleverne, blive præsenteret. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, der også understreger, at lærernes autoritet i klasserne skal styrkes, det skriver DR. Det sker på baggrund af nye tal fra en undersøgelse foretaget af Børne- og Undervisningsministeriet. Den viser, at 3 ud af 4 klasser i indskolingen har oplevet mindst én episode med vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. I 36% af alle klasser har der været mindst én episode hver måned. Regeringen skal nedsætte en ekspertgruppe, der skal undersøge muligheden for at indføre såkaldte forvaltningsdomstole. Det har et bredt flertal i Folketinget i dag stemt for. Det er en uafhængig domstol, der skal håndtere sager mellem borgere og det offentlige. Det gælder særligt på socialområdet, hvor der er utilfredshed med det nuværende klagesystem. Alternativets beskæftigelses- og arbejdsmarkedsordfører mener, at en ny domstol vil skabe håb for de danskere, som i dag mangler retssikkerhed. Når en ny såkaldt grisefirpart går i gang næste år, så bliver det med tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Og det bliver en svær opgave, siger Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Mange er klar til at snøre løbeskoene til næste års halvmarathon i København. Over 188.000 personer har tilmeldt sig lodtrækningen om blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølleprincippet. Men nu vil man altså i stedet ty til en lodtrækning, så alle får lige stor chance for at komme med. De udtrukne får besked i næste uge, og en billet koster 795 kroner.
19: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
18: Været i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyde, og i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20.

0: 20 kroner.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Nova støtter brysterne.
3: Men det gør vi altså i den grad i samarbejde med dig. Og lige nu, der er der allerede 13.966 af jer, der har fundet plads til at sende 150 kroner afsted til støtte brysterne. Og tusind tak for det. Prøv at høre, indsamlingen den fortsætter vi altså hele den her aften og hele vejen frem til i morgen eftermiddag. Men hvis du også gerne vil have fingrene i et helt nyt sprit køkken, så er det altså lige her, du skal blive hængende. Fordi muligvis så de der 150 kroner, du sender afsted til et rigtig godt formål, jamen det bliver altså også til et ret godt formål, nemlig det er helt nyt køkken hos dig for allerede morgen af.
2: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Dagger, die haben Oberhaften.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Lige præcis, og det kan i den grad også mærkes på vores indsamling lige nu, som altså startede mandag. Så jeg kan bare lige fortælle, at lige nu der er der 13.982 af jer, som allerede har fundet hul i budgettet til at sende 160 kroner afsted til støtte brysterne. Og tusind tak for alle jer, som allerede har bidraget. Det gør altså en kæmpe forskel det her, men jeg ville simpelthen synes, at det var så fedt, til far for at lyde enormt grådig. Men hvis vi lige kunne ramme 2,5 millioner, som vi kan sende afsted til støtte brysterne. Og det er vi altså kun, altså, nu skal jeg lige regne hurtigt, det er vi kun 17 sms'er fra. 17 sms'er gange 150 kroner, og så rammer vi altså 2,1 million. Og prøv at høre, hvis du lige sidder og tænker, jamen jeg har ikke 150 kroner at sætte afsted, for jeg er i gang med at spare op til en ny bil og et nyt køkken, jamen så prøv lige at lytte med godt en gang. Fordi muligvis så er det lige præcis den dejlige karma, som rammer dig fuldstændig tilbage i smasken, som var det en boomerang, du fik i hovedet. Fordi hvis du nu lige hæver telefonen op i lommen, så sender en besked afsted til 1422, så skriver du lige køkken i den her besked. Fordi så er det ikke bare 150 kroner, du har doneret til et rigtig godt formål. Nej, du har måske også lige doneret dig selv et spids nyt køkken fra Designa med Siemens overhvidevarer til hele værdi af 165.000 kroner. Og hvis du ligesom mig også har prøvet at købe et nyt køkken på et tidspunkt, så ved du også godt, at selv det billigste, mindste køkken i hele verden, det har mere eller mindre en startpris, der er højere end en taxometer. Vi ved det godt alle sammen. Så bror jeg, det er med at kunne sætte noget nyt ind i ens hjem, som kan holde i super lang tid. Det vil jeg mene er en rimelig god investering. Ligesom at det er en rigtig god investering at støtte brysterne med hele 150 kroner. Det er en sms, du skal sende afsted. Det er til 1422. Du skriver køkken i den her besked. Og så er det bare med at håbe på, at det er lige præcis dig, der bliver ringet op i morgen af Gonova-holdet med den dejlige besked omkring, at du lige skal tage og tømme de der køkkenskab, fordi der er et spritnyt køkken på vej til dig.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden

0: Peter Luca, fordi når jeg siger spring, så spørger I bare om, hvor langt de skal springe ud over den klippe. Vi manglede altså 5 sms'er for at kunne ramme 2,1 millioner kroner, vi kunne sende afsted til støtte brysterne. Og prøv at høre, I sendte ikke bare 5 sms'er afsted, I sendte hele 40 sms'er afsted. Det er så vildt! Tusind tak, prøv at høre, vi er på 2,1 millioner kroner, 4.650 kroner, prøv at høre. Det her, det er et så højt beløb, at jeg ikke engang ved, hvordan jeg skal udtale det. Tusind tak, fordi at I har lyst til at hjælpe os med her på Nova og bakke op om et rigtig godt formål, nemlig at støtte de her dejlige, dejlige bryster. Prøv at høre, der er ikke bare en god grund til at støtte op om det her formål, fordi altså, der er fuldstændig vanvittige præmier på højkant, og muligvis så er det allerede dig, der bliver vinderen af en af de her præmier. Enten et spritnyt designerkøkken til værdi af 165.000 kroner med Siemens over hvidevarer, eller en 100% elbil til værdi af lige knap 300.000 kroner. Hvordan er lige præcis en af de her præmier kan blive dine, mens du sender 150 kroner afsted til støtte brysterne? Det skal jeg så nok fortælle dig meget mere om. Fordi som Jonah Blacksmith, der står klar til at se playlisten lige om lidt, så kan det altså kun gå opad herfra.
1: Det her er Nova.
0: Og lige efter Jonah Blacksmith, så kan du altså glæde dig til, at pakkedrengene er en del af listen også.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

fællesskab har formået at skrabe sammen direkte til støtte brysterne. 2,1 million 8.400 kroner har vi ramt lige præcis nu. Og selvom at du kan støtte et rigtig godt formål med 150 kroner, så har du også muligheden for at støtte dig selv en lille smule økonomisk. Fordi udover at du kan vinde et sprit nyt køkken fra designer af med Siemens og hvidevarer til værdi af 165.000, 64.000, undskyld. Nej, det er 165.000. Vi skal lige have facts straight her, ikke? Men det køkken, det kan simpelthen blive dit, hvis du støtter brysterne med 150 kroner. Men hvis du nu lige har sat et helt nyt køkken ind i dit hjem, så kan du ikke rigtig bruge det her køkken til noget, medmindre du har købt et sommerhus. Men så har du virkelig mange penge. Carsten Ræ, er det dig? Men ikke desto mindre, så har du altså også muligheden for at vinde en 100% elbil til værdi af hele 300.000 kroner. Og af et menneske, som bruger enormt meget tid på Reddit for at læse alle folks gode og dårlige råd, så ved jeg, at der oftest bliver lavet opslag derinde, om der er nogen, der har et godt mærke til en elbil, der koster under 200.000 kroner. Den her, den koster ikke lige frem under 200.000 kroner, men den kan blive din for lige knap 150 kroner til støtte brysterne.

0: til værdi af lige knap 300.000 kroner kan altså blive din fra allerede i morgen eftermiddag. Men så skal du altså også allerede nu sende en besked afsted til 1422. Du skriver bil i den her besked, og så er du altså med i puljen om at afslutte hele den her fantastiske indsamling, vi har lavet hele ugen på Nova. Vi er nemlig lige at få det opkald, når Caroline Haubæk ringer til dig med at sige, at den der karbord, du måske har brugt det til ja, tidligere strandhappen, gutter og gøjl og en swimmingpool, der alligevel har huller i over det hele. Det skal du lige få ryddet af vejen, fordi muligvis er det allerede fredag eftermiddag, der kommer en stor elbil på vej afsted til dig for mærket MG. 1422 skal du sende besked afsted, så skriv bil i beskeden, så du nær du 150 kroner støt brysterne.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbrit fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
4: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
22: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
23: Vær med til at støtte brysterne
24: og vind hver dag med Nova. Lyden.

Taylor Swift lige her for Nova Aften. I knew it, I knew you. Lige præcis, I knew it, I knew you. Well, that seems fine. Jeg håber, du har dig en helt vildt dejlig torsdag aften. Og så var jeg den grad, at du har lyst til at hjælpe os her på Nova med at støtte brysterne. Og hvis du nu gør det, så er det muligvis dig, der allerede fra i morgen tidlig, jeg skal begynde at have tømt dine køkkenskabe, fordi hvis du sender 150 kroner afsted til støtte brysterne på en sms til 1422, skriver køkken i beskeden, så er det muligvis dig, der bliver ringet op i Gonova-holdet i morgen om, at du altså også lige har vundet et sprit nyt design af køkken til værdi af 165.000 kroner med Siemens hårde hvidevarepakke der til køkkenet. Og jeg ved ikke med dig, men jeg synes oftest, at køkkener, de er ret personlige, og jeg ved ikke hvorfor, for det er ikke fordi, jeg tilbringer særlig meget tid i dem. Men jeg vil næsten hellere have, at du kigger nederst i min undertøjsskuffe, end jeg vil have, at du ser mit køkken. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lægger så meget personlighed og identitet i et køkken, men det gør jeg altså. Og måske så gør du også det samme, og det er derfor, at man rigtig gerne vil have et meget, meget dejligt, lækkert køkken, man helt selv har fået lov til at vælge og samle sammen og valg farver på og materialer. Og lige præcis det har du altså muligheden for, hvis du vinder det her køkken fra designer af til værdi af 165.000 kroner. Men når man skal tage ud og vælge et køkken, så kan du måske ligesom mig også blive grebet af, hvad der ser enormt flot ud på billeder. Og det er bare ikke lige altid, at det, der er rigtig flot på billeder, det er det, som er helt vildt praktisk i virkeligheden. Og så ender det med, at du kommer til at blive irriteret på det her nye køkken. Fordi du tænker, det var ikke meningen, at man skulle kunne se fedtfinger på den her sorte bordplade. Konstance. Og det er lige præcis derfor, at jeg kommer til din undsætning. Fordi mens du lige sender en besked afsted til 1422, skriver køkken i beskeden, så donerer du lige 150 kroner til at støtte brysterne. Og så kommer jeg lige til at tage dig igennem det om lidt, hvilke ting, jeg synes, du skal være opmærksom på, inden at du beslutter dig for, hvad det er for et helt nyt køkken, at du gerne vil have. Ikke? Fordi at dyre lærepenge, dem vil man jo helst gerne spare. Og hvis du så lige har sparet de her dyre lærepenge, så kan du lige bruge dem på at støtte brysterne i stedet for. Skynd dig at sende besked afsted. 1422. Skriv køkken i beskeden, så er du altså med i puljen om at vinde et spritnyt design af køkken.

0: Neil lige her på Nova Aften. En forhåbentlig rigtig dejlig torsdag aften, hvor end du sidder og lytter med lige nu. Og nogle rigtig dyre lærerbing, jeg har lavet mig, det har været de gange, jeg har sat helt nye køkkener ind i de hjem, jeg boede i. Og lige pludselig så finder man ud af, at det, der er super, super smart på et billede, det er super, super upraktiske virkeligheder. Jeg skal nok komme med mange af de her råd, jeg har lyst til at give videre til dig, hvis du nu ender med at vinde det her design af køkken til værdi af 165.000 med Siemens over hvidevarepakke oveni, fordi det kan nemlig blive dit, men så skal du altså også sende en besked afsted til 1422. Skriv køkken i beskeden, så donerer du 150 kroner til støt brysterne, men måske så har du også lige doneret dig selv et sprit nyt køkken, og vinderen af det her køkken, det bliver altså allerede fundet i morgen tidlig, så det er ikke nu, du skal sidde og lure passe. Det er nu, du skal sende den besked ind til 1422. Skriv køkken i beskeden. Og jeg kan bare lige starte med at sige, at hvis du ender med at få det her køkken, så kan jeg bare anbefale dig ikke at have en vask, der går i et med køkkenbordet. Det bliver noget værre råd. Så har jeg allerede sagt det. Og hvis du også ligger inde med et rigtig godt råd til dem, som måske skal til at sætte et nyt køkken op, så kan du bare lige skrive i den her besked til 1422, hvor du skriver køkken i den, og så lige komme med dit gode råd til måske dem, der sidder i gang med at skal sætte et helt nyt køkken i spil.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og imens du giver os dine dyre lærepenge, så lover jeg at give dig noget rigtig god musik tilbage til gengæld. Tobias Rahim, han står klar til dig lige om lidt med Flyvende for Duma.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious. Ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.

0: vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. I 36% af alle klasser har der været mindst én episode hver måned, skriver DR. Men nu vil regeringen styrke lærernes autoritet i klasserne. Et lovforslag om at give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind over for eleverne vil derfor blive fremsat i næste uge. Et bredt flertal i Folketinget har i dag stemt for, at regeringen skal nedsætte en ekspertgruppe, der skal undersøge muligheden for at indføre såkaldte forvaltningsdomstole. Det er en uafhængig domstol, der skal håndtere sager mellem borgere og det offentlige. Det gælder særligt på socialområdet, hvor der er utilfredshed med det nuværende klagesystem. Alternativets beskæftigelses- og arbejdsmarkedsordfører mener, at en ny domstol vil skabe håb for dem, som i dag mangler retssikkerhed. Forsvarsindustrien har hjemme forbrug for op mod 4.000 nye medarbejdere til at løse de opgaver, som fremtiden vil kræve. Det viser en analyse fra Teknologisk Institut, skriver BT. Her fremgår det, at antallet af medarbejdere i landets virksomheder med deciderede forsvarsopgaver over de næste 4 år vil stige fra lidt over 7.500 til knap 14.000. Og det er især civilingeniører, maskinmestre, industriteknikere og kleinsmed, der vil være brug for, lyder det. Proteinholdige mejeriprodukter bliver revet ned af hylderne, og det mærker man hos mejerigiganten Arla, hvor salget af blandt andet skyr og hytteost er eksploderet. Derfor investerer Arla nu 470 millioner kroner for at udvide produktionen af produkterne i Sverige og Tyskland. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med mere end 33% i Europa, mens salget af hytteost på tværs af selskabets markeder er vokset med 25%. Med investeringen vil mejeriproducenten gøre produkterne tilgængelige for endnu flere, lyder det.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften og i nat skyder med regn i den vestlige del af landet, men i løbet af nattetimerne bevæger regnen sig østpå, og her kan den blive kraftig. Temperaturer mellem 11 og 15 grader.
1: Nova støtter brysterne.
2: Og hvis jeg nu fik muligheden for at vinde et sprit nyt køkken, måske fra designer af til værdi af 165.000 kroner med en Siemens hårde hvidevarepakke, så er der en del ting, jeg vil ændre for det køkken, jeg satte ind i min lejlighed for 3 år siden. Men de gode råd, dem skal jeg nok komme med til dig, fordi måske så er det faktisk dig, der får et sprit nyt køkken fra allerede i morgen af. Du skal sende besked afsted til 1422, skriv køkken i den her besked, og så donerer du ikke bare 150 kroner til støtbrysterne. Nej, du donerer muligvis også et sprit nyt køkken til dig selv.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside rayo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Hele den her uge på Nova i forhåbentlig fællesskaber og i samarbejde med dig, er vi jo som sagt i gang med at samle så mange penge, end vi kan overhovedet til lige præcis støtbrysterne.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Og hvis du sidder og tænker, det er ikke lige, der er sådan allermest plads til i mit budget lige nu, og donerer 150 kroner til støtbrysterne, så kan jeg sagtens forstå det, fordi jeg må også bare sige, at dagen efter vi har fået løn, så er min konto stadig i minus. Og det er en ærgerlig situation, det er jeg rimelig godt med på. Men når jeg prøver at høre, du har altså muligheden modsat mig at donere 150 kroner til støtbrysterne, samtidig med, at du kan donere ikke bare et helt nyt køkken til dig selv fra designer af, til værdi af 165.000 kroner med en Siemens over hvidevarepakke, hvis du skriver køkken i en sms til 1422. Nej, du kan måske også i stedet for donere dig selv en 100% elbil for mærket MG til værdi af lige knap 300.000 kroner, hvis du sender 150 kroner afsted i en besked til 1422, fordi så donerer du 150 kroner til støtte brysterne, samtidig med at du skriver bil i beskeden, og muligvis donerer dig selv en bil. De her to rimelig vilde præmier, hvis jeg lige må have lov at sige det. Dem finder vi altså allerede vinderen af i morgen tidlig og i morgen eftermiddag. Så hvis du hele ugen har lyttet med for at støtte op om brysterne mentalt, jamen så skal du først og fremmest have et tusind tak. Men det er altså også ved at være sidste udskænkning, kammerat, hvis du gerne vil være med i puljen om at vinde det her køkken eller vinde den her bil. Så lad være med at sidde og overveje, om du skal gøre det eller tænke, det gør jeg lige bagefter. Det gør jeg lige, når jeg er kommet hjem fra arbejde. Det gør jeg lige, når jeg efter jeg har været til træning. Fordi jeg synes bare allerede nu, at du skal smide et lod i puljen. Altså overvej det lige. Du kan få vekslet 150 kroner om til et spritnyt køkken af værdi af 165.000 kroner eller en 100% elbil til værdi af 300.000 kroner. Jeg er af gode grunde ikke bankrådgiver, men jeg synes bare personligt, det er en rimelig god investering, fordi du investerer altså også penge til støtte brysterne, hvor der derimod kan være meget bedre behandling, hvis man bliver ramt af brystkræft. Der er meget bedre forskning i det, fordi økonomien er til det. Og det vil sige, at hvis du altså 7-9-13 skulle blive ramt af brystkræft af den ene eller den anden form i dit miljø, dig selv eller nogen, du kender på arbejdet, hvad ved jeg, så har du måske lige været med til at gøre, at den proces bliver meget, meget rar at komme igennem, fordi du har lagt penge til at støtte brysterne. Skynd dig nu, at sådan der besked sted. Det er altså ved at være sidste udskænkning. 1422, skriv køkken, hvis du er interesseret i at blive ringet op i morgen tidlig med et sprit nyt køkken fra designer af til værdi af 165.000 kroner med en Siemens over hvidevarepakke, eller skriv bil, hvis du er mere interesseret i at køre land og rige rundt for at kigge på en masse fede køkkener. Så er det altså bare bil, du skal skrive en besked til 1422. Begge beskeder koster dig 150 kroner at sende, men begge beskeder går direkte til støtbrysterne. Og jeg skulle bare lige have lov at mene, at det er altså en rimelig fed måde at veksle 150 kroner.

når du alligevel sender en besked afsted med 150 kroner til støtte brysterne på en besked til 1422, enten bil eller køkken, kan du skrive beskeden. Så er du meget velkommen til også at fortælle, hvorfor det er, du vælger at bakke om det her gode formål. Fordi lige præcis sådan en besked har jeg faktisk modtaget lige nu. En af jer støtter nemlig brysterne, fordi at jeg ønsker at støtte forskningen, så flere og flere forhåbentlig overlever. Og ved du hvad, det synes jeg er en rigtig god grund til at støtte brysterne. Tusind tak for dit bidrag.

0: Nova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Der findes problemer, og så findes der altså luksusproblemer. Og et luksusproblem vil i den grad være, at hvis du allerede får meddelelsen om i morgen tidlig af Gonova-holdet, at du har vundet et spritnyt design af køkken til værdi af 165.000 kroner med en hård hvidevarepakke, skulle jeg til at sige. En Siemens over hvidevarepakke oveni, fordi så har du altså ret travlt med at tage beslutninger omkring, hvordan dit spritnye køkken skal se ud. Og her, der får du altså bare lige tre gode råd. Jeg synes, du skal tage med på vejen. Du kan også lade være, men det er i hvert fald bare noget, jeg vil ønske, at mit køkken var anderledes omkring. Jeg vil helt sikkert ændre det at have en sort vask, især hvis man bor et sted, hvor der er meget kalk. Det bliver simpelthen noget, der ser herrens ud, så er det altså sagt. Et andet, jeg også vil lave om, det var helt sikkert at have pushskuffer. Især hvis du har små nuttede fingre omkring dig, altså børn, fordi hold nu op, fedtpletter, über alles. Nej, det ser altså ikke lækkert ud, slet ikke på et spritnyt køkken fra designer af. Og det sidste, jeg vil ændre, det var helt sikkert et hjørneskab. Der skal du have en at dreje rundt. Du kan ikke have hylder derinde, fordi du kommer aldrig til at vide, hvad det ender med at blive til derinde i den fjerneste afkroning, fordi du kommer aldrig til at tage det frem. Muligvis så kommer du til at lave en helt zoologisk have inde i dit hjørneskab, hvis du ikke har sådan en, der drejer rundt. Det er i hvert fald nogle ting, jeg vil ændre ved mit køkken, hvis jeg var altså den heldige vinder af det her designerkøkken til værdi af 165.000 kroner. Det kan altså allerede blive dit for i morgen af, så skynd dig at sende en besked afsted til 1422, så du nær 150 kroner til at støtte brysterne oveni, hvis du skriver køkken i beskeden.
0: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
2: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til støt brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
3: Det er en ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
2: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
3: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MGS 6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
2: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
4: Når vi står sammen, kan det mærkes.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner.
9: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
24: SMS bil til 1422. Det koster 100.

Og udover at der ryger en masse dejlige donationer til indsamling for at støtte brysterne, så kommer der altså også både en masse gode råd og måske dårlige. Det kommer an på, hvem man er til dig, der muligvis vinder det her sprit nye køkken fra Design af i morgen tidlig til værdi af 165.000 kroner. Der er i hvert fald en af jer, der har meldt en dårlig idé med hvid højglans på grund af mange fedtfingre. Ej, det er næsten svært at vide, hvad man skal vælge efterhånden for ikke at få fedtfingre på.

Nova-aften, en forhåbentlig rigtig dejlig torsdag aften, hvor inden du sidder og lytter med lige nu, og er med til at samle så mange penge, end vi kan, som overhovedet muligt, til lige præcis døds brysterne, fordi det er lige præcis det, vi gør hele ugen, og dele den her indsamling, den afslutter altså for vores vedkommende her på Nova i morgen eftermiddag. Men forhåbentlig, så skal vi jo samle ind til støtte brysterne hele vores liv. Og udover, at du har muligheden for at donere 150 kroner til støtte brysterne, så har du altså også muligheden for at vinde en 100% elbil af mærket MG til værdi af lige knap 300.000 kroner. Og lige præcis den her bil, den vil jeg nærmest ønske, var en min mor havde vundet. Ja, fordi et, jeg håber i den grad ikke, at hun bliver ramt af brystkræft på et eller andet tidspunkt, men lige præcis Passengers med Let It Go, som vi hørte lige før, det var en CD, min mor, hun var rigtig glad for i tiernes morgen. Det tror jeg sågar egentlig, hun er stadigvæk, men hendes Suzuki, gamle Suzuki Swift, hun kørte rundt i, der havde hun simpelthen formået at få den her CD til at sætte sig fast på lige præcis det her nummer, Let Her Go. Og jeg ved ikke i hvor mange år, at det var den eneste sang, vi kunne høre i den her Suzuki Swift, men det føles i hvert fald som 20 år. Det var nok kun 3, men det var altså 3 år for mange, fordi på trods af, at det er en rigtig dejlig sang, så har jeg ikke brug for at høre den frem og tilbage til skoler, til danser, til ridning og det ene og det andet. Det er simpelthen for meget det gode. Men noget, man simpelthen ikke kan få nok af, det er altså penge, der kan støtte brysterne, og der håber jeg, at du ser dit snit for at byde ind til fællesskabet. Du skal sende en besked afsted til 1422, du skriver bil i lige præcis den her besked, fordi så donerer du ikke bare 150 kroner til støtte brysterne. Nej, du donerer muligvis også lige præcis den her bil til dig selv. Det er altså i morgen eftermiddag, at vi finder vinderen af den her bil. Så hvis du skal nå at være med i puljen, jamen så er det altså med at sende en besked afsted. Det er ikke om 10 minutter, det er ikke om 20 minutter, det er ikke om 3 timer. Det er lige nu, fordi ellers så glemmer du det, kammerat. Og jeg ved, at du vil blive ovenud lykkelig for at få at vide, at der skal stå en stor, fed, sprit ny bil hjemme i din indkørsel lige om lidt. Og den nyhed, den vil jeg altså rigtig gerne give dig, men det er heldigvis Caroline Haubæk, der får muligheden for at donere dig lige præcis den dejlige nyhed, så længe du bare donerer 150 kroner til støtte brysterne på en sms til 1422, hvor du skriver bil i lige præcis den her besked.

0: 100% elbil for mærket MG til værdi af lige knap 300.000 kroner, så har du muligheden for at tage lige præcis et smuttur til Portugal, som Benjamin Havsang om lige her. Hvor jeg håber i den grad, at du har lyst til at bakke op om fællesskabet og hjælpe os med at passe på hinanden ved lige at sende 150 kroner afsted til at støtte brysterne. For det er så vigtigt, at når vi har evnen til at passe på fællesskabet, så har vi altså også pligten til det. Fordi en eller anden dag, så har man altså brug for fællesskabet, og der er det altså vigtigt, at du allerede har investeret rigtig godt i den, hvis jeg var dig. Jeg har allerede sendt 150 kroner afsted. Det har jeg faktisk gjort alle dagene. Og det er med den velvidende information om, at jeg slet ikke har muligheden for at vinde den her bil. Men jeg donerer alligevel. Så skynd dig nu at sende den besked afsted. Det er til 1422. Du skriver bil i beskeden. 150 kroner, det går til at støtte brysterne. Og muligvis så går de 150 kroner også til den bil, du kan vinde til værdi af hele 300.000 kroner for mærket MG. Og imens så du forhåbentlig er i gang med at sende den besked afsted, så kan jeg også glæde dig med. Der er en masse god musik på vej til dig.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Både Cat's Eye og Grazy Abrams, de står altså klar til dig her i playlisten. Og så står der også en masse god energi afsted til dig. Jeg håber, du har en god torsdag.
2: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
27: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
28: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

Hej Animal, lige her på Nova Aften og lige her på Nova har du altså muligheden for at vinde et spritnyt køkken fra Designer A til værdi af 165.000 kroner, fordi så ryger der altså også lige en Siemens over hvidevarepakke med oveni. Og selvom du måske ligesom mig heller ikke er den helt store hyttemejer, altså jeg bruger stort set ikke min køkken til at lave mad, jeg bruger det til alle mulige andre ting. Jeg bruger det til at holde forrede aftener, jeg bruger det til at lægge makeup i, jeg bruger det simpelthen til at arbejde i, og så bruger jeg det i den grad også til at fejre fødselsdag og invitere venner og familie over. Altså, det er det helt store samtalerum, hvor hele fællesskabet, jeg i hvert fald er iblandt, kan blive samlet. Og så maden, den kommer altså lige i sidste ende. Men derfor er det også vigtigt, at man har et rigtig dejligt fællesskab rum at være i, og det er lige præcis derfor, du har muligheden for at vinde det her køkken fra Designer A. Skynd dig og send en sms afsted til 1422, du skriver køkken i den her besked, så sender du ikke bare 150 kroner afsted til støtte brysterne. Nej, du sender muligvis også et helt nyt køkken fra Designer A direkte hjem til dig selv.

Og selvom jeg ikke ved, hvor din kommende ægtemand er, så ved jeg måske muligvis, hvor dit kommende køkken er. Det er nemlig hos Designer, fordi et helt spritnyt køkken hos dem med en Siemens Aar hvidevarepakke til værdi af 165.000 kroner, har du muligheden for at få afleveret til dig selv allerede i morgen. I hvert fald meddelelsen om, at du har vundet det. Du skal bare sende en besked afsted til 1422, skriv køkken i den her besked, fordi så donerer du ikke bare 150 kroner til støt brysterne, som er et rigtig godt formål, hvis du spørger mig. Nej, du donerer muligvis også et helt nyt køkken til dig selv, og det er vigtigt at huske på, et køkken, det er ikke bare et køkken, man laver mad i. Et køkken, det er det køkken, som kommer til at være rammerne for samtlige minder, du forhåbentlig skal kigge tilbage på med et smil på læben igennem hele dit liv. Der er samtlige fødselsdage, der er juleaftener, der er jubilæum, og der er kobberbryllup, sølvbryllup, der er guldbryllup og diamantbryllup, hvis vi altså er så heldige at have dig så længe. Så skynd dig nu og send en besked afsted. Det her er altså en konkurrence, du på ingen måde kan tabe. Du kan kun vinde. Du kan vinde god karma ved at sende 150 kroner afsted til støt brysterne, eller du kan vinde et helt nyt køkken fra Designer til værdi af 165.000 kroner. Og imens at du sender den besked afsted, så kan du bare glæde dig til at mumle, at Adele og Christoffer, de kigger forbi Play.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her er nyhederne. Jeg hedder Roxana Sakiri. Et lovforslag, der skal give skolelærer bedre muligheder for at gribe fysisk ind over for eleverne, bliver præsenteret i næste uge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke. Han understreger, at lærernes autoritet i klasserne skal styrkes, skriver DR. En undersøgelse foretaget af Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 3 ud af 4 klasser i indskolingen har oplevet mindst én episode med vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. I 36% af alle klasser har der været mindst én episode hver måned. Flere trafikdødsfald kunne formentlig være undgået med sele på. Hver femte person, der sidste år døde i en personbil, havde ikke spændt sikkerhedsselen. Det siger Marianne Folberg, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet. I alt 52 personer mistede sidste år livet i en personbil. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne være blevet reddet, hvis de havde spændt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og det er også dem, der samtidig oftest kører for stærkt. Unge i alderen 18-24 år med lidt til moderat angst og depression har nu krav på behandling inden for 30 dage. En lovændring på området betyder, at regionerne nu overtager ansvaret. Før kunne nogen unge risikere at vente op mod et halvt år på hjælp. Og derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Foreningen Bedre Psykiatri. Foreningen mener, at tidlige indsatser er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver henvisning fra egen læge. Det bør være væsentligt dyrere at købe cigaretter. Det mener i hvert fald 6 ud af 10 af de adspurgte i en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. I gennemsnit mener de adspurgte, at en pakke cigaretter bør koste 104 kroner mod de omkring 65-70 kroner, som prisen er i dag. Rygning koster herhjemme omkring 16.000 mennesker livet årligt, oplyser organisationen.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
3: I aften og i nat skyder med regn i den vestlige del af landet, men i løbet af nattetimerne bevæger regnen sig østpå, og her kan den blive kraftig. Temperaturer mellem 11 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Nova støtter brysterne.
4: Og det gør vi altså kun på grund af dig og dit fantastiske bidrag på 150 kroner til en besked på 1422. Men prøv at høre her. Jeg er helt med på, at når man laver den helt gode gerning, så skal man altså også hyldes. Og derfor har jeg tænkt mig ikke bare at dele en ud, heller ikke to, men hele tre eksklusive Nova Støt Brysterne t-shirt, vi har lavet samarbejde med Select. De her t-shirts, dem kommer du hverken til eller kan købe nogen steder. Dem kan du altså kun få sendt afsted til dig som et takkekort for os af her på Nova, hvis du er en af dem, som har støttet brysterne med 150 kroner. Det vil jeg sige, at næste gang du så den her t-shirt på, så ved hele verden, at du lige præcis er en stor kanon, der har valgt at støtte brysterne.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside, rayo.dk/nova. Skru op for lyden af

0: Water Under the Bridge, Adele, Lee Havenhoven.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
0: Lige præcis. Og lige nu, der mangler vi 40 donationer, før at vi har ramt 14.400 donationer. Jeg vil simpelthen så gerne have, at vi lige får 40 ekstra donationer. Og det er helt vildt nemt for mig at sidde og sige, hey, høs lige op med 150 kroner til støtte brysterne. Det ved jeg godt. Men nu kaster jeg ikke bare en, ikke to, men hele tre eksklusive t-shirts. Nova støtte brysterne t-shirt, vi har lavet samarbejde med Select. De her t-shirt, du kommer ikke til at kunne købe dem nogen steder. Nix Big Stone. Du kommer kun til at kunne vinde dem, hvis du er en af dem, som har sendt 150 kroner afsted til støtte brysterne. Så, nu gør vi det, at jeg siger, at de næste 40 donationer, der ryger ind lige her på Nova, jamen det er altså tre ud af de 40 personer, som får det dejlige opkald. Ja, forhåbentlig. Det kommer an på, om du gider have det. Det opkalder mig lidt om, at der er altså et takkekort, vi gerne sender afsted til dig som tak for din donation, som kommer i form af en eksklusiv t-shirt, som du selvfølgelig helt selv kan formå at vælge størrelsen på. Og hvis du gerne lige vil se, hvad det er for en fancy-smancy t-shirt, du kan ende med at løbe rundt med lige om lidt, jamen så vil jeg altså lige anbefale dig at hoppe ind på vores Instagram-profil, videre NovaFM.dk. Du kan ikke bare få lov til at se Chris, Dennis Ravn og Daniel og Sara lave en rigtig dirty car wash. Nej. Du kan også få lov til at se hele Nova-holdet gå en piv fra catwalk, hvor vi lige præcis har den her t-shirt på. Skal du være en af dem, som også skal løbe rundt og lave en dirty catwalk med lige præcis den her trøje, så er det altså nu, at du skal have telefonen op i lommen. Du skal lige have varmet dit og fingre op, fordi du skal sende en besked til 1422. Ind i den her besked, der skal du enten skrive køkken, fordi så er du også med i puljen om at vinde et designerkøkken til værdi af hele 165.000 kroner og en hård hvidevarepakke fra Simons A. Hvis du skriver bil i stedet for til en besked til 1422, så er du altså med i kapløbet om at vinde en 100% elbil for mærket MG til værdi af hele 300.000 kroner. Men uagtet om du skriver køkken, eller om du skriver bil, eller om du skriver begge dele, så lover jeg dig for, at en af jer 40, som sender en donation afsted nu på 150 kroner, I kommer måske til at få beskeden fra mig af lidt om lidt om, at I altså også løber afsted med en t-shirt. Men så skal vi altså ramme de der 40 donationer. Jeg glæder mig til, at vi rammer det, fordi det er jeg sikker på, at vi kan. Fordi vi her på Nova, og sammen med dig, der er vi altså bare stærkere. Og her, der passer vi altså på fællesskabet.
1: Se alle detaljer om præmierne på rayo.dk/nova. Og støt brysterne for at vinde. Nova. Lyden af

0: Og hvis du lige nu sidder og tænker, at vi ikke har brug for din sms for at ramme de 40 famøse donationer, jeg efterspurgte lige før, så kan du godt tro om igen, kammerat. Lige nu, der mangler vi én besked. En donation på 150 kroner, som du skal sende afsted på en sms til 1422. Skal du lige dele den her besked? Fordi så har vi altså formået i samarbejde og i fællesskab om at samle hele 14.400 donationer ind. Jeg mangler én enkelt donation, og hvis du ikke endnu har sendt 150 kroner afsted, så håber jeg, at du har lyst til at være den allersidste, vi mangler. Det er selvfølgelig ikke den allersidste i hele indsamlingen, men det er altså den allersidste for, at jeg begynder at ringe tre af jer op med den dejlige, dejlige besked om, at I har vundet en 100% eksklusiv Novastøt brysterne t-shirt, som vi har lavet i samarbejde med Select. Hvis du har set Pelle Hvenegaards videoer, der hedder Den Gode Gerning, hvor at han simpelthen hylder de mennesker, han ser i gadebilledet, lave den gode gerning, jamen så ved du også godt, at de får en stor fed præmie. Og lige præcis den præmie kan du få i form af en t-shirt, fordi der er ikke nogen andre, der kan købe den her t-shirt. Du kan kun få den som et form for takkekort af os her fra Nova og i samarbejde med Select. Fordi hvis du render rundt med den her t-shirt, så er det lige præcis dig, alle ved, der har støttet brysterne med 150 kroner. Så imens du sender den aller sidste besked afsted, som vi mangler, så kan du glæde dig til, at Mark Arber, Burhan G og Nick & Jay, de står klar til dig om lidt.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos
4: Biltema. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
7: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der er noget, du har lyst til.

0: godt, det er rigtigt.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luner sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Når vi står sammen, kan det mærkes.
10: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: i gang med at samle en masse penge ind i samarbejde med dig til støtte brysterne.
1: Støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Det er Tina.
0: Hej Tina, du taler med Anne inden for Nova.
2: Hej.
0: Tina, jeg kan jo se, at du har simpelthen været så skønt og dejlig lige at sende 150 kroner afsted til støtte brysterne.
2: Ja, selvfølgelig. Vi plejer jeg altid at skal. Så, og nu var jeg lige ved at være presset på at nå det. Så du skulle nå det, når jeg lige hørte programmet fra hjemme på arbejde. Så det skal man altid gerne omkring.
0: Ved du hvad, jeg er simpelthen så glad for, at du nåede det. Og så er jeg endnu mere glad for, at du har lyst til at hjælpe os med at støtte brysterne med 150 kroner. Og i det med skid, der kan jeg også se, at du har været så overskudsagtig lige at skrive tanker til alle, som kæmper. Og det synes jeg bare er helt vildt vigtigt at tænke på, at det her det er jo ikke bare statistikker og tal og beløb. Og det her det er jo faktisk rigtige mennesker, der bliver ramt af det, ikke?
2: Ja, virkelig.
0: Ved du hvad, Tina, som et stort fedt takkekort her fra Nova af, så vil jeg, hvis jeg må, rigtig gerne sende en t-shirt afsted til dig. Vi har lavet i samarbejde med Select.
2: Ja, men det er jo fornemt. Og unødvendigt. Altså, det er jo fornemt.
0: Ved du hvad, jeg synes, det er det mindste. Men jeg håber på, at det er okay, at jeg sender den i del retning som et stort fedt tak herfra.
2: Det er fornemt.
0: Tina, fornemt. Det er dig, der er fornem at lige have overskud til at sende 150 kroner afsted til støtte brysterne. Endnu en gang tusind tak for din donation.
2: Ja, godt arbejde.
0: Selv godt arbejde, min ven. Tak for kampen.
2: Ja,
1: se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
0: Lige præcis, og du har stadigvæk muligheden for at nå det, ligesom Tina også sagde, at hun lige nåede. Skynd dig at sende besked afsted til 1422. Du donerer 150 kroner til brysterne, og så skriver du lige bil i den, så donerer du muligvis en bil til dig selv.

0: Jeg ved ikke, om du har hørt udtrykket It takes one to know one. Og lige nu, der føler jeg mig som en stor Oprah Winfield, bare en dansk udgave. Jeg skal nemlig til at dele en ekstra t-shirt ud. En Nova Støt Brysterne t-shirt, vi har lavet i samarbejde med Select. Og det har jeg altså kun muligheden for at gøre, fordi du har støttet brysterne med hele 150 kroner. Du kan stadigvæk nå det, hvis du gerne vil være med i puljen om at vinde enten et spritnyt køkken fra designer af til værdi af 165.000 kroner, eller en spritny bil fra mærket MG, en 100% elbil til værdi af 300.000 kroner. Så skønt dig at sende besked afsted til 1422. Du donerer 150 kroner og muligvis vinder et køkken, en bil eller en t-shirt.
1: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova, lyden er i dag. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
20: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
21: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: huskede genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Vær med til at støtte brysterne,
4: og vind hver dag med Nova.

0: Blacksmith & Mick, Death Saw You Dancing lige her på Nova Aften. Og lige nu, der er jeg i gang med at være den helt store Oprah Winfield, fordi du har været en stor Oprah Winfield. Fordi man kan ikke både være grådig og nærig. Så jeg kan ikke både bede dig om at sende 150 kroner afsted for at støtte brysterne. Nej, så bliver jeg altså også lige nødt til at give noget tilbage.
1: Nova støtter brysterne, og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
2: Hej, det er Sara.
0: Hej Sara, du taler med Anne fra Nova.
2: Goddag.
0: Sara, hvor styrer jeg dig?
2: Ikke lige sådan særlig meget.
0: Det kommer ind på, hvad jeg ringer med, tænker jeg.
2: Ja.
0: Sara, jeg ringer til dig, fordi jeg kan se, at du er en af dem, der har valgt at hjælpe os med at støtte brysterne med 150 kroner. Og som tusind tak for dit bidrag til det her gode formål, så vil jeg gerne, hvis jeg må, lige have lov til at sende en 100% eksklusiv Nova Støt Brysterne t-shirt afsted til dig, som vi har lavet i samarbejde med Select.
2: Det er da helt fint.
0: Det er jeg rigtig glad for. Og så er det fede ved den her t-shirt, udover at den er fed i sig selv, det er jo også, at den er jo 100% eksklusiv og kan kun deles ud til dem, som har valgt at donere 150 kroner til Støt Brysterne, som du har gjort. Så det vil sige, at hvis du render rundt med den her i offentligheden, så ved folk, at det er altså en stor kanon, der har gjort et rigtig godt stykke arbejde.
2: Ja, det er da meget fedt.
0: Ja, det synes jeg også, det er. Sara, endnu en gang tusind tak for dit bidrag, og tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at donere 150 kroner til Støt Brysterne. Jeg håber, du får dig en virkelig, virkelig dejlig aften, og så håber jeg i den grad, du får dig en rigtig god weekend, når du kommer så vidt.
1: Se alle detaljer om præmierne på reo.dk/nova og støt brysterne for at vinde.

0: Vi lige nu er i gang med at støtte op om brysterne. Det kan altså ikke lade sig gøre uden dit bidrag. Jeg synes og håber på, at du har lyst til at sende en besked afsted til 1422. Så donerer du 150 kroner til støtte brysterne. Men hvis du enten skriver køkken eller bil i den her besked til 1422, så har du altså også muligheden for at vinde enten et køkken fra designer med Siemens over hvidevarer til værdi af 165.000 i morgen tidlig. Nej, du har også muligheden for, hvis du skriver bil i den her besked og løber afsted med den helt store hovedpræmie, nemlig en 100% elbil af mærket MG til værdi af lige knap 300.000 kroner. Men hele den her indsamling, den stopper altså allerede i morgen. Så hvis du skal nå at have et lod med i puljen for at vinde lige præcis enten en køkken eller en bil, så er der altså med at sende besked afsted nu til 1422 og skrive enten køkken eller bil i den her besked, og så donerer du også 150 kroner til støtbrysterne.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og imens du lige sikrer et lod i puljen, så kan du glæde dig til, at du Rune Rask og Hampenberg, de kigger forbi lige om lidt med en som dig, lige her på Nova Aften.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år, spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
18: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
17: Leo Vegas, spænding her og nu.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår.

0: Forslag, der skal give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind over for eleverne. I dag har EU-landene vedtaget en ny forordning, der skal gøre det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Og det vækker glæde hos regeringen. Danmark er nemlig en del af en lille gruppe EU-lande, der arbejder målrettet for at få oprettet centrene. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov glæder sig over vedtagelsen og siger, at tingene bevæger sig i den rigtige retning. EU's kommissær for migration understreger dog, at de kommende udrejsecentre skal leve op til menneskerettighederne. Omkring 90% af alle nyindkøbte biler i september var eldrevne. Det viser tal fra bilstatistik.dk, og det er rekord. Særligt Tesla gav konkurrenterne baghjul. Det skyldes blandt andet, at Tesla har tilbudt 0% i rente på finansieringen. Det giver en reel besparelse på et femcifret beløb, fortæller FDM's chefkonsulent. Men fra nytår kan det blive dyrere at købe en elbil. Regeringen foreslår nemlig at indføre højere afgifter, og derfor forventer FDM, at mange vil fremskynde bilkøbet for at slippe for afgiften. Fodboldspiller Cristiano Ronaldo forlod i aftes den portugisiske landsholdslejr. Det bekræftede Portugals fodboldforbund. Ronaldo forlod træningen i går og skrev senere på Instagram, at det skete efter en samtale med landstræneren og fodboldforbundets præsident. Den 41-årige fodboldstjerne har siden oplyst, at han vil fortælle mere om, hvorfor han valgte at rejse, når tiden er inde. Selvom det bliver uden Ronaldo, så er det altså her kl. 20.45, at vi møder Portugal i Parken i København.
1: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
0: I aften og i nat skyder med regn i den vestlige del af landet, men i løbet af nattetimerne bevæger regnen sig østpå, og her kan den blive kraftig. Temperaturer mellem 11 og 15 grader.
1: Nova støtter brysterne.
2: Men det kan kun lade sig gøre, hvis du sender en besked afsted på 1422, så donerer du 150 kroner, så støt brysterne. Men hvis du skriver køkken eller bil i den her sms, så er du altså også med i puljen om at vinde et køkken af designer af til værdi af 165.000 kroner eller en 100% elbil fra mærket MG til værdi af lige snart 300.000 kroner. Skynd dig at sende sms afsted, det er til 1422.
1: Støt brysterne med Nova. Se mere på vores hjemmeside reo.dk/nova. Skru op for lyden.

0: Gonova støtter brysterne. Og hvis du også støtter, er du med i konkurrencen om præmier for over 600.000 kroner. Når vi står sammen, kan det mærkes.
1: Det er det.
2: Hej Jette, jeg kan jo se, at du har taget dig tid til at sende 150 kroner afsted til støtte brysterne i aften, og som et tusind tak for dit bidrag. Så vil jeg høre, om det er okay, at jeg lige tager mig den tid at sende en 100% eksklusiv Nova støtte brysterne t-shirt afsted til dig, vi har lavet i samarbejde med Select.
1: Okay, det må du da meget gerne.
2: Ja. Det er jeg virkelig, virkelig glad for, og selvom at du lige får sendt den her t-shirt afsted til dig, så er du altså stadigvæk med i puljen om de helt store præmier, ikke?
1: Ja, det er så fint. Ej, det er du mega glad for.
2: Ved du hvad, jeg bliver sindssygt glad over, at du bliver glad over det.
1: Ja, ja, det er sgu da dejligt. Jeg tænker nok lige med det her nummer, så tænker jeg, fanden er det lige det nummer, det hører jeg hver dag. Ja. Det gik godt for mig, det var jer, der ringede.
2: Ja, jamen prøv at høre, jeg kan også godt forstå, fordi at som en, som har arbejdet som telefonsælger tidligere, så er det jo også på nuværende tidspunkt, at der er høj kurs for ligesom at skrabe nogle penge sammen, ikke?
1: Jo. Men nummeret kunne jeg godt genkende, men jeg har jo aldrig ringet til jer.
2: Nej.
1: Så jeg tænkte bare, nummeret hører jeg jo 500 gange om dagen, det vil sige, at jeg kører meget bil.
2: Jamen, så synes jeg da også, det var på tide, at vi lige ringer til dig og hører, hvordan du hører det.
1: Ja, lige præcis. Jeg må gerne ringe igen i morgen, jo.
2: Jamen, prøv at høre. Det kan jeg jo egentlig godt forstå. Jeg vil rigtig gerne ringe til dig i morgen, for jeg synes, du virker skøn og hyggelig at bruge aftenen sammen med. Men jeg tænker, at du håber på, at vi ringer til dig i morgen for at fortælle, at du er løbet afsted med den helt store hovedpræmie i år. Men det må vi altså vente og se til i morgen eftermiddag, om det er dig, jeg der løber afsted med det. I hvert fald for nu vil jeg bare gerne sige tusind tak for dit bidrag ved at sende en t-shirt afsted til dig, vi har lavet samarbejde med Select.
1: Ej, hvor er det cool.
2: Ved du hvad, Jette, det er dig, der er super cool at vælge at støtte brysterne med 150 kroner. Tusind tak for det.
1: Ja, velbekomme.
2: Jette, jeg sørger for, at der kommer en t-shirt afsted til dig, og så endnu en gang tusind tak for dit bidrag, og have dig en mega dejlig aften.
1: Tak.
2: Ikke?
1: Og tak for jer. Godt programmer.
2: Jamen, tak for at lytte med og bidrage til det. Hej så.
1: Ja, det er godt. Hej.
0: Se alle detaljer om præmierne på rio.dk/nova og støt brysterne for at vinde. Nova, lyden af i dag.
2: Men fordi det allerede

0: so nice.
1: Vi har formået at samle 2 millioner sammen, 175.000 kroner, og det havde aldrig kunne lade sig gøre uden dit bidrag. Så tusind tak, fordi du har taget dig tid, men også fordi du har fundet hul i budgettet til lige at sende 150 kroner afsted til støttebrysterne. Prøv at høre, karma, det rammer altid en tilbage lige i smasken på en selv, som var det en boomerang. Så når du sender den her besked afsted til 1422, og enten har valgt at skrive køkken eller bil, eller måske begge dele, så er det muligvis dig, som allerede i morgen får opkaldet om, at du altså løber afsted med de helt store hovedpræmier. Jeg krydser alt, hvad jeg har for, at du mærker den taknemmelighed, som jeg og alle os på Nova har til, fordi du lige præcis har valgt at støtte brysterne med 150 kroner.
2: Det her er Nova.
1: Lad os fejre det med en masse god musik. Ella Augusta og Ida Laubær, de står klar til dig lige om lidt.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
4: 16, 17, 18. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom i Bilka og få Mærel Karat og Lavazza Kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
22: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
23: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

Der er du på Nova Aften, og det er du blandt andet sammen med mig, Anne Lund. Og grunden til, at jeg siger blandt andet, det er jo fordi, at jeg kan se, at vi er mange flere, der er med i det her fællesskab, og det er jeg simpelthen så taknemmelig for. Fordi løbende, der kan jeg altså se de 150 kroner, som I sender afsted for at støtte brysterne. Og til jer skal der bare lyde et kæmpe tusind tak, fordi I både har taget jer tiden til at sende sms'en afsted, men også for at støtte op om fællesskabet. Fordi jeg synes virkelig, det er vigtigt at huske hinanden på, at den måde, vi passer allerbedst på os selv, det er altså ved at passe på fællesskabet. Fordi hvis man kun passer på sig selv, så er der ingen, der passer på fællesskabet, og det er lige præcis det, der ender med at passe på dig i sidste ende. Jeg ved ikke, om du kender til udtrykket It Takes a Village, men det er altså virkelig et udtryk, som jeg efterhånden har oplevet rigtig mange gange, virkelig er rigtigt. It Takes a Village, og derfor er det vigtigt, at vi løfter i flok lige så snart, at vi har evnen og muligheden til at gøre det, så har vi altså også pligten. Og lige præcis det her med at støtte brysterne, det har du altså muligheden for at gøre ved at sende en sms til 1422. Du donerer 150 kroner, men hvis du lige skriver bil eller køkken i, så kan du enten vinde i morgen tidlig et designerkøkken til værdi af 165.000 kroner, eller en 100% elbil af mærket MG til værdi af lige knap 300.000 kroner. Så udover at du støtter op om et rigtig godt formål, og muligvis kan donere dig selv et køkken eller en bil, så skal du også lige huske på, hvor mange familier, hvor mange kollegaer og hvor mange venskaber du altså hjælper med at støtte, fordi udover at blive ramt af brystkræft, så er der altså også et kæmpe efterslag bag at have været igennem sådan en her præmis, skulle jeg til at sige, været igennem sådan et her forløb, så skal vi ikke lige sørge for, at det bliver så smooth som overhovedet muligt. Og det kan vi kun gøre, hvis vi i fællesskab lige her på Nova vælger at sende 150 kroner afsted til støtbrysterne.

0: just might. Bruno Mars, I just might lige hoppe over. Og jeg ved ikke, om du før har booket tid hos en psykolog. Det har jeg i hvert fald. Og efterhånden så er det rimelig, rimelig pricey. Sidste gang, der betalte jeg 1.500 kroner for en time. Og det er altså noget af et beløb fra mit budget, skulle jeg helt så sige. Men hvis du har muligheden for at donere 150 kroner til støtbrysterne, så er du muligvis med til at gøre, at der er en masse rådgivning tilgængelig for mennesker, der bliver påvirket af brystkræft. Enten ved selv at blive ramt af sygdommen, eller ved at være pårørende til en, der er blevet ramt af sygdommen. Så jeg håber i den grad, at du har lyst, du har tid og du har mulighed for at donere 150 kroner, for det kan altså gøre en kæmpe forskel for en masse kollegaer, for en masse familier og for en masse mennesker, der her i Danmark desværre bliver ramt af brystkræft. Så jeg håber, at du har lyst til at sende en besked afsted til 1422, skriv bil eller køkken i den her besked. Så donerer du 150 kroner til brysterne, men så er du også med i kapløbet om at vinde et designerkøkken til værdi af 165.000 kroner eller en 100% elbil af mærket MG til værdi af lige knap 300.000 kroner.
1: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
2: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
1: Du kan blandt andet vinde elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maria, Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Vi er med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
25: Se, hvordan du deltager på reo.dk/nova.

Sienna's Bureau, Great Expectations, lige her på Nova Aften, som også vandt en kæmpe pris til MTV's VMAs Awards Show, som årets helt nye artist, som jeg i den grad synes var helt på sin plads. Jeg er virkelig vild med hende. Men noget andet, som jeg også er ret vild med, det er altså sladder, det er rygter, og det er fortællinger og gode historier. Og af den grund, så bruger jeg rigtig meget af min tid inde på Reddit. Ja, sagsøg mig, men jeg synes altså, det er spændende at følge med i. Men det er der faktisk også en anden, der gør. Hun hedder Katrine Engberg. Hun er forfatter, og så er hun altså også aktuel med den bog, som hedder Tandfeen, som hun selv siger, er bygget på det rygte, hun har hørt. Og lige præcis Daniel har altså inviteret hende med ind til omme på den anden side af kl. 21, når hans program 1-1 starter. Og som arbejdstitlen lyder på programmet, så sidder Daniel og Sara 1-1 med Katrine Engberg, som kommer til at fortælle dig meget mere om det her rygte, hun har hørt, og hvad det helt præcis er, hendes nye bog, Tandfeen, går ud på. Jeg har allerede hørt rigtig mange interviews med hende, og jeg synes simpelthen, det her, det er rigtig spændende. Jeg har også allerede nu sagt, at jeg rigtig gerne vil have lov til at læse den bog, når alle her på Bauer, de er færdige med den. Den lyder i hvert fald super spændende, men det lyder også super spændende, det er dagen, vi skal snakke med hende.

0: lige her på Nova aften med ringer om natten. Og jeg lover dig for, at vi her på Nova, vi kommer ikke til at ringe til dig om natten. Nej, vi kommer måske til at ringe til dig morgen tidlig. Det er Nova holdet, der sørger for det. Ellers så kommer Caroline Haubæk måske til at ringe til dig senere på eftermiddagen. Fordi hvis du har sendt 150 kroner afsted til at støtte brysterne, på enten en besked til 1422, hvor du har skrevet køkken, eller måske har skrevet bil, eller måske har begge dele, jamen så har du ikke bare doneret 150 kroner til støtbrysterne, nej. Du har muligvis lige doneret dig selv et sprisnyt designerkøkken med Siemens over hvidevarer til værdi af 165.000 kroner, eller så ringer de for at sige, at den elbil, der står nede på vores parkeringsplads lige nu, spritny 100% el fra mærket MG til værdi af lige knap 300.000 kroner, den skal altså fjernes fra vores parkeringsplads, fordi den skal direkte hjem til din carport, der står i stedet for. Du kan han stadigvæk nå det. Men jeg siger bare, det er i morgen tidlig, vi finder vinderen af køkken. Og det er i morgen eftermiddag, vi finder vinderen af bilen. Så skynd dig nu. Hvis du har tid, hvis du har lyst, hvis du har mulighed for at bakke op om et rigtig godt formål, samtidig med, at du kan donere dig selv et nyt køkken eller bil, så er det altså nu, du skal sende en besked afsted til 1422, skriv bil eller køkken i beskeden, så støtter du ikke bare brysterne med 150 kroner. Nej, du støtter altså også dig selv.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og imens du sender den besked afsted, så kan du glæde dig til Daniel Cesar om lidt, men selvfølgelig også en masse god musik. Shakira og Burna Boy, de står klar om lidt med dig.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
12: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
14: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
15: Altså, det ved jeg ikke.
16: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
13: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt. Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
1: Det her er Nova.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakiri. Lærerne i skoleklasserne mangler autoritet for at komme vold i klasserne til livs. Men det vil regeringen nu til at lave om på. Derfor fremsætter undervisningsminister Magnus Heunicke et lovforslag, der skal give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind. Det skriver TV2. Over halvdelen af alle skoleklasser oplevede sidste år vold mellem elever. Værst står det til i indskolingen, hvor 3 ud af 4 klasser oplevede vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne. Det viser en rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet. Hver 5. person, der sidste år døde i en personbil, havde ikke sele på. Det fortæller Marianne Folberg, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet. I alt 52 personer mistede sidste år livet i en personbil. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne være blevet reddet, hvis de havde spændt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og samtidig er det også dem, der oftest kører for stærkt. Unge i alderen 18-24 år med let til moderat angst og depression har nu krav på behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente op mod et halvt år på hjælp. Og derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra foreningen Bedre Psykiatri. Foreningen mener, at en tidlig indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver henvisning fra egen læge, lyder det også. Over halvdelen af os har inden for de seneste 3 år haft skadedyr derhjemme. Det viser en undersøgelse fra LB Forsikring. Flest har haft besøg af myrer og sølvfisk. Og her, når temperaturen falder, kan også flere rotter søge indenfor efter varme og føde. Derfor opfordrer LB Forsikring nu boligejere til at holde øje med tegn på skadedyr og lukke revner og huller. Og så til et kig på vejret. I aften og i nat skyder med regn i den vestlige del af landet, som i løbet af natten bevæger sig mod øst, og som nogle steder kan blive kraftig. Temperaturer mellem 11 og 15 grader.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Hvis der på et tidspunkt har været skam forbundet med at sladre, så kan det godt virke som om, at den skam i de her år er forsvundet. Der er kommet flere podcasts, som tager sladderen alvorligt. Der er programmet Har du hørt med Nikita Klæstrup. Der er Vipsereden, der er en sladderpodcast om influencer. Mens det mest kendte radioprogram i den her genre nok er det, vi taler om, som har eksisteret i en eller anden form siden 2014. Katrine Engberg, velkommen til.
2: Tak.
1: Du er en af landets største krimiforfattere, og du er aktuel med bogen, der hedder Tandfeen, som er en bog, der starter med teksten "Denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt." Så den her bogs fokus er blandt andet det her med rygter og sladder. Hvordan har du det selv med rygter og sladder?
2: Ja, det kan jo virke ironisk, at jeg siger det her nu, men jeg er faktisk ikke specielt interesseret i sladder. Ja, eller det har jeg i hvert fald ikke været. Forstået på den måde, jeg er ikke... Og nu, jeg prøver at være så sandfærdig og ærlig i den her samtale, som jeg nu har ført et stykke tid omkring udgivelsen af den her bog. Og det er enormt svært, fordi selvfølgelig...

0: Selvfølgelig sladrer jeg. Det er almindeligt menneskeligt at sladre. Det er også socialt lim. Det er en ventil, vi alle sammen har brug for. Men jeg forsøger at holde mig til at sladre i det nære. Det vil sige, min mand og jeg, vi har fripas til at sladre til hinanden. Og det kan være både om, du ved, hjem fra familiefrokosten, eller et eller andet om den og dens. Åh, det var det irriterende, når han eller hun gør sådan og sådan. Men jeg forsøger... Jeg ved ikke, om jeg forsøger det. Igen, jeg prøver ikke at være heldig i spørgsmålet. Men jeg er ikke super vild med at sladre. Og faktisk har jeg en sådan indgroet modreaktion på den type sladder og rygter, som man ligesom støder på igen og igen. Og det er også noget af det, som den her bog er født ud af. Jeg synes, at det her med at gå og bagtale nogen systematisk, i stedet for at gøre noget, konfrontere vedkommende, eller også holde kæft, det har jeg det virkelig svært med. Ja.
1: Og hvad det er for en rygte, som den her bog, det er inspireret af eller bygger på, og hvorfor du har det svært med de rygter, som ligesom er svære at komme af med, kan man sige. Det skal vi nok tale mere om, Katrine Engberg. Og jeg kan også lige sige, at det her med, at rygter de ligesom er gået fra, en ting er, at det er noget, man måske har haft mellem sin partner, eller sine venner, eller sin familie, til at det nu er noget, som er blevet sådan lidt mere noget, man har ude i offentligheden. Det kan man også se på diverse tal. Hver uge, der lander 1,6 millioner danskere, nemlig på hjemmesiden Reddit, for at finde svar, anbefalinger, eller for at stille spørgsmål og diskutere. Men i Danmark, der er det ikke i lige så høj grad bageopskrifter og rejseanbefalinger, som udveksles, som det rygter og sladder på Reddit. For hvis du er tyd til Reddit for at læse om de nyeste rygter, om de kendte, så er du ikke den eneste. Danmark er nemlig det land i verden, hvor sladder fylder mest på Reddit. Det fortalte Tim Stevens, han er head of Midmarkets Nordics hos Reddit, da han gæstede Dansk Industri i juni i år. Så Reddit i Danmark, det er et sted, hvor rigtig mange tyr til for at finde sladder og rygter.
0: Ja.
1: Og det siger noget om populariteten af det, og Katrine Engberg, din nye bog, Tandfeen, tager udgangspunkt i et rygte, som vi talte om her. Vi har talt sammen en hel del gange efterhånden.
0: Ja.
1: Du har baggrund som instruktør, danser og koreograf, men sprang ud som krimiforfatter omkring 2016 med Krokodillevogteren. Siden har du skrevet 8 krimier. Det her, det er den 9. Og hvordan har du oplevet modtagelsen af den her? For det er umiddelbart, når jeg ser det udefra, så virker det her som den mest... Jeg har lyst til at kalde det mest kontroversielle bog, du har skrevet.
0: Ja. Ja, det er den på sæt og vis, og samtidig så har modtagelsen også været af bogen været entydigt positiv, altså overvældende positiv. Jeg har aldrig skrevet en bog, der er blevet anmeldt så godt og så meget også, altså af alle dagblade og alle større medier og af alle bogbloggere, og virkelig altså helt overvældende positivt. Så på den måde, så kan man sige, det er jo meget sådan... det er jo selvfølgelig enormt tilfredsstillende for mig, at der er enighed om, at det er en god bog. Så kan man sige, at den har rejst noget debat. Det var også meningen. Har den rejst mere debat end ventet? Det er svært at sige. Jeg synes, der er blevet sagt rigtig mange spændende ting i den debat. Jeg har gået så meget i dialog, som jeg havde tid til, ja. Om det. Man kan sige, at der ligger en implicit invitation til sladder i den her første sætning i bogen, der hedder, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Fordi bogen handler om sladder. Den handler om rygter, og der er simpelthen Reddit-kapitler, som alle sammen er fiktionaliseret i øvrigt. Alt i den bog er fiktion. Og det understreger jeg også meget, meget tydeligt i bogen. Og derfor så har jeg også ligesom i bogen og i lanceringen af bogen inviteret til sladder. Men faktisk så sladder bogen ikke. Den viderebringer ikke et eneste rygte eller peger ud i virkeligheden. Den bruger virkemidler og hvad hedder sådan noget
1: greb,
0: små eller? Greb, ja, og små brikker fra et puslespil, så at sige, fra virkeligheden, men alt bliver sat ind i en ramme, som er fiktion. Og derfor, altså den dobbelthed har provokeret. Der er mange journalister, der har været sindssygt ivrige efter at gøre det, som jeg faktisk ikke gør, som er at pege på virkeligheden og sige, jamen, hvem handler rygtet om, og Og i virkeligheden så gør bogen det modsatte. Den prøver at udstille vores allesammens sindssyge sladertrang. inklusive min egen, og den prøver også med de her Reddit-kapitler, som man forhåbentlig som læser bliver suget ind i, og lidt glæder sig til, hvornår kommer det næste sladderkapitel, hvor jeg også bruger virkelige menneskers navne, og digter rygter om dem, også mig selv, for ligesom man netop at understrege, at det her er fiktion, på den måde også at gøre læseren medskyldig i at sladre. Fordi jeg har ikke lyst til kun at pege udad, jeg har lyst til at pege fingre af os alle sammen, og sige, hvad er det, vi gør? Altså, hvis du ved noget, så tag ansvar, i stedet for bare at gå hen til kaffemaskinen og sige, ej, har du hørt at?
1: Ja, det er jo det, der er ved Reddit, som er den her platform. Hvis ikke man kender den, det er en hjemmeside, hvor der er forskellige fora, hvor at man kan skrive ting anonymt. Og det er jo det, der gør det anderledes end så mange andre steder på nettet, det er, at man kan smide ting ind, og så er det noget, der bliver brugt gerne her i Danmark med hensyn til rygter og sladder, men man kan gøre det anonymt.
0: Ja.
1: Hvorfor tror du, vi er så optaget af det? Nu sagde jeg også her i starten, at herhjemme, der har vi i de senere år i hvert fald set, at der er flere og flere programmer, som handler om folk, der sidder og, jeg ved ikke, om jeg har lyst til at sige sladder, fordi det lyder også så negativt, men det er vel grundlæggende det, man gør. Så sidder man og snakker om, har du hørt det her? Hvad tror du om det her? Og sådan noget. Hvorfor tror du, vi er så optaget af det?
0: Jamen, jeg tror, vi er optaget af alt det, som vi ved er dårligt og ikke kan blive kvit. Altså, det er jo lidt ligesom at drikke for meget alkohol, eller ryge, eller spise for meget slik. Eller, altså, der er også nogle ting, som vi har svært ved at lade være med det, og ser samtidig enormt ned på det. Og alle kan blive enige om, at sladder er dårligt. Sladder er rygter, er vi ser ned på det, selvfølgelig med rette, fordi det er dårligt. Men vi gør det. Punktum. Så det der med, altså der har jo også netop i den her lancering, så har der også været en, det man på godt dansk kalder en knee-jerk reaction hos mange mennesker. altså sådan en ren refleks, som er, jeg kravler lige op på min høje hest her, og nu er der en, der sladrer i en bog, og det, du ved, sladrer er dårligt.
1: Vi skal nok vende tilbage til det, fordi jeg kan også godt høre, Katrine Engberg, du er meget... Vi snakker allerede sådan om, hvordan du forsvarer den. og jeg kan godt høre, at det er noget, du har behov for. Vi skal nok vende tilbage til det. Men jeg synes jo, det er interessant, når vi taler om det her med, hvorfor at der er nogen, der godt kan lide at sladre, eller hvorfor vi gør det, så synes jeg, det er interessant. Fordi når jeg tænker over det, så tror jeg, en ting er, at vi er nysgerrige. En ting er, at vi mennesker er altid nysgerrige. Det er derfor, vi sender folk til månen. Det er derfor, vi gør alt muligt forskellige. Og videnskab, det er jo fordi, vi er nysgerrige på, hvad verden kan gemme på. Og på en eller anden måde, så er sladder jo en måde, hvor vi måske kan få noget at vide om verden, som ikke så mange andre ved. Det er den ene ting. Noget andet er sådan, som jeg ser det. Så tror jeg også, sladder kan være en form for valuta.
0: Det er det nemlig.
1: Forstået på den måde, at hvis jeg nu har noget viden om et eller andet, som ikke særlig mange har, og jeg så siger, Katrine, har du hørt det her?
0: Så bliver du interessant.
1: Så bliver jeg interessant, og jeg siger måske også indirekte til dig, jeg vil gerne være venner med dig. Ja. Jeg stoler på dig.
0: Og det er jo der, så det der med det sociale lim kommer ind, ikke? Fordi hvis du kommer med et rygte til mig, så hævder du dig selv, og du skaber en forbindelse til mig på bekostning af nogle andre, som ikke er til stede.
1: Ja.
0: Og det er jo det, der er dynamikken i sladder. Så på den måde er det er jo sådan en eller anden form for kontrakt, social kontrakt, som vi indgår på bekostning af nogle andre.
1: Ja.
0: Så det er den ene ting, der gør det lækkert at sladre. Forstår man du ret? Sladre er dårligt, men det gør det bare lækkert.
1: Det har en funktion. Det har en social funktion.
0: Men det har også en anden funktion, og det var faktisk noget, som sådan for alvor gik op for mig i arbejdet med den her bog, hvor jeg jo så faktisk var inde og researche på Reddits sladdersider. Og det er det vildeste sted. Altså, det er jo helvedes foregår. Fordi alt, hvad der foregår anonymt, er jo bare klamt. Punktum. Men igen, det der også gik op for mig var, at den funktion, som sladder også har, det er, at det er en ventil for alt det, som folk fornemmer, eller måske ligefrem ved, om en eller anden form for social uretfærdighed, eller måske ligefrem noget kriminelt, som de ikke kan sige højt af fare for at blive udstødt, fyret, udskammet, hvad det nu ellers kan være. Ikke? Og på den måde har Reddit en eller anden mystisk form for berettigelse, på trods af alle dets fuldstændig åbenlyse faldgrupper. Fordi det er faktisk også det sted, hvor et offer for overgreb kan udpege sin gerningsmand uden at blive til altså et dobbelt offer, fordi det så også får samfundets vrede vendt mod sig. Ikke?
1: Hvis jeg aldrig nogensinde havde hørt om Reddit før, så ville jeg også sige, at det lyder som et mærkeligt sted, hvor at vandrehistorier, myter, har jeg lyst til at sige, og sladder, det lever side om side med whistleblower, der fortæller sandheden, og som ikke kan fortælle det andre steder.
0: Men det er det, det er. Og det gør det til et sindssygt utrygt sted, fordi du kan ikke regne med noget. Noget af det kan være smedekampagne, noget af det kan være harmløs sladder, så at sige. Noget af det kan være helt reelt. Men det er jo det, der er sladderens natur, og det er jo også det, der gør det dårligt. Det er, at det er utroværdigt, vi kan ikke stole på det. Så hvordan skal vi håndtere det? Og jeg kommer ikke med nogen svar i min bog, det kan jeg lige så godt disclaime, men jeg tillader mig at stille en masse spørgsmål og netop rejse debatten og sige, hvad er det, vi gør med det her? Hvad stiller vi op med det? Hvad stiller vi op med den viden, vi har, men ikke tør gå videre med? Hvad stiller vi op med alt det, som vi fornemmer og ikke rigtig gør noget ved? Altså, fordi der er jo en sammenhæng mellem ikke at turde tage ansvar for det, vi ved, og så samtidig at sladre om alt det, vi fornemmer og ikke helt ved. Altså, der er en sammenhæng. Hvis ikke vi var så konfliktsky, så ville vi heller ikke have behov for at sladre. Så ville vi jo bare gå direkte til den person, som vi har en mistanke mod, og sige, jeg tror sådan og sådan. Vil du være venlig lige? Ja. Det kan vi jo ikke. Altså, det tør vi jo heller ikke. Og hvad nu, hvis jeg siger det om min chef, eller til min chef, så bliver jeg jo bare fyret.
1: Katrine Engberg, du er krimiforfatter, og du er ude med den her bog, der hedder Tandfeen, som bygger på er baseret på et rygte, som du har hørt. Og hvad det er for en rygte, og hvordan du ligesom blander fiktion og rygter, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
2: Nova. Brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
4: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
5: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
4: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
5: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
2: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
4: Det var BIL til 1422.
2: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
6: Når vi står sammen, kan det mærkes.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: dig rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.
11: Nova.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Her i en til en, der handler det om rygter og sladder. Fordi det er altså noget, som er blevet mere og mere populært og sådan diskuterer i offentligheden. Der er flere podcasts, som beskæftiger sig med det her. Blandt andet podcasten Har Du Hørt? Der har været Vipsereden, som er en sladderpodcast om influencer, men den mest kendte, det er nok radioprogrammet, det vi taler om, som har eksisteret i en eller anden form siden 2014. Og det her med, hvilken kultur vi har, og hvordan vi forholder os til sladder og rygter, det er også omdrejningspunktet for den nye krimi, der hedder Tandfeen. Og forfatteren bag den bog, Katrine Engberg, har jeg fået besøg af her i studiet. Og Katrine, den her bog, den starter med teksten, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt. Og hvad det er for en rygte, som den her krimi er baseret på, vender vi tilbage til. Men vil du fortælle lidt om, hvad plottet er i krimien?
3: Meget gerne. Bogen er en krimi, og den følger to antihelte, altså sådan rigtig antihelte. Og de, jeg vidste, at det skulle være nogle, så at sige, amatører, og at de ikke måtte være alt for dygtige eller vellykket, fordi det ligesom skulle være... altså bogen handler om magtstruktur, og det handler om Davids kamp mod Goliat. Så derfor havde jeg brug for sådan to gange David, der kunne tage kampen op mod overmagten. Og den ene af dem, han hedder Biver, og han er en 53-årig tidligere lydtekniker fra Danmarks Radio, som den dag, vi møder ham i bussen på vej ud til sin onsdagsveninde Paulina, lige er blevet tilkendt førtidspension. Den har han kæmpet for i et par år. Han er helt slidt ned af sit job med at kravle rundt under scener og trække kabler osv. Han glæder sig meget til det her liv som førtidspensionist. Han skal hygge sig med sit store saltvandsakvarium og sin kæmpe store LP-samling. Men det, der sådan ret hurtigt går op for ham, er, at det her liv er sådan... Det er lidt tomt. Det er sgu lidt kedeligt. Det er svært at fylde dagen, også selvom han har købt den nye, eller ikke den nye, den store Millennium Falcon med 7500 grå Lego-klodser.
2: Star Wars rumskib.
3: Præcis. Ja. Så er det lidt svært at få tiden til at gå. Og det han så... han føler sig ensom. Så det han tænker er, hende Paulina der, som jeg har besøgt hver onsdag kl. 16 i tre år, og som i øvrigt er en lettisk sexarbejder, som er meget yngre end Biver selv, det kunne godt være, at vi skulle til at se hinanden noget mere. Og han inviterer hende på en date, men da dagen kommer, og han står foran Palas Bio med en buket slattende tulipaner nede fra Kvickly, så dukker hun ikke op. Og så er plottet så at sige, at Biver skal finde Paulina. Og han får så hjælp af en Instagram-coach, som han støder på faktisk via Instagram. Han har det med at følge alle dem, han synes er irriterende. Det synes han er endnu sjovere. Og den her coach, hun er jo et gymnasielærer, gammel gymnasielærer, men nu har hun ligesom taget et weekendkursus, så nu er hun coach. Hun ender med at hjælpe ham med at skulle finde Paulina.
2: Det lyder som ikke de oplagte helte, eller hvad det hedder, efterforskere.
3: Det er jeg glad for, du siger. Det var tanken.
2: Og hvad er det så for et rygte, som den her krimi bygger på?
3: Krimien bygger på et rygte om en mand, der tænder på at trække tænder ud på sexarbejdere. Og det er sådan en vandrehistorie, som jeg har stødt på igennem mange år, og som har klæbet til forskellige mennesker, alt afhængig af, hvor jeg var i landet, og som ligesom bare havde sit eget liv. Og jeg synes, at rygtet var så bizart og langt ude, og altså, du ved, hvordan kan man tænde på det? Men samtidig så spiller det jo så ind i den sådan fuldstændig, synes jeg, i de senere år overvældende bølge af afsløringer omkring magtfulde mænd, der har begået overgreb igennem år og tiår, uden at blive stillet til ansvar, uden at blive stoppet, uden at blive afsløret, fordi de har haft så meget magt, at der har været en kreds af mennesker omkring dem, der har beskyttet dem, og ikke har turet at netop risikere at ødelægge den gode stemning, eller falde i unåde, eller hvad det nu var. Ikke? Og der kan man sige, jamen sådan, det her skøre rygte, sammen med min ret reelle indignation over, hvor mange gange skal vi høre om Weinstein og Epstein og de her sådan fuldstændig sindssyge overgrebsmænd, som bare får lov i altså 30 år at smadre folks liv. Og de to ting til sammen blev sådan en startskud til Tandfeen.
2: Men hvad var dit forhold til Reddit? Fordi det er jo også en del af den her bog, kan man sige. Det er jo, at der er forskellige kapitler af den, eller sider af den, hvor du gengiver fiktion, som du også sagde før, men stadigvæk, hvordan sådan en Reddit-tråd kan være. Hvad er egentlig dit forhold til Reddit?
3: Jeg var faktisk, inden jeg begyndte på bogen, var jeg Reddit-jomfru. Og det har ikke noget med moral at gøre. Det er simpelthen bare, det var ikke et sted, jeg havde lyst til at bevæge mig ind overhovedet. Jeg synes, som alle andre, at det er ekstremt ubehageligt at blive sladret om. Og var sikker på, at jeg ville sikkert, altså du ved, jeg ville også støde på et eller andet om mig selv på Reddit, og det vil jeg bare overhovedet ikke have lyst til. Alle, der har prøvet at gå ind i et rum, hvor der sidder to mennesker og taler om dem, som ikke har opdaget, at man kommer, og du ved, det er bare, ja, de ved, det er det værste. Altså, man hader den der. Det er jo, det sover ens forfængelighed, og man bliver udstillet og latterliggjort, og det er bare ikke rart.
2: Nej.
3: Men da jeg sådan fik ideen til at skrive bogen, så var jeg jo nødt til at bevæge mig derind. Og jeg vidste også, at jeg var nødt til at blive lidt mere hårdfør. Så det første, jeg gjorde, var at søge på mig selv og læse nogle af de rygter, der var om mig.
2: Hvordan var det?
3: Jamen, det var da hæsligt.
2: Ja.
3: Det er da ægelt. Altså, det var overhovedet ikke sjovt. Det kommer da aldrig til at være, at der er nogen, der sladrer om en. Igen, det er jo sådan en, man får et skud for borgen af, du ved, ens forfængelighed vakler. Altså, vi går jo alle sammen rundt i en eller anden latterlig tro på, at folk synes, vi er sådan rimelig cool.
2: Ja.
3: Og det, hvis man bevæger sig ind på Reddit og søger på sig selv, så bliver man hurtigt klogere. Men, så det var da ikke sjovt.
2: Men det her rygte, som har inspireret til bogen Tandfæen, som handler om en eller anden person, som har hævet tænder ud på sexarbejdere og tænder på det. Hvor du stødt på det, siger du?
3: Det er stødt på over kaffemaskiner og i frisørstolen. Og, ja.
2: Okay.
3: Nej, det er ikke fra Reddit. Nej, det er blevet fejlagtigt citeret for mange gange i den forgangne periode, men det, altså, rygtet stammer ude fra snak hen over bordene, ikke?
2: Ja.
3: Ja.
2: Er det et rygte, du tror på?
3: Det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare til det.
2: Mm.
3: Jeg synes, det er, jeg håber virkelig, virkelig, virkelig ikke, at der er nogen, der tænder på at trække tænder ud på andre mennesker. Samtidig så, du ved, en af de ting, der blev, en af de billeder der fra Epstein-øen, var jo netop et rum med en tandlægestol. Altså, det lader til at findes som en kink.
2: Mm.
3: Jeg håber meget, at det bare er en skør vandrehistorie.
2: Men internettet bevidner om, at der findes mennesker derude, som altså har alle mulige tendenser. Jeg kan huske, jeg hørte om en tysk mand, som havde efterspurgt en, der ville spises i sin tid.
3: Ja.
2: Altså, og det er jo sådan nogle ting, hvor hvis jeg læste en bog, så ville jeg sige, det tror jeg ikke på.
3: Ej.
2: Men virkeligheden overgår nogle gange fantasien, ikke?
3: Ja.
2: Katrine Engberg, du er aftens gæst her i studiet, fordi du er ude med krimien, der hedder Tandfæen, som handler om magt, handler om rygter og handler om sladder. Og så er det faktisk også en krimi, som vi taler om her, der tager udgangspunkt i det rigtige rygte, du har hørt. Og hvilke etiske overvejelser, du har gjort dig i forbindelse med at starte bogen på den måde og tage udgangspunkt i et rygte fra virkelighedens verden. Ja, hvordan du forholder dig til det og de etiske overvejelser, der vedrører det, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
0: En til en med Daniel.

0: 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000, meget mere discount.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
10: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
9: Den lyse side. En podcast fra PFA.
10: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
9: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera, tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
12: Carglass Replace. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
15: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
16: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
15: Nova er lyden af i dag.

0: lyden af i dag.
1: Her i En til En her til aften, der har jeg fået besøg af en af landets allermest populære krimiforfattere. Hun debuterede i 2016 med krimien Krokodillevogteren. Hendes bøger, som hun har udgivet 9 af på nuværende tidspunkt, er udgivet i over 30 lande og har ligget på bestsellerlisterne i både Tyskland, USA, Rusland, Canada, Sverige og Norge. Og hendes seneste krimi er baseret på et rygte, hun har hørt. Aftenens gæst er Katrine Engberg. Hun er ude med krimien Tandfeen, som er baseret på et rygte, hun har hørt om, at der måske skulle eksistere en person, som tænder på at hive tænder ud på sexarbejdere. Og Katrine Engberg, du er forfatter. Du kunne godt selv have fundet på et rygte. Hvordan kan det være, at du har valgt at tage udgangspunkt i et rigtigt rygte, du selv har hørt, og ikke bare fabrikeret et?
2: Jamen, det er den anden vej rundt, om man så må sige. Det er jo inspirationen, der melder sig, og så ruller historien. Og så må man efterfølgende tage stilling til, når man vil skrive på det her. Fordi man vælger ikke, hvad der bliver til en historie ind i ens hoved. Altså, det er sådan lidt uden for ens hænder. Det er ikke sådan, jeg kan sige, nu vil jeg skrive en fed bog om renovationsarbejdere. Altså, det er bare ikke sådan, det fungerer. Mm. Så på den måde kan man sige, jamen, det fik bare min syge fantasi til at digte historier, det her rygte. Og så har de etiske overvejelser selvfølgelig været, hvordan kan jeg bruge det her? Hvad har jeg lyst til at stille op med det? For mig var det en lille komponent fra virkeligheden, som jeg brugte til at spinde en fiktion over. Og sådan skriver jeg altid bøger. Altså, der er jo altid, ligesom der er i alle andre forfatteres bøger, er der elementer fra virkeligheden. Mm. Det var der også i den her. Og så kan man sige, jamen, jeg kunne have valgt ikke at bruge den første sætning, som var denne bog baseret på et rygte, jeg har hørt. Grunden til, at den indgår, er, at jeg gerne ville netop sparke folk over skinnebenet i forhold til det her med sladder og rygter. Og det har virket, skulle jeg hilse at sige. Jeg ville gerne skabe en debat. Jeg ville gerne ruske lidt i folk.
1: Og hvad var det bare lige, jeg ved godt, du var inde på det før, men altså, hvad var det for en debat i forhold til rygter og sladder, som du gerne ville starte?
2: Jamen, det var jo netop det her med, hvis du ved noget, hvis du er en del af en kreds omkring et menneske, som misbruger sin magt, så har du et ansvar. Og nu ser jeg et menneske, som misbruger sin magt. Det kan jo også godt være naboen, som du kan høre slå sin kæreste. Lad os sige det. Så påhviler dig et ansvar. Og det er ikke kun, hvis du er pædagog i en børnehave, og du har mistanke om, at der er et barn, der ikke har det godt derhjemme. Der har du jo sådan helt formelt et ansvar, men som menneske moralsk har du et ansvar til at gøre noget, at sige noget. Og det er det sværeste, der findes. Og jeg er ikke kravlet op på nogen høj hest. Det er ikke, fordi jeg siger, at det er jeg god til, og det kan jeg. Men det, som jeg blev så utroligt træt af, det var at høre folk sladre om alle mulige rygter. Men jeg ved faktisk sådan og sådan, jeg kan faktisk bevise det. Hvis du kan bevise noget, hvorfor står du så her til en eller anden reception og fortæller det til mig, som du ikke kender, i stedet for at ringe 112? Altså, jeg synes simpelthen, at den dynamik er så frastødende og usympatisk, at den er vi nødt til at tale om. Og det er sådan en, jeg synes, der er mange strømninger for tiden, som kører parallelt med det her med sladder og rygter. For eksempel er der en, og nu bliver jeg sikkert super, nu får jeg mange sure beskeder i min indbakke, men hele den her true crime-bølge. Jeg skriver selv krimier. Jeg beskæftiger mig med vold og drab som underholdning. Så jeg kan slet ikke tillade mig at sige det, jeg gør nu. Men det gør jeg. Jeg bryder mig ikke om true crime. Jeg synes, lige så snart det bliver virkeligt, så skal man lade være med at bruge det som underholdning. Og på samme måde har jeg sådan lidt med rygter. Lige så snart du nærmer dig noget, som er et ægte overgreb, så må du ikke sladre om det. Så skal du gøre noget.
1: Jeg hører, hvad du siger. Det lyder også paradoksalt, at du så har lavet en bog, der starter med, denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt, og du, da jeg spurgte dig før, der var du ikke sikker på, om du rigtig troede på det eller ej.
2: Men det er heller ikke relevant for bogen. Bogen handler ikke om rygtet er virkeligt eller ej. Bogen handler om rygtet og hvad du stiller op med det. Og det er jo det. Og jeg, er det paradoksalt? Måske. Men er det relevant? Ja, det er det. Det synes jeg virkelig, det er. Mm. Og det er... jeg kan godt forstå, at folk, som især dem, der ikke læser bogen, støder sig på det, og hvis du kun læser overskriften, altså du ved, hvis du kun hører det aller yderste af debatten, så tænker du, gud, hvor usympatisk. Og det er jeg helt med på, fordi det er usympatisk at sladre. Og den sætning er et oplæg til sladder. Men bogen sladder rent faktisk ikke. Mm. Og det er jo det, der er, ja, det er paradoksalt måske.
1: Det jeg hørte dig sige, Katrine Engberg, imellem linjerne, det er, at den her bog, den modtagelse, du har fået, nu tillægger det, du siger rigtig meget, så ret mig endelig, hvis det er helt forkert. Ja. Men den måde, du siger det på, det får mig til at tænke, at det lyder som om, at du har oplevet, at den her bog er blevet modtaget som et usympatisk projekt.
2: Nej, det er det ikke.
1: Nej, okay.
2: Nej. Jeg har, 98% af den modtagelse, bogen har fået, har været begejstret, og folk har virkelig forstået projektet. Nu må jeg sige det, som det er, men de eneste, som har udfordret det, har været journalister. Og det forstår jeg godt, fordi der er jo, altså der er et paradoks i, og der er usympatiske elementer i, med vilje. Så på den måde er det, men det er jo jeres journalister, der skaber debatten i mediebilledet, så derfor fylder det pludselig, ikke? Men nu har jeg jo så i mellemtiden, altså i lanceringen af den her, været rundt til 50 boghandlere og mødt, jeg ved ikke, hvor mange læsere, og der er slet ikke den samme fokus på det her med virkeligheden, fordi folk forstår det godt, når de læser bogen, de forstår godt, hvad det er, jeg prøver at gøre. Så jeg har haft en sindssygt spændende debat med mange læsere omkring, hvad er det, vi gør med rygter og sladder, og det var præcis den debat, jeg var interesseret i at rejse, ikke?
1: Hmm. Du nævnte før det her med, at den her udvikling med rygter, eller synet på rygter, er på en eller anden måde noget, der sker meget samtidig med, at der er nogle andre strømninger, der også sker. Ja. Og jeg er nysgerrig på at høre, hvordan du har oplevet sådan, hvordan vi taler om rygter eller bruger rygter, hvordan det har ændret sig over tid. Fordi jeg husker det som om, da jeg voksede op, da vi alle sammen er børn, så får vi at vide, vi må ikke sladre, vi skal ikke tale om bag om ryggen på nogen. Og jeg synes jo, som en, der arbejder i mediebranchen og ser, hvad der kommer af medieprodukter, det virker som om, det er blevet mere og mere legitimt at sladre og tale og bruge sladder som et underholdningsprodukt. Jeg er nysgerrig på, hvordan du selv har oplevet, hvordan tiderne ligesom har ændret sig i forhold til sladder.
2: Jeg tror, som du, altså jeg oplever det samme, og jeg har en fornemmelse af, at noget af det, der sker, er, at vi har vores ideal for, hvad der er rigtig forkert, bliver på en eller anden måde, vi løfter os højere og højere op på den der hest. Altså hestens ben bliver længere og længere i forhold til mange mennesker. Altså hele sådan Vogue-bølgen er jo også både en positiv strømning og også problematisk, fordi jo mere vi har et ideal, hvor man må ikke sladre. Du må ikke køre langsomt forbi et uheld på motorvejen eller interessere dig for true crime. Du må ikke, altså alle de der ting, hvor vi sådan, det må man ikke. Jo større bliver spændet mellem idealet og virkeligheden, eller kløften mellem idealet og virkeligheden. Og der, jeg synes, som en, der er vokset op i 80'erne og 90'erne, har jeg oplevet, at vi er blevet mere moraliserende og mere fordømmende, men der er ikke blevet mindre af sladertrangen eller af interessen for folks undergang. Eller, altså, du ved, så jeg oplever kun, at hykleriet er vokset. Mm. Og det er hykleriet i virkeligheden. Hvis jeg skulle sige en sætning omkring Tan Feen, udover det er en fed krimi, så er det et opgør med hykleriet. Jeg kan ikke holde ud, hvordan folk kravler ud, eller igen kravler op på deres høje hest, og samtidig jo er lige så skyldige som alle os andre. Lad os nu prøve at eje, hvem vi er, og prøve at have en reel debat om, at det måske er svært for en på min alder med det der med de nye pronomener og de 72 køn. Lad os prøve at have en ærlig snak om det, i stedet for at det kan kun være på en måde. Jeg synes, jeg har det meget svært med den der sådan lemminge. Nu synes vi alle sammen sådan her, og det kan ikke være på en anden måde.
1: Men hvordan oplever du, at det her har gjort noget for den debat, eller sådan. Fordi en ting er, hvad du har håbet på, ligesom det skulle kickstarte Tan Feen og den her samtale, som faktisk er rigtig, jeg synes, det er virkelig interessant, det der med, hvad gør vi egentlig med med den, det som det, de fora, som der er derude, som er et resultat af, at der er et menneskeligt, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det behov, men der er i hvert fald en iver i at komme ud med nogle ting og sladre og sige nogle ting, som man ikke kan komme ud med. Det er virkelig interessant, når man ser, at sladder fylder rigtig meget.
2: Ja.
1: Det er den debat, du sådan gerne har ville starte. Hvad er det, vi gør med det her? Og måske ikke er så moraliserende. Men hvordan oplever du, at den her, det her indspark i debatten er blevet taget imod?
2: Jamen, det ved jeg ikke helt endnu. Altså, det tror jeg er for tidligt at sige noget om. Den har kun været ude i en måned. Ingen gang.
1: Mm.
2: Så lad os se. Altså, jeg ved, hvad min intention har været. Jeg ved også, at den er der nogen, der har forstået, og andre, der ikke har forstået, og nogen, der synes om, og andre, der ikke gør. Præcis som man kunne forvente. Bogen er blevet lige præcis det, som jeg gerne ville. Der ligger ekstremt meget grundigt arbejde, mange etiske overvejelser og rigtig mange hensyn også i den bog. Men igen, hvis jeg begynder at tale om dem, så peger jeg på virkeligheden, og det er jeg ikke interesseret i.
1: Mm.
2: Så jeg har smidt den ud med de virkelige elementer, der nu er i den, og så håber jeg, at den kan stå på egne ben. Altså, jeg står jo bag den, men altså, at man ligesom sådan, og så må tiden vise, om den kan blive til, udover det stykke underholdning, den er ment som, at det også kan blive til en eller anden form for indspark i en debat. Nu må vi se. Jeg synes, det kunne være. Altså, der er jo også et kunstnerisk greb i den her bog, som er, synes jeg, spændende. Nemlig, at hvad kan et stykke populærkultur som en kriminalroman, hvad kan det? Altså, hvad kan den bruges til? Kan den netop rejse en debat? Kan virkeligheden læne sig ind i kriminalromanen og romanen ud i virkeligheden på en måde, som er brugbar? Men igen, det er bare for tidligt at sige.
1: Mm. Katrine Engberg, du er aftens gæst her i En til En, hvor vi taler om rygter og sladder og den kultur, der er omkring det, som især virker relevant og aktuelt i de her år. Men du nævnte lige før det her med, at du ikke er så glad for true crime. Det kan virke lidt paradoksalt, når man skriver krimier, altså i fiktionens verden. Og hvorfor du har det lidt stramt med true crime, det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til om lidt. Men allerførst tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
0: Nova.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
2: Den lyse side, en podcast fra PFA.
3: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
2: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
4: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
6: Det her er Nova.
7: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Hver femte person, der sidste år døde i en personbil, havde ikke fået spændt sikkerhedsselen. Det fortæller Marianne Folberg, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet. I alt 52 personer mistede sidste år livet i en personbil. Rådet for Sikker Trafik vurderer dog, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne have overlevet, hvis de havde spændt selen. Det er især statistisk set unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og samtidig er det også dem, der oftest kører for stærkt. I dag har EU-landene vedtaget en ny forordning, der gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Og det vækker glæde hos regeringen. Flere af vores politikere har arbejdet målrettet på at få oprettet centrene. Udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov glæder sig over vedtagelsen og siger, at tingene nu bevæger sig i den rigtige retning. EU's kommissær for migration understreger dog, at de kommende udrejsecentre skal respektere menneskerettighederne. Næsten 90% af alle nyindkøbte biler i september var eldrevne. Det viser tal fra bilstatistik.dk, og det er rekord. Mange købere investerede i en Tesla-bil, og det skyldes blandt andet, at Tesla har tilbudt 0% i rente på finansieringen. Det giver en reel besparelse på et femcifret beløb, fortæller FDM's chefkonsulent. Men fra nytår kan det blive dyrere at købe en elbil. Regeringen foreslår at indføre højere afgifter. Derfor forventer FDM, at mange vil fremskynde bilkøbet for at slippe for afgiften. Nu må du igen slippe hunden fri på mange af landets strande. Her fra 1. oktober til 31. marts må hunden gå uden snor, så længe ejeren har kontrol over dem og kan kalde dem til sig igen. Det er nemlig vigtigt for ikke at stresse det dyreliv, der også findes på strandene og de andre besøgende. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Fra 1. april til 30. september skal hunden som udgangspunkt være i snor. Og så til vejret i aften og i nat skyde med regn i den vestlige del af landet, som i løbet af natten bevæger sig mod øst og som nogle steder kan blive kraftig. Temperaturer derudover ned mellem 11 og 15 grader.

0: Her i En til En her til aften, der har fået besøg af en af landets mest populære krimiforfattere. Hun hedder Katrine Engberg, og hendes nyeste bog, der hedder Tandfeen, er baseret på et rygte, hun har hørt på et tidspunkt. Et rygte om, at der findes en person, som tænder på at hive tænderne ud på prostituerede. Og vi skal nok dykke lidt mere ned i, hvordan du har forholdt dig til det her rygte og så videre. Men du nævnte lige før, sådan lidt i forbifarten i forhold til, da vi talte sammen, Katrine, at du ikke er så glad for true crime. Og det kan jo virke lidt paradoksalt, når du nu skriver bøger i krimigenren. Det er vel at mærke fiktion, men jeg er da nysgerrig på, hvorfor du har det sådan lidt stramt, eller hvorfor du ikke er så glad for true crime.
1: Jamen, jeg tror, og igen, jeg siger det her fra den laveste hest muligt. Ja. Forsøgsvis i hvert fald. Jeg prøver vitterligt at være reel og ærlig omkring mine udmeldinger. Så det kan sagtens være, at jeg lige korrigerer undervejs. Der må du tilgive mig.
2: Jo.
1: Fordi indimellem har man det jo med at sige, jeg er jo sådan en. Og så kan man godt mærke, at man lyver. men grunden til, at jeg ikke er særlig vild med true crime, er bunder i det samme som det der med, at jeg faktisk ikke er særlig vild med sladder. Der ligger en eller anden form for... Ja, vi er henne i et hjørne af sådan udnyttelse af andre menneskers ulykke. Mm. Som lige det hjørne, der kan jeg bare ikke være med. Og jeg er helt med på, at på baggrund af, hvad vi sidder og taler om, og den bog, jeg lige har udgivet, at så kan der være mennesker, som ikke tror på det. Men det er også helt okay. Men det er faktisk sådan, det er. Altså, der er ligesom der er en eller anden form for... anstændighedsbarriere, som rammer mig lige der. Og så er der alle mulige andre anstændighedsbarriere, som, du ved, der er jeg måske bare amoralsk eller skrupelløs. Men lige der kan jeg bare ikke være med. Det er på en eller anden måde, det bryder mig ikke om.
0: Hvordan har det så været egentlig at skrive bogen? Fordi, som sagt, du er ikke et ubeskrevet blad. Du har lavet flere krimier før det her.
1: Mm.
0: Men det her, det er også en bog, der taber ind i et nyt emne. Altså, hvordan har det været for dig at skrive den og research den?
1: Det har været heftigt, synes jeg. Det har været... Altså, som sagt, så er meget af researchen til den her bog foregået på Reddit. Og det er ikke noget rart sted at være. Altså, det er virkelig... som at tage sådan det allermest amoralske og klamme, vi indeholder, og hælde det ud. Sådan fuldstændig uredigeret og uden forbehold. Også fordi, hvis vi nu... Før der nævnte du det her med, jamen, da vi voksede op, altså vi er ikke samme alder, men i sådan 80'erne, 90'erne, 0'erne, der var sladder noget, der foregik i sladderbladene. Og der er jo stadig en vis presseetik og en kontrol med, og der er en afsender, både en journalist og en chefredaktør, som er ansvarshavende over for det, der står. Nu er det jo Klondike. Du kan sige hvad som helst om hvem,

0: som helst, når som helst, uden at blive draget til ansvar for det, fordi du kan være anonym. Så du kan, hvis du vil, fabrikere smedekampagner om fuldstændig uskyldige mennesker og ramme dem hårdt. Det er jo, jeg kan ikke komme i tanke om noget mere usympatisk end det. Så det har jo været vildt at være et sted, hvor jeg ikke, du ved, jeg har jo kunne læse alt muligt om alle mulige mennesker, og ikke, jeg har ikke været i stand til, fordi det er man ikke, at vurdere, hvad det er. Du ved, er det sandt, er det falsk, hvad er op, hvad er ned, ikke? Men jeg synes jo faktisk på en eller anden måde, uden at jeg skal sådan hæve det op på et niveau, hvor det ikke her hører hjemme, at det her med at være på Reddit er jo på en eller anden måde en sådan ekstrem version af at være på sociale medier eller nyhedsstrømmen i det hele taget, fordi sådan som det er i dag, der ved jeg ikke, om det jeg læser er fake news, er det AI-genereret, altså jeg kan jo ikke stole på noget længere, medmindre det står lige foran mig. Så på en eller anden måde, så virker det som sådan et symptom på noget, der er ret udbredt. Det her med, det er enormt utrygt, jeg kan ikke stole på noget.
1: Der er ikke nogen afsender på det?
0: Der er ikke nogen afsender på det, men det er også, altså selv hvis jeg sidder og ser en video, så kan jeg ikke være sikker på, at den er ægte. At de mennesker, der er i videoen, findes i virkeligheden, eller om det bare er en konstruktion. Det der er enormt utrygt at færdes i. Så på en eller anden måde, så kan man sige, ja, Reddit, altså sindssygt voldsomt sted, men også måske bare en eller anden form for sådan ret udviklet kraftsvulst på et i forvejen relativt sygt samfund.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan fremtiden kommer til at være, altså hvordan nettet kommer til at udvikle sig i fremtiden, fordi jeg har det på præcis samme måde, når jeg går ind på de sociale medier, eller bare generelt, hvis jeg googler et eller andet, føler jeg, at så kan jeg ikke være sikker på noget som helst, og det bliver sværere og sværere at skelne videoer og billeder, der er taget af mennesker, fra noget, der er AI-genereret. Ja. Så jeg er spændt på at se, hvordan de næste mange år kommer til at være, om det bliver sådan et øde landskab, fordi der ikke er rigtig nogen, der har lyst til at gå derind, fordi man ved ikke, om man kan stole, hvad man skal stole på.
0: Nej. Men problemet er jo bare endnu mere udbredt end det. Altså verdens mægtigste mand, er vi jo alle sammen relativt enige om, postulerer jeg i hvert fald nu, ikke til at regne med. Altså hans udsagn, jamen halvdelen af gangen, så er det, han siger, bare løgn. Og det er vi ligesom nået hen til et sted nu, hvor vi bare har accepteret, fordi sådan er det jo, og de bliver ved med at genvælge ham, og så er det jo bare sådan, den nye verdensorden er, ikke?
1: Ja.
0: Så det er jo ikke kun vores sociale medier og vores nyhedsplatform, det er ligesom bare sådan alt, der skrider. Det bliver en meget dystopisk samtale, det her,
1: ja.
0: Daniel.
1: Men altså, ved du hvad? Sådan er det nogle gange. Ja. Det man ikke herover. Altså sådan er det bare.
0: Ja.
1: Men hvad er det så gjort for dig? Fordi det der med at lave research til sådan en bog her, og lave research blandt andet på Reddit, som du måske ikke havde så meget sådan hands-on kendskab til. Altså har det ændret dit syn på sladder, rygter, Reddit at lave sådan en bog her?
0: Det har ikke ændret mit syn, men det har udvidet begrebet. Altså for mig, ikke? At jeg har ligesom forstået, som jeg sagde lidt tidligere i samtalen, har jeg forstået, at det også har en funktion. Og det gør det ikke, det berettiger ikke hele konceptet, men det har også en funktion. Og det var jeg ikke bevidst om før. Altså at det her med, igen, grunden til, at det tog 30 år at fælde Harvey Weinstein, var jo ikke, at folk ikke vidste besked. Alle vidste besked i Hollywood. Men det var, at de frygtede ham så meget, at de ikke turde gøre noget, og at det var så omkostningstungt for de kvinder, der var blevet voldtaget og forulæmpet, at stå frem, at de lod være. Og det er jo også, jeg tror, en af de ting, som har skabt harme i mig, har jo også været at se, hvordan kvinder bliver behandlet, når de rent faktisk tør at stå frem. Og ofte går der mange år, før de tør det, fordi de skal lige lægge det. Altså, overgrebene er tit begået, når de har været meget unge, og så skal de ligesom have det på afstand, og på et eller andet tidspunkt tænker de, nu er jeg simpelthen stærk nok til at stå frem. Jeg har måske selv fået børn. Jeg ved, der påhviler mig et ansvar for at udpege det her menneske, så han ikke kan fortsætte. Og når de så gør det, så bliver de simpelthen nærmest offentligt stenet. Og der er det som sagt, altså Reddit, der sidder jo journalister og holder øje med diskussionerne på Reddit. Så det er et sted, hvor ofre kan gå hen og sige, det her skete, jeg ved det her om den her person, og så begynder folk at interessere sig for det. Og det er hamrende farligt, det er hamrende usympatisk, men det har bare også en funktion. Fordi, altså man kan sige, modsætningen til sladder, som er dårligt, det er tavshedskultur. Og tavshedskultur er også dårligt. Så på den måde er der jo sådan en... Altså, det er en ventil, som er farlig og har sin berettigelse.
1: Ja. Katrine Engberg, du er aftens gæst. Du er ude med den her krimi, der hedder Tandfeen, som bygger på det her rygte, du har hørt. Et rygte om, at der skulle være en person, der tænder på at hive tænderne ud på sexarbejdere. Et vildt rygte, som jeg kan også godt høre, det lyder som en krimi. Men det kan være, der er nogen, der lytter til det her og tænker, men er man ikke lidt med til at videregive eller holde gang i et rygte, når man vælger at bruge det i en krimi? Hvordan du forholder dig til det, det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
2: Nova.
3: Støt brysterne nu og tænd for Gonova i morgen tidlig klokken 8. Der trækker vi den næste store vinder. Nova. Lyden af i dag.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der er fået besøg af Katrine Engberg. Hun er en af landets mest populære krimiforfattere, og hun er nu ude med sin 9. af slagsen, der hedder Tandfeen. Og den starter på en måde, som er nok en af de mest fængende måder, jeg kan mindes, en krimi er startet på. Den starter nemlig med teksten, der hedder: "Denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt." Og Katrine, det rygte, som du har hørt, som vi også talte om tidligere på aftenen, det er, at du sådan igennem dit liv, sådan hen over kaffemaskinen, så har du hørt et rygte om, at der skulle være en mand, som tænder på at hive tænderne ud på sexarbejdere. Og det lyder selvfølgelig som starten på en, en krimi nærmest, ikke? Men en af pointerne i bogen her er jo også at sætte fokus sådan med en lidt kritisk vinkel på den kultur, vi har, der handler om sladder og rygter. Og der er måske nogen, der kan høre vores snak her, der har hivet bogen ned fra hylderne, eller er stødt på emnet, som tænker, jamen, når du vælger at bruge et rygte, som du selv har hørt fra virkelighedens verden, og bruge det i en fiktionsbog, jamen, så er du også selv med til at holde gang i rygtet. Hvad tænker du om det?
2: Hvis bogen pegede på virkeligheden, hvis den forsøgte at demaskere et menneske, eller nogle mennesker, eller en arbejdsplads, eller nogen, altså, så vil jeg forstå det. Men det gør den ikke. Det er der intet i den, der gør. Der er ingen, altså, det er 100% fiktion. Jeg har tværtimod sørget for at omarbejde, hvis der er nogen, der har sagt, hov, minder det ikke om, så har jeg sørget for at omarbejde karakterer, deres træk og deres navne, sådan så det overhovedet ikke kunne relatere til virkeligheden. Fordi det er en fiktion. Så jeg vil nok sige til dem, prøv at læse den, og se, om ikke du ændrer holdning undervejs.
1: Fordi en af grunden til at spørge, det er jo også fordi, at hvis man, altså, der skal ikke meget arbejde til, hvis man googler lidt, så kan man ende på Reddit, hvor der er nogen, der gisner om, kan vide, hvor det her rygte stammer fra. Kan vide om, hvilken person det er, der er tale om. Og det er ikke, fordi jeg skal komme med noget bud eller noget som helst. Min pointe er bare, at bogen for nogens vedkommende bliver en anledning til at dykke ned i de her rygte, som kan pege på nogen.
2: Men det er jo præcis det, bogen handler om. Bogen sladrer ikke. Men hvis du vil, så kan den få dig til at sladre. Altså, men det, du skal selv tage det skridt. Det gør jeg ikke. Og jeg er godt klar over, at jeg provokerer, og jeg så at sige inviterer, men jeg gør det faktisk ikke. Og du kunne også bare, og det, jeg håber, du har læst bogen, men du kunne nemlig også bare have holdt dig til alt, altså selve bogens tematik om magtstruktur og underdogs osv. Men vi sidder jo også og taler rigtig meget om rygtet og rygter og sladder, fordi det er spændende, det er interessant, men hvis du interesserer dig for, hvem rygtet handler om, så ligger den på dig, fordi det gør jeg ikke. Og det er der intet i bogen, der gør. Så nej, jeg holder ikke liv i noget som helst. Jeg peger ikke på nogen som helst. Jeg har ikke opfundet noget rygte. Jeg forholder mig heller ikke til det. Det står der frit for at gøre. Det synes jeg, du skal lade være med. Det er slet ikke mit ærne. Jeg synes heller ikke, det er interessant. Bogen vil noget andet.
1: Modtaget.
2: Men ja, det er paradoksalt. Altså, der er jo en grund til, at vi har den her samtale.
1: Jamen, det er der. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at alt andet lige, så er der jo bare nogle fora, som hvis ikke de starter på Reddit, så bliver de fortsat på Reddit på baggrund af, at du har skrevet bogen. Fordi den starter med, som du selv siger til at starte med, at denne bog er baseret på et rygte, jeg har hørt.
2: Altså, så du tænker, at den skaber sladder. Men sladder om hvad? Altså, det er jo der er jo kun fiktion i den her bog. Så hvad skulle folk sladre om?
1: Jamen, så skulle det være sladder om det her rygte, som er i bogen. Det her rygte om, at der måske er en eller anden
2: person. Det fandtes rigeligt i forvejen. Der er simpelthen ikke noget. Altså, det nægter jeg simpelthen at tage ejerskab over. Fordi det var velvoksent og fandtes rigeligt. Det har jeg hverken skabt eller haft indflydelse på. Så det er ikke rigtigt. Altså, jeg har ikke påvirket det.
1: Nej. Men jeg synes i hvert fald, alt andet lige, så sætter det jo et spejl for, hvordan vi forholder os til rygter. Hvordan vi ser på det, hvad gør vi, når vi møder det på en eller anden måde. Og nu spurgte jeg dig tidligere det her med, om det har ændret dit forhold til rygter og sladder og Reddit og alt det her. Hvordan har det været hele det her med at være igennem den her mediemølle omkring det?
2: Det...
1: Nu taler du med mig om det, og yeah, nu har du også talt med andre om det. Og sådan.
2: Mm. Jamen, altså, det er jo... nu sagde jeg til dig før, at jeg har skrevet flere bøger, der var oplæg til debat, hvor der ikke er blevet debatteret. Så på den måde er det jo rart, at invitationen er blevet taget. Vil jeg hellere have talt med jer om min bog om Sandholmlejren? Ja, det vil jeg. Men det var ikke den invitation, I tog imod. I tog imod den her invitation. Og det synes jeg understreger pointen i bogen ret præcist. Mm. Så jeg synes jo, der er ret meget sådan bekræftende i, nu siger jeg jeres, fordi du lige nu er repræsentant for alle journalister, ja. Men i jeres modtagelse af bogen. Og at det lige blev den her bog, der skulle være så meget debat om. Det synes jeg, ja, understreger hovedpointen i bogen.
1: Men jeg synes, det er virkelig interessant. Jeg synes, det er virkelig... Jeg synes på mange måder, at man savner diskussionen. Altså den diskussion, som vi taler om. Ja. Jeg synes, det er en væsentlig diskussion, fordi, som vi også talte om tidligere, mm-hmm. nettet, Reddit, andre steder også,
2: ja.
1: Altså, det er måske voldsomt at sige, flyder over med rygter, men det er derude, og lige nu, der er det sådan lidt, nu nævnte jeg også tidligere det her med, der var den her podcast, der hed Vipsereden, som var to kvinder, som sad og sladrede, nu tror jeg, podcasten er på vej til at blive lukket,
2: okay.
1: men det er noget, der er derude, og det virker som om, vi ikke rigtig har. Der er nogle holdninger, der hedder, vi synes, det er god underholdning, og så er der andre, der synes, det er for meget.
2: Mm-hmm.
1: Og jeg synes, den der diskussion, der hedder, jamen, hvad gør vi egentlig med det?
2: Yeah.
1: Og hvordan forholder vi os til det sådan, så at nogle af de whistleblower, eller de folk, der faktisk råber om hjælp på en eller anden måde, eller påpeger noget, der er væsentligt, yeah. at det ikke drukner i, hvem kan godt lide at gå i dametøj, og hvem danner par med hinanden.
2: Præcis. Altså, præcis.
1: Ja, jeg synes, det er en vigtig snak at have.
2: Ja, og igen, sladder er dårligt. Det er tavshedskultur også. Og vi er nødt til ligesom at have en eller anden form for bevidsthed om, hvad stiller vi op med vores informationer. Og fuldstændig som du siger, et eller andet sted påviler der os alle sammen et ansvar, ikke kun for at sige noget, når vi ved noget, men faktisk også for at holde kæft, når vi ikke ved noget. Fordi nettet flyder over af fortællinger og historier og anekdoter og alt muligt ligegyldigt skrald. Og jeg er selv med til at generere det. Igen, jeg peger ikke ud af, jeg peger også på mig selv. Men vi er alle sammen nødt til at overveje vores ansvar for begge dele.
1: Mm.
2: For når vi siger noget, og når vi ikke skal sige noget. Eller når vi skal sige noget, når vi ikke skal sige noget. Ikke?
1: Ja. Og ja. Det tror jeg, uanset hvad man laver, om man laver, film, bøger, tv eller journalistik, eller hvad, hele det der med, ja, hvornår skal man sige noget, hvornår skal man, behøves man ikke at sige noget, det tror jeg er noget, det er der noget sundt ved at reflektere lidt over.
2: Absolut.
1: Ja. Hvad som nu, den her bog, den er ude.
2: Ja.
1: Tandfen, hvad er du ellers på tapetet? Er det sådan, så nu går du i skrive pause, eller er du allerede, nogle gange så hører man fra musikere, at nu er de allerede i gang med den næste?
2: Jamen, altså, i virkeligheden så kan man sige, at det tager noget tid at lancere en bog. Så jeg glæder mig jo først til at komme i skrivehi igen. Man bliver ikke forfatter, hvis det, man tænder mest på, det er at tale med journalister med al respekt. Så jeg glæder mig til at være stille igen og bare sidde og skrive. Og jeg har allerede en tanke på næste projekt. Så her efter Bogforum i slutningen af oktober, så slukker jeg for telefonen, og så hører jeg ikke fra mig forløbig.
1: Er det blevet sværere, det der med at finde på idéer? Altså er det sværere at komme på, okay, hvad er det gode plot, hvad er de gode karakterer? Fordi nu, det her det er den 9. krimi, du er ude med.
2: Ja.
1: Er det blevet sværere eller lettere med tiden?
2: Jamen, jeg har været så sindssygt klog, at gifte mig med en mand, som er meget originalt tænkende og vildt god til at finde på. Så simpelthen bare i kraft af det og af ham, så altså, går ikke en dag, hvor vi ikke finder på et eller andet. Ikke nødvendigvis et plot, men det, så kan det være bare for sjov, en idé til en film eller et reklameslogan eller et eller andet. Og 98% af det er bare noget, vi gør for sjov hen over middagsbordet med vores to sønner. Men det gør, at hele den der proces med at finde på er altså lettere, end det har været nogensinde før.
1: Er han forfatter?
2: Nej.
1: Nej?
2: Nej, men han har skrevet lidt manuskript før, og kommer måske også til det igen. Han er meget kreativt tænkende.
1: Så hen over middagsbordet, så snakker I om potentielle motiver og morder og krimiplots.
2: Ja. Præcis, ja. Hvem der kan dø en pinefuld død? Ej. Men det er ret skægt. Det er ret fedt, faktisk. Lige præcis den del af processen er meget nem.
1: Det tænker jeg faktisk nogle gange på, når jeg ser nogle af de der... Altså, jeg elsker at se gyserfilm og sådan noget i biografen.
2: Ja.
1: Og jeg tænker nogle gange på det der med, hvor svært det må være at finde på nye måder at finde motiver, og finde på måder, hvor at man kan have jumpscares, og hvordan man kan... Altså,
2: og lige præcis, gyser er også den sværeste genre. Altså, ja. det er en vanvittig svær genre, forestiller jeg mig at skrive. Jeg vil ikke selv kunne skrive det. Men jeg tror, det er ikke så meget det der med at finde på... Det er mere at forløse ideen, som er svær. Fordi, det kan også sagtens være svært at finde på, men jeg synes, altså i de 10 år, jeg nu har været forfatter, har jeg mødt altså hundredvis af læsere, som kommer og siger, jeg har faktisk også en virkelig fed idé til en krimi. Det er ikke, fordi det er gratis. Det er ikke, fordi det har værdi, det der med at finde på den gode idé, absolut. Men hvordan du forløser den, netop som du siger, altså hvordan... Jeg kunne godt tænke mig at skræmme nogen i min næste gyserfilm. Ja, men hvordan? Mm. Altså, hvordan bygger du det op, det der jumpscare, så det faktisk virkelig altså, virker, ikke? Det med at finde på er sådan relativt... Eller det er nemmere inden. Men det der med så at få det til at hænge sammen til et spændende, originalt plot, som er uforudsigeligt, men som samtidig virker plausibelt. Fordi hvis det er sådan fuldstændig, altså, du ved, utroværdigt, så bliver det jo James Bond lige pludselig. Det er i hvert fald ikke det, jeg gider at skrive. Og hvor alting, du ved, hvor du ikke kan gætte, hvem der gjorde det, og det alligevel bliver det hele flettet sammen og går op til sidst. Og, du ved, det er svært. Det tager noget tid.
1: Men uanset hvad, så hedder den nye krimi her, den hedder altså Tandfeen og Katrine Engberg. Jeg glæder mig til at følge med fra sidelinjen og se, hvad det næste, så bliver du kastet dig ud i.
2: Der går et stykke tid,
1: det lover
2: jeg. Ja, det gør der.
1: Men tillykke på.
2: Tak skal du have.
1: Og tak fordi du kiggede forbi.
2: Tak.
0: Det her er 1-1 med Daniel Cesar.
1: Og så når vi altså ikke mere den her torsdag aften på Nova, men blev hængende, fordi der er meget mere god musik til dig lige om lidt, blandt andet fra Lucas Graham og Scarlet Pleasure. Og så vil jeg også lige minde om, at hvis du godt kunne tænke dig at høre min snak med Katrine igen, eller høre nogle af de andre, som har været på besøg i løbet af det sidste lange stykke tid, så kan du altid finde en ting som podcast, og det kan du altså inde på vores app, der hedder Rayo, eller vores hjemmeside, der hedder rayo.dk, eller det er, hvor du plejer at lytte til podcasts.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova. Lyden af i dag.
0: Nova. Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
8: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost. Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden.
12: Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Runk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på runkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
21: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
22: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
23: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
24: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
25: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
26: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg var lam og lousy.
25: Den lyse side. En podcast fra PFA. Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
27: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
28: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
29: Når vi står sammen, kan det mærkes.
30: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Nova.
1: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
9: Snak med min mor.
3: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: I 365 får du i denne uge en pose Kips chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye Xpeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får Xpeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.

0: og 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
2: Den lyse side, en podcast fra PFA. Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort.
4: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Vær med til at støtte brysterne
18: og vind hver dag med Nova.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
4: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
3: Den lyse side. En podcast fra PFA.
4: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
3: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
0: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Maxisuge, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
11: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
18: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
21: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
22: Kom i Bilka og få mæl, karat og lavatsekaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
23: Støt brysterne og vind en MG S6 EV elbil til 299.999 kroner.
24: SMS bil til 1422. Det koster 150 kroner.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Vi er fans af gode fans. På Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Det her er Nova. Skruer for lyden er i dag.

0: brystkræft er den hyppigste kræftform blandt kvinder i Danmark.
1: Hej, det er Majbrit og Dennis fra Gonova. Vi samler ind til Støt Brysterne her på Nova, fordi mere end 5.500 kvinder hvert år bliver ramt.
2: Det er 1 ud af 8 kvinder. Det betyder, at det måske er dig selv eller nogen, du elsker.
1: Derfor har vi samlet et væld af flotte præmier, som du kan vinde hver dag.
2: Og fredag kan du blive hovedvinderen af elbilen MG S6 EV til 299.999 kroner.
0: Støt Brysterne nu med 150 kroner. SMS BIL til 1422 og vær med i lodtrækningen.
1: Det var BIL til 1422.
0: Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne.
2: Når vi står sammen, kan det mærkes.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
17: Hvad for noget?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
20: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
23: Vær med til at støtte brysterne og få chancen for at vinde store præmier.
24: Se, hvordan du deltager på rio.dk.

0: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
7: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
14: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
13: Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Når vi står sammen, kan det mærkes.
18: Vær med til at støtte brysterne her på Nova.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema. Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner. 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit. Leo Vegas, spænding her og nu. Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
10: Carglass replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Det her er Nova.
15: Skruer for lyden af i dag.

0: Nova støtter brysterne. Hej, det er Dennis og Majbet fra Gonova. Vi gør det igen i år, men det bliver kun godt, hvis du også vil støtte den gode sag.
1: En ud af 8 kvinder bliver årligt ramt af brystkræft. Det er 5.500 kvinder. Og derfor har vi samlet en masse store præmier sammen, som du kan vinde, hvis du deltager i sms-indsamlingen.
0: Du kan blandt andet vinde elbilen MGS6 EV til 299.999 kroner. SMS bil til 1422, så er du med i lodtrækningen. Det var bil til 1422. Det koster 150 kroner. Nova støtter brysterne. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Vær med til at støtte brysterne.
0: Og vind hver dag med Nova.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Nu er min computer frosset igen.
14: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
13: Jeg prøver lige at genstarte.
14: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
13: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
14: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
24: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
19: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Støt brysterne og vind en MG S6
0: 6 EV elbil til 299.999 kroner.
1: SMS bil til 1422. Det koster 150.

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh, intet slår hjemmelavet.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
0: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
21: Det her er Nova.
22: Skruer for lyden af i dag.